0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Ovoga vikenda završit će svjetsko nogometno prvenstvo koje smo gledali po skupinama, te kreće knockout faza. Mi ćemo naravno svoj fokus zadržati na Hrvatskoj, koja je nakon pobjede nad Panamom pred sudarom sa Ganom, koja se igra u subotu sa početkom u 23 sata. Naš sugovornik o svjetskom i vatrenjima naravno bit će poznati nogometni trener Rajko Magić. Evo, bilo je puno kritike na račun vatrenih da su nespremni, da su spori, da su pročitani. Vaše mišljenje?
1: Pa ne bi ja tako, to mi zvuči malo preoštro sve skupa. Gledajte, izgubili smo te gleza, zasluženo smo izgubili. Što se tiče pobjede protiv Paname, ona je izborena jako teško i ne u baš krasnoj igri. Mislim da i stručni stožer Hrvatske nogometne reprezentacije zna u čemu je problem. Osobno smatram da što se tiče sustava sa kojim sad igramo ovu drugu utakmicu i vjerojatno ćemo igrati protiv Gane, o čemu je bilo jako puno riječi, da li je to obrana sa tri branića zadnja ili četiri, igrat ćemo vjerojatno sa četiri. Veći problem u toj igri je da nemamo dobru igru. Radi se o tome da nam na poziciji dva zadnja vezna igraju Kovačić i Modrić, oba dva igrača koja vole loptu i koja igraju na nekakav posjet, a vi kad igrate sa dva defanzivca, dvije šestice, onda vam nemate dovoljan broj igrača u završnici ako jedan od njih nije svaki napad naprijed. Oni igraju u jednom paralelnom sustavu, najčešće desetak metara ispred dva centralna stopera i tu oni vode igru i mislim da bi bilo bolje za reprezentaciju da paralelna dodavanja i okret strane rade stoperi, a da Kovačić i Modrić stanu u nekakav vertikalan položaj, tako da je barem jedan od jako ne i obojica dođu između dvije linije protivnika, automatski to sve skupa 20-30 metara bliže gol. Mislim da bi bili puno ofenzivniji i da bi bili puno opasniji nego što smo u ovakvoj varijanti.
0: Ono što meni bode oči kao laiku, naravno, je to da Hrvatska praktično na svjetskom prvenstvu nema poduplane pozicije, praktično nemamo bekova, imamo jednu desno krilo, more igrača u sredini terena sa sličnim karakteristikama i stopere čije su uloge nedefinirane.
1: Dalo bi se iz ovih vaših riječi ovoga iščitati da ima tih problema. To je bila ipak na neki način stvar nekakve selekcije, pitanja o tome koji igrače voditi na svjetsko prvenstvo, na svjetskom prvenstvu htjeli ili ne, ako želite igrati malo duže od skupine, morate imati 20 i nešto igrača koji mogu u svakom trenutku nastupiti. Ako vi nemate, ako se oslanjate na 12-13 igrača i njih miksate, nakon tri utakmice imat ćete jednu potrošenu ekipu i to neće biti dobro. Po pozicijama ste dobro rekli, mi nemamo u ovom trenutku nekakve definirane, reći ću taj problem lijevog beka, gdje Gvardiol igra tu poziciju ili ju igra Perišić, jedan je napadač, drugi je stoper, tako da je recimo to pozicija kad igrate četiri, onda vam stvarno trebaju pravi bekovi koji će pokrivati i fazu i odigrati odlično fazu defanzive, ali pojavljivati se, ja ću reći, svaki drugi napad u završnici.
0: Da, moje iduće pitanje je, kad se isčita ovaj izbor Zlatka Dalića, ja mislim da se on više vodio postulatima: dobro, on je dobar igrač, ali zanima me kakav je čovjek.
1: Znamo da on jako puno polaže na te ljudske, međuljudske odnose, da je njemu jako bitno kakva je atmosfera u ekipi, kakav je odnos igrača, da li igrači mogu istrpjeti i klupu ako treba, pa dati sve od sebe kad dobe priliku, tako da je na osnovu toga on dosta gradio svoj odabir igrača za svjetsko prvenstvo. Moramo mu vjerovati da je i za ovo prvenstvo radi onako kako on misli da je najbolje.
0: Kada se gledaju reprezentacije koje su izborile drugi krug ili su na pragu drugog kruga, čini mi se da je UEFA postigla što je htjela, a to je da disperzira kvalitetu ne samo evropske zemlje i nešto ostalih, nego je to dobilo nekakav balans. Rekao.
1: To je i cilj. FIFA je svjetska organizacija, organizacija koja radi na jačanju kvalitete nogometa u cijelom svijetu i njoj je naravno stalo do toga da se ne svede svjetska prvenstva na ekipe iz Europe i Južne Amerike. To se događa već na posljednja 2-3 svjetska prvenstva, nogomet se mijenja, posebno ove, ja ću to reći, male zemlje, nogometno male, za koje smo mi uvijek mislili da su neki outsideri, one su u fizičkom smislu, neću čak ne reći dosegle Europu, nego su one prestigle Europu. E sad, u taktičkom smislu i onome što mogu napraviti, obzirom da ih većinu vodi evropski treneri, treneri iz tih kvalitetnije skupine nogometne reprezentacija, sve više i više se približavaju tim ekipama i u tom smislu. Naravno, to znači da više nema izraziti favorita, favoriti će uvijek biti, ali izraziti favoriti koji bi mogli biti sigurni da će dobiti utakmicu, to više ne postoji. Eto, gledali smo Hrvatsku sa Panamom, Panama je ipak jedna, ja ću reći, možda čak i treće razredna svjetska ekipa, ali nema tu lake pobjede, nema tu jednostavno rezultata, to je jednostavno tako. Nogomet se promijenio, puno trke, puno tranzicije, posjed lopte više nije ono što je bio prije 20 godina, kad su Španjolci sa svojim tikom takom jednostavno uzeli loptu i nikom drugom nisu dali, pa su bili daleko, daleko najbolji. Danas na, ko ne trči, ko nema brzu tranziciju i u fazu obrane i u fazu napada, taj jednostavno nije konkurentan. Budimo realni, imamo reprezentaciju koja je napravila veliki uspjeh i ja sam siguran da može napraviti, ne u, to, u tom smislu da moramo sad očekivati opet nekakvu medalju, daj Bog da, da je bude, ali ovoga, da imamo reprezentaciju koja može u nekakvoj, ja ću vabank utakmici u kojoj se ispada, to znači sve ono dalje što ide nakon ovih grupa, da može napraviti zaista dobre rezultate.
0: Prema nekim projekcijama koje mogu biti totalno pogrešne, nas u 16. finala svjetskog prvenstva trebala bi dočekati Kolumbija s kojom se da igra.
1: Ne možemo biti sigurni da će to biti laka utakmica i da bi to biti jednostavno, nek dođe i Kolumbija pa ajmo se potući sa njima, zašto ne.
0: I za sam kraj, koja vas je reprezentacija oduševila, a koja razočarala?
1: Oduševila me Nizozemska, to je jedna ekipa, radna ekipa i kvalitetni igrači i ekipa koja vrlo igra jednostavan nogomet, ali nogomet koji će teško parirati.
0: A razočarala?
1: Razočarala. Teško je sad reći koja me razočarala. Nije mi, Brazil mi nije previše dojmljiv. Evo, gledam sam dvije utakmice sad njihove. Očekivao sam možda malo više lepršavosti i sve to skupa. Nema više lepršavosti danas. Ako ne trčiš, ne juriš gore dole i kvalitetno popratiš i fazu obrane i fazu napada, teško možeš do rezultata. Moram spomenuti još i Mesija. Na prva utakmica Argentine, kad gledaš tog čovjeka koji nije daleko po godinama od ovih najstarijih igrača, kojom lakoćom on igra, prolazi kroz redove protivnika, kako ih jednostavno zaobilazi, prolazi i zabija. Svi su ovi ostali, kako se kaže, svi su oni zemljani, a on je jedini vanzemaljac.
0: Da, poslije Maradone. U svakom slučaju svjetsko prvenstvo donosi nova uzbuđenja, mi ćemo ih naravno pratiti, a vama gospodin Magdiću hvala i do slušanja.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
2: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore se više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
3: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto, uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
2: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore se više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
3: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto. Uglavnom, bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Ovoga vikenda završit će svjetsko nogometno prvenstvo koje smo gledali po skupinama, te kreće nokaut faza. Mi ćemo naravno svoj fokus zadržati na Hrvatskoj, koja je nakon pobjede nad Panamom pred sudarom sa Ganom, koja se igra u subotu sa početkom u 23 sata. Naš sugovornik o svjetskom i vatrenjima naravno bit će poznati nogometni trener Rajko Magić. Evo, bilo je puno kritike na račun vatrenih da su nespremni, da su spori, da su pročitani. Vaše mišljenje?
1: Pa ne bi ja tako, to mi zvuči malo preoštro sve skupa. Gledajte, izgubili smo te gleza, zasluženo smo izgubili. Što se tiče pobjede protiv Paname, ona je izborena jako teško i ne u baš krasnoj igri. Mislim da i stručni stožer Hrvatske nogometne reprezentacije zna u čemu je problem. Osobno smatram da što se tiče sustava sa kojim sad igramo ovu drugu utakmicu i vjerojatno ćemo igrati protiv Gane, o čemu je bilo jako puno riječi, da li je to obrana sa tri branića zadnja ili četiri, igrat ćemo vjerojatno sa četiri. Veći problem u toj igri je da nemamo dobru igru. Radi se o tome da nam na poziciji dva zadnja vezna igraju Kovačić i Modrić, oba dva igrača koja vole loptu i koja igraju na nekakav posjet, a vi kad igrate sa dva defanzivca, dvije šestice, onda vam nemate dovoljan broj igrača u završnici ako jedan od njih nije svaki napad napred. Oni igraju u jednom paralelnom sustavu, najčešće desetak metara ispred dva centralna stopera i tu oni vode igru i mislim da bi bilo bolje za reprezentaciju da paralelna dodavanja i okret strane rade stoperi, a da Kovačić i Modrić stanu u nekakav vertikalan položaj, tako da je barem jedan od, iako ne i obojica, dođu između dvije linije protivnika, automatski to sve skupa 20-30 metara bliže gol. Mislim da bi bili puno ofenzivniji i da bi bili puno opasniji nego što smo u ovakvoj varijanti.
0: Ono što meni bode oči kao laiku, naravno, je to da Hrvatska praktično na svjetskom prvenstvu nema poduplane pozicije, praktično nemamo bekova, imamo jednu desno krilo, more igrača u sredini terena sa sličnim karakteristikama i stopere čije su uloge nedefinirane.
1: Dalo bi se iz ovih vaših riječi ovoga iščitati da ima tih problema. To je bila ipak na neki način stvar nekakve selekcije, pitanja o tome koji igrače voditi na svjetsko prvenstvo. Na svjetskom prvenstvu, htjeli ili ne, ako želite igrati malo duže od skupine, morate imati 20 i nešto igrača koji mogu u svakom trenutku nastupiti. Ako vi nemate, ako se oslanjate na 12-13 igrača i njih miksate, nakon tri utakmice imat ćete jednu potrošenu ekipu i to neće biti dobro. Po pozicijama ste dobro rekli, mi nemamo u ovom trenutku nekakve definirane, reći ću taj problem lijevog beka, gdje Gvardiol igra tu poziciju ili ju igra Perišić, jedan je napadač, drugi je stoper, tako da je recimo to pozicija kad igrate s četiri, onda vam stvarno trebaju pravi bekovi koji će pokrivati i fazu i odigrati odlično fazu defanzive, ali pojavljivati se, ja ću reći, svaki drugi napad u završnici.
0: Da, moje tuče pitanje je, kad se iščita ovaj izbor Zlatka Dalića, ja mislim da se on više vodio postulatima: dobro, on je dobar igrač, ali zanima me kakav je čovjek.
1: Znamo da on jako puno polaže na te ljudske, međuljudske odnose, da je njemu jako bitno kakva je atmosfera u ekipi, kakav je odnos igrača, da li igrači mogu istrpjeti i klupu ako treba, pa dati sve od sebe kad dobe priliku, tako da je na osnovu toga on dosta gradio svoj odabir igrača za svjetsko prvenstvo. Moramo mu vjerovati da je i za ovo prvenstvo radi onako kako on misli da je najbolje.
0: Kada se gledaju reprezentacije koje su izborile drugi krug ili su na pragu drugog kruga, čini mi se da je UEFA postigla što je htjela, to je da disperzira kvalitetu ne samo europske zemlje i nešto ostalih, nego je to dobilo nekakav balans. Rekao.
1: To je cilj. FIFA je svjetska organizacija, organizacija koja radi na jačanju kvalitete nogometa u cijelom svijetu i njoj naravno stalo do toga da se ne svede svjetska prvenstva na ekipe iz Europe i Južne Amerike. To se događa već na posljednja 2-3 svjetska prvenstva, nogomet se mijenja, posebno ove, ja ću to reći, male zemlje, nogometno male, za koje smo mi uvijek mislili da su neki outsideri, one su u fizičkom smislu, neću čak ne reći dosegle Europu, nego su one prestigle Europu. E sad, u taktičkom smislu i onome što mogu napraviti, obzirom da ih većinu vodi evropski treneri, treneri iz tih kvalitetnije skupine nogometne reprezentacija, sve više i više se približavaju tim ekipama i u tom smislu. Naravno, da. To znači da više nema izraziti favorita, favoriti će uvijek biti, ali izraziti favoriti koji bi mogli biti sigurni da će dobiti utakmicu, to više ne postoji. Eto, brali smo Hrvatsku sa Panamom, Panama je ipak jedna, ja ću reći, možda čak i treća razredna svjetska ekipa, ali nema tu lake pobjede, nema tu jednostavno rezultata, to je jednostavno tako. Nogomet se promijenio, puno trke, puno tranzicije, posjed lopte više nije ono što je bio prije 20 godina kad su Španjolci sa svojim tikom takom jednostavno uzeli loptu i nikom drugom nisu dali, pa su bili daleko, daleko najbolji. Danas ko ne trči, ko nema brzu tranziciju i u fazu obrane i u fazu napada, taj jednostavno nije konkurentan. Budimo realni, imamo reprezentaciju koja je napravila veliki uspjeh i ja sam siguran da može napraviti, ne u to, u tom smislu da moramo sad očekivati opet nekakvu medalju, daj Bog da je bude, ali da imamo reprezentaciju koja može u nekakvoj, ja ću vabank utakmici u kojoj se ispada, to znači sve ono dalje što ide nakon ovih grupa, da može napraviti zaista dobre rezultate.
0: Prema nekim projekcijama koje mogu biti totalno pogrešne, nas u 16. finala svjetskog prvenstva trebala bi dočekati Kolumbija s kojom se da igra.
1: Ne možemo biti sigurni da će to biti laka utakmica i da će biti jednostavno, nek dođe i Kolumbija pa ajmo se potući sa njima, zašto ne?
0: I za sam kraj, koja vas je reprezentacija oduševila, a koja razočarala?
1: Oduševila me Nizozemska, to je jedna ekipa, radna ekipa i kvalitetni igrači i ekipa koja velo igra jednostavan nogomet, ali nogomet koji će teško parirati.
0: Razočarala?
1: Teško je sad reći koja me razočarala. Nije mi, Brazil mi nije previše dojmiv. Evo, gledao sam dvije utakmice sad njihove. Očekivao sam možda malo više lepršavosti i sve to. Pa nema više lepršavosti danas. Ako ne trčiš, ne juriš gore, dole i kvalitetno popratiš i fazu obrane i fazu napada, teško možeš do rezultata. Moram spomenuti još i Mesija. Na prva utakmica Argentine, kad gledaš tog čovjeka koji nije daleko po godinama od ovih najstarijih igrača, kojom lakoćom on igra, prolazi kroz redove protivnika, kako ih jednostavno zaobilazi, prolazi i zabija. Svi su ovi ostali, kako se kaže, svi su oni zemljani, a on je jedini vanzemaljac.
0: Da, poslije Maradone. U svakom slučaju svjetsko prvenstvo donosi nova uzbuđenja, mi ćemo ih naravno pratiti, a vama, gospodine Magdiću, hvala i do slušanja.

0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
2: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koje smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore se više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
3: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto, uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Ovoga vikenda završit će svjetsko nogometno prvenstvo koje smo gledali po skupinama, te kreće knockout faza. Mi ćemo naravno svoj fokus zadržati na Hrvatskoj, koja je nakon pobjede nad Panamom pred sudarom sa Ganom, koja se igra u subotu sa početkom u 23 sata. Naš sugovornik o svjetskom i vatrenjima naravno bit će poznati nogometni trener Rajko Magić. Evo, bilo je puno kritike na račun vatrenih, da su nespremni, da su spori, da su pročitani. Vaše mišljenje?
1: Pa ne bi ja tako, to mi zvuči malo preoštro sve skupa. Gledajte, izgubili smo te gleza, zasluženo smo izgubili. Što se tiče pobjede protiv Paname, ona je izborena jako teško i ne u baš krasnoj igri. Mislim da i stručni stožer Hrvatske nogometne reprezentacije zna u čemu je problem. Osobno smatram da što se tiče sustava sa kojim sad igramo ovu drugu utakmicu i vjerojatno ćemo igrati protiv Gane, o čemu je bilo jako puno riječi, da li je to obrana sa tri branića zadnja ili četiri, igrat ćemo vjerojatno sa četiri. Veći problem u toj igri je da nemamo dobru igru. Radi se o tome da nam na poziciji dva zadnja vezna igraju Kovačić i Modrić, oba dva igrača koja vole loptu i koja igraju na nekakav posjet, a vi kad igrate sa dva defanzivca, dvije šestice, onda vam nemate dovoljan broj igrača u završnici ako jedan od njih nije svaki napad naprijed. Oni igraju u jednom paralelnom sustavu, najčešće desetak metara ispred dva centralna stopera i tu oni vode igru i mislim da bi bilo bolje za reprezentaciju da paralelna dodavanja i okret strane rade stoperi, a da Kovačić i Modrić stanu u nekakav vertikalan položaj, tako da je barem jedan od iako ne i obojica dođu između dvije linije protivnika, automatski to sve skupa 20-30 metara bliže gol. Mislim da bi bili puno ofenzivniji i da bi bili puno opasniji nego što smo u ovakvoj varijanti.
0: Ono što meni bode oči kao laiku, naravno, je to da Hrvatska praktično na svjetskom prvenstvu nema poduplane pozicije, praktično nemamo bekova, imamo jednu desno krilo, more igrača u sredini terena sa sličnim karakteristikama i stopere čije su uloge nedefinirane.
1: Dalo bi se iz ovih vaših riječi ovoga iščitati da ima tih problema. To je bila ipak na neki način stvar nekakve selekcije, pitanja o tome koji igrače voditi na svjetsko prvenstvo. Na svjetskom prvenstvu htjeli ili ne, ako želite igrati malo duže od skupine, morate imati 20 i nešto igrača koji mogu u svakom trenutku nastupiti. Ako vi nemate, ako se oslanjate na 12-13 igrača i njih miksate, nakon tri utakmice imat ćete jednu potrošenu ekipu i to neće biti dobro. Po pozicijama ste dobro rekli, mi nemamo u ovom trenutku nekakve definirane, reći ću taj problem lijevog beka, gdje Gvardiol igra tu poziciju ili ju igra Perišić. Jedan je napadač, drugi je stoper, tako da je recimo to pozicija kad igrate s četiri, onda vam stvarno trebaju pravi bekovi koji će pokrivati i fazu i odigrati odlično fazu defanzive, ali pojavljivati se, ja ću reći, svaki drugi napad u završnici.
0: Da, moje iduće pitanje je, kad se iščita ovaj izbor Zlatka Dalića, ja mislim da se on više vodio postulatima: dobro, on je dobar igrač, ali zanima me kakav je čovjek.
1: Znamo da on jako puno polaže na te ljudske, međuljudske odnose, da je njemu jako bitno kakva je atmosfera u ekipi, kakav je odnos igrača, da li igrači mogu istrpjeti i klupu ako treba, pa dati sve od sebe kad dobe priliku, tako da je na osnovu toga on dosta gradio svoj odabir igrača za svjetsko prvenstvo. Moramo mu vjerovati da je i za ovo prvenstvo radi onako kako on misli da je najbolje.
0: Kada se gledaju reprezentacije koje su izborile drugi krug ili su na pragu drugog kruga, čini mi se da je UEFA postigla što je htjela, a to je da disperzira kvalitetu ne samo europske zemlje i nešto ostalih, nego je to dobilo nekakav balans. Rekao.
1: To je i cilj. FIFA je svjetska organizacija, organizacija koja radi na jačanju kvalitete nogometa u cijelom svijetu i njoj je naravno stalo do toga da se ne svede svjetska prvenstva na ekipe iz Europe i Južne Amerike. To se događa već na posljednja 2-3 svjetska prvenstva, nogomet se mijenja, posebno ove, ja ću to reći, male zemlje, nogometno male, za koje smo mi uvijek mislili da su neki outsideri, one su u fizičkom smislu, neću čak ne reći dosegle Europu, nego su one prestigle Europu. E sad, u taktičkom smislu i onome što mogu napraviti, obzirom da ih većinu vodi evropski treneri, treneri iz tih kvalitetnije skupine nogometne reprezentacija, sve više i više se približavaju tim ekipama i u tom smislu. Naravno, to znači da više nema izraziti favorita, favoriti će uvijek biti, ali izraziti favoriti koji bi mogli biti sigurni da će dobiti utakmicu, to više ne postoji. Eto, brali smo Hrvatsku sa Panamom, Panama je ipak jedna, ja ću reći, možda čak i treće razredna svjetska ekipa, ali nema tu lake pobjede, nema tu jednostavno rezultata, to je jednostavno tako. Nogomet se promijenio, puno trke, puno tranzicije, posjed lopte više nije ono što je bio prije 20 godina, kad su Španjolci sa svojim tikom takom jednostavno uzeli loptu, nikom drugom nisu dali, pa su bili daleko, daleko najbolji. Danas na, ko ne trči, ko nema brzu tranziciju i u fazu obrane i u fazu napada, taj jednostavno nije konkurentan. Budimo realni, imamo reprezentaciju koja je napravila veliki uspjeh i ja sam siguran da može napraviti, ne u, to, u tom smislu da moramo sad očekivati opet nekakvu medalju, daj Bog da, da je bude, ali ovoga, da imamo reprezentaciju koja može u nekakvoj, ja ću vabank utakmici u kojoj se ispada, to znači sve ono dalje što ide nakon ovih grupa, da može napraviti zaista dobre rezultate.
0: Prema nekim projekcijama koje mogu biti totalno pogrešne, nas u 16. finala svjetskog prvenstva trebala bi dočekati Kolumbija s kojom se da igra.
1: Ne možemo biti sigurni da će to biti laka utakmica i da bi to biti jednostavno, nek dođe i Kolumbija pa ajmo se potući sa njima, zašto ne.
0: I za sam kraj, koja vas je reprezentacija oduševila, a koja razočarala?
1: Oduševila me Nizozemska, to je jedna ekipa, radna ekipa i kvalitetni igrači i ekipa koja velo igra jednostavan nogomet, ali nogomet koji će teško parirati.
0: A razočarala?
1: Razočarala. Teško je sad reći koja me razočarala. Nije mi, Brazil mi nije previše dojmiv. Evo, gledao sam dvije utakmice sad njihove. Očekivao sam možda malo više lepršavosti i sve to. Pa nema više lepršavosti danas. Ako ne trčiš, ne juriš gore, dole i kvalitetno popratiš i fazu obrane i fazu napada, teško možeš do rezultata. Moram spomenuti još i Mesija. Na prva utakmica Argentine, kad gledaš tog čovjeka koji nije daleko po godinama od ovih najstarijih igrača, kojom lakoćom on igra, prolazi kroz redove protivnika, kako ih jednostavno zaobilazi, prolazi i zabija. Svi su ovi ostali, kako se kaže, svi su oni zemljani, a on je jedini vanzemaljac.
0: Da, poslije Maradone. U svakom slučaju svjetsko prvenstvo donosi nova uzbuđenja, mi ćemo ih naravno pratiti, a vama, gospodine Magdiću, hvala i do slušanja.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro svima, dobrodošli na sami kraj radnog tjedna, na još jednu Kavu do 10. Idemo se odjaviti onako kako treba. Mihaela i Luka su tu do 10 uri.
1: Dobro jutro, ljudi, nadamo se da ste naspavani, da vas ona vrućina nije sinoć satrala. Evo nas u posljednjem petku ovoga mjeseca, plan za ovo jutro je samo opuštanje maksimalno, idemo lagano u vikend.
2: Tako je, šta manje znojenja, šta manje visokih temperatura, toga nam danas sigurno neće falit. Naravno, vidit ćemo kako nas vrijeme čeka, malo ćemo to proći i u nastavku, a za početak jedna Život ode na brza. Ja mislim da ova pisma sve govori za petak. Ljudi, uživajte. Dobro jutro.

0: Ovi dani iza nas su bili samo uvertira u ono što nam slijedi. Toplinski val će nam od danas pokazivati svu svoju moć. Prema najnovijim prognozama, najgore se ipak očekuje u ponedjeljak. Tad skoro cijela Hrvatska ulazi u crveno. Što se tiče današnjeg dana, temperatura će nam ići do 36, Osijek će vjerojatno biti 46, puhaće nam neka slaba bura, u Zagorju je moguć pljusak uz grmljavinu, što znači da će onaj pritisak biti onako baš jak.
1: Da, i ako bude koji pljusak, samo će se dignuti ona sparina i onda će biti na kraju još
0: samo
1: gore.
0: Samo još gore, jel
1: ne? Temperature u 6 sati u Dalmaciji, Knin 20, Ploče 23, Zadar 24, Hvar i Makarska 25, Šibenik 26, Lastovo 27, Split i Dubrovnik 28 stupnjeva. Već je jako, jako toplo, noći su već ono nepodnošljive, vruće, tako da sam siguran da ćemo i sutra na večer od 23 sata kad se bude pratila utakmica, vjerojatno negdje na otvorenom, morat i dalje pit puno tekućine i ladice. Neće biti ono da će ti biti friško uz more. Nemojte se bojati toga, ovaj vikend neće biti, ali dobro, ako bude pobjeda, sve će biti nekako lakše. Naravno da pričamo o našoj reprezentaciji koja igra protiv Gane sutra na večer. Igra se i dalje svjetsko prvenstvo, malo kasnije ćemo proći šta se i noćas događalo, a sad ćemo se opustiti uz Tomislava Ivčića koji piva Tamo gdje sam rođen. Amo, čao.

Dobro jutro svima, još jednom uz malo dobrog starog magazina. Evo, malo smo bacili oko na stanje na cestama, ako neko od vas ide možda na malo neki duži put uoči vikenda, znamo da se ovako petkom ujutro znate već rano zaletit, nema nekih posebnih upozorenja na haku, naravno samo se držite uvijek onih zlatnih pravila, kad idete malo dalje, držite razmak, nemojte letit, prilagodite malo brzinu uvjetima na cesti, povoljni su uvjeti, mislim, ne znam koliko su povoljni ako zapneš negdje u gužvi i ako sunce tuče ravno u facu i ne možeš se opustiti, ali evo, nadamo se da neće biti nikakvih gužvi, možda malo na prilazima većim gradovima i graničnim prijelazima, ovo ostalo bi trebalo biti onako sve protočno.

prohodno. Kad smo već kod protočnog, moramo samo zaključiti još jednu sezonu, još jednog našeg sporta. Vaterpolska sezona je gotova. Jadran je izgubio i treću utakmicu finala za prvaka Hrvatske od Mladosti i to onako poprilično, dosta golova su primili, 24-18, nisu bili raspoloženi u ovoj seriji, 3-0 na kraju. Mladost je pokazala da je ove sezone jednostavno bolja momčad i to se vidjelo i u bazenu. Znači, totalna dominacija i u ovoj trećoj utakmici, raspoloženi Zagrepčani pogađali su iz svih pozicija, a kvaliteta momčadi prepune reprezentativaca, mislim da je napokon došla nekako do punog izražaja. Tako da, eto ga, više sreće sljedeće sezone i što se tiče našeg Jadrana, naravno i što se tiče Splita, košarkaškog kluba i našeg Hajduka. Svim tim našim lokalnim sportovima ćemo se posvetiti onako malo više za nekih mjesec dana kad nam odleprša ovo svjetsko prvenstvo, a sad smo malo više onako u balunu oko reprezentacije. Ostajemo uz glazbu, uz Bengals, uz dobre stare pisme, ovo je Eternal Flame. Dobro jutro želimo svima. Još jednom, petak je ljudi, amo čao.

0: Imamo ovdje jednog u studiju koji ne podnosi vožnju autom, a za vožnju vlakom bi potpisao sutra. Dobro, da. Možda one međunarodne linije u nas vožnja, pa dosta traje, jel ta?
1: Dosta traje, jako naporno, to ću izbjegavati. Iskreno, stvarno, ono, do Zagreba ići 8 sati, priko 8 sati, 9 sati je previše.
0: Mislim da je to jedina mana vožnje vlakom, ali ako radiš online, ako imaš posla, ako ti fali sna, dobro dođe, ovo je dobra opcija. Okay. A dobra vijest stiže iz Hrvatskih željeznica. Od sutra ponovno voze sezonski noćni vlakovi koji će povezivati kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. Znači, navečer uđeš u vlak, odspavaš, ujutro se probudiš na drugoj relaciji. Vozit će linije iz Vukovara i Osijeka prema Splitu, a putnici za Šibenik mogu jednostavno presjesti u Perkoviću. Karte za putovanje prema obali jeftinije su 40%, a na raspolaganju su sjedala.
2: Tako je.
0: Ležajevi, spavači vagoni i prijevoz bicikala. Ove ljetne sezone voze i međunarodni sezonski vlakovi iz Poljske, Austrije i Mađarske, a sezonski vlakovi između Ploča, Mostara i Sarajeva počinju prometovati evo baš danas. Ove noćne linije prometovat će sve do kraja kolovoza, pa ako želite izbjeći gužve na cestama, prvo će evo jeftinije, s obzirom da je ovaj popust od 40%, vlak je jedna od opcija, a više informacija o ovim međunarodnim sezonskim vlakovima možete pronaći na stranici HŽ-a Putnički prijevoz i onda uđete tamo u međunarodne sezonske vlakove.
1: Mene bilo kakve dobre vijesti o željezničkom prometu kod nas uvijek vesele, jer stvarno to pozdravljam i nadam se da će tijekom godina doći do nekih malo većih projekata gdje će se malo cijela ta infrastruktura obnoviti, jer vožnja vlakom je nešto, pogotovo kad si mlad i onako bezbrižan i nemaš nekih velikih obaveza, to je nešto najljepše na cijelom svijetu. Mi smo ko mlađi išli na festivale vlakovima i nama bi taj prvi dan vožnje, mi bi išli 20 sati bi se vozili u vlaku, ali bi imali svoj kupe, moga si ležat, moga si šta si god tija. Nama je to bi ako još jedan dan festivala.
0: Mi smo ja sam sad nešto zaključila. Zapravo nije problem koliko vožnja traje, nego si ti ostario.
1: Definitivno sam ostario, ali tada je bio vlak do Splita 5 sati. Aha. Sad je 8:30, 9. Mislim, to je stvarno, ono, baš se izlomiš, ne možeš više, mislim, čak su vlakovi unutra, ok, to bude klimatizirano, možeš kupiti sendvič i nešto za osvježice, sve je to super, ali toliko potroši dana, stvarno nije, pa onda mogu ići s auto, ni riskira gužvu, razumiješ?
0: Zato su dobre ove noćne linije. To... I pa odspavaš ko gospodin čovjek, ujutro se ustaneš.
1: Noćne su linije puno bolje, zato što se možeš naspavati i naravno možeš produžiti za negdje. Mi smo tako prije išli, mi bi išli noćnom Split Zagreb, probudiš se ujutro u Zagrebu, marendaš i onda ideš dalje gdje bi išli, Budimpešta ili Češka ili Slovačka, tako da gdje god bi bio festival, tako da eto stvarno ko nije doživio te neke duge vožnje vlakom, onako bezbrižne, samo uz neku knjigu, uz dobre prijatelje i možeš samo izaći na bilo kojoj stanici, ima neka sloboda i romantika u tome, tako da nadamo se da će se i naše željeznice malo nekad probuditi iz nekog zimskog sna, treba to, zna da su to veliki projekti, treba to puno ulaganja, nije to šala, nije to samo ono napravi sutra, tako da eto, gledamo put boljeg sutra i gledamo put lita, put dobre glazbe, a evo jedna prigodna, nešto što ćete osjetiti
0: baš je
1: kad uđete u auto, sve će vam objasniti Jasmin Stavros.

0: Mogli su se Splićani i nauživati Kuzme i Šake Zulu ove dane. Prvo prošli vikend na Žnjanskom platou, onda u sridu kad je gradski kotar Trstenik slavio svoj dan. Rekli smo malo proć šta se sve događalo na svjetskom prvenstvu. Naravno, svake jutro kad se probudiš, puno uzbuđenja, rezultata, ko da se cijeli život odvija dok ti spavaš. Kad smo u toj drugoj vremenskoj zoni, pa mu proć neke skupine. Prvo skupinu F, Japan je odigrao neriješeno 1-1 sa Švedskom u zadnjoj skupini grupne faze, tako da Japan s bodom iz ovog remija završio na drugom mjestu s 5 bodova, 2 manje od prvoplasirane Nizozemske. Japan se u ponedjeljak u Houstonu susreće s Brazilom u osmini finala, znači oni već imaju svog protivnika, a Švedska prolazi dalje s 4 boda kao jedna od najboljih trećeplasiranih momčadi. Što se tiče ovih nekih drugih skupina, evo mi jutros kad smo došli raditi, još su se igrale utakmice. Igrala se utakmica između Paragvaja i Australije 0-0 i Turske i SAD-a 3-2. Jedno veliko iznenađenje, Turska je tamo u 98. minuti pri kraju dala gol za 3-2 i pobjedila Sjedinjene Američke Države, ostvarila svoju prvu pobjedu na prvenstvu, ali to i neće puno pomoći jer s tom pobjedom su opet četvrti. Zamislite to, znači s 3 boda su četvrti, tako da mislim da se mi nemamo puno šta kalkulirati, sutra mora se tu nešto osvojiti. Sve manje tih država sa 3 boda za treće mjesto. Što se tiče te skupine gdje je SAD ide na BiH, Australija je također druga, Paragvaj je s 4 boda treći, oni će gledat svoje izglede i gledat će hoće li biti u tih 8 najboljih reprezentacija, gol razlika minus 2, mislim da će njima biti malo teže, ali imaš se tu još puno za odigrat.
1: Ja sam sinoć pratila Ekvador i Njemačku, stvarno sam uživala i moram priznat, navijala sam za Ekvador. Baš mi je drago nekako da su postali stvarno jedna od najvećih senzacija ovog svjetskog prvenstva. Stiglo evo veliko iznenađenje koje baš i ne ide na ruku Hrvatskoj, jer je Ekvador preokretom srušio Njemačku 2-1 i izborio plasman u nokaut fazu. E, zašto je to važno? Ekvador je kao treće plasirana reprezentacija skupine skupio 4 boda i bolju gol razliku od Hrvatske, a to znači da bi vatrenima remi protiv Gane mogao biti nedovoljan za prolazak ako završe treći u skupini. Drugim riječima, Hrvatska i dalje sama odlučuje o svojoj sudbini, ali nakon pobjede Ekvadora prostora za pogrešku ima sve manje, zato će sutrašnji dvoboj s Ganom biti onako pravi ispit za Dalićevu momčad.
0: Tako je. Sve smo nekako mislili o ogromno svjetsko prvenstvo, puno utakmica, puno svega, ali kako se to topi, već lagano dolazimo do kraja ovih skupina i već će mi biti ono, ne, naš ono glaću za njim kakav vlak odlazi. Prošlo je već.
1: A da,
0: već
1: ne možeš mi reći da
0: mi je
1: dovoljno.
0: Pa nije mi dovoljno kad su utakmice po noći, onda ih ne pogledam puno.
1: Dobro,
0: pa, nemam takav neki osjećaj. Ali eto, ide to nekako. Topi se, utakmice se igraju, nadam se da uživate u balunu ili da uspijete uspješno nekako pobići iz kuće kad krenu utakmice.
1: Znaš što, malo mi je drago. Evo, nedavno kad su Englezi jesu ostale 0-0. Drago mi je.
0: Pa normalno ti je malo drago. Pobudilo ti se malo, a još ako dobijemo Ganu sutra, to će biti onda teška fešta. Tako da pričat ćemo naravno još malo o balunu tijekom jutra. Sad ćemo se posvetiti jednoj dalmatinskoj pismi koju će nam pokloniti naš Tedi Spalato. On najbolje zna, meštar zanata.

0: HR mreža oglasi.
1: Ja imam zemni plin
0: i mi se grijemo s njim.
2: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
6: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
5: Koliko brži?
6: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
5: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
6: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
7: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Mi smo ostvarili naš san!
2: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
9: All dreams can come true.
0: HR mreža oglasi.
10: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro.
0: 235 ljudi poginulo u razornim potresima u Venezueli. Počinje Dubrovnik forum. Na dva dana Dubrovnik ponovno postaje središte svjetske diplomacije. Papa Lav XIV. Sazvao kardinale iz cijeloga svijeta na izvanredni konzistori. Biće jako vruće, s temperaturama od 32 do 36 stupnjeva.
2: Raste broj žrtava dvaju razornih potresa u Venezueli. 235 ljudi je poginulo. Ozlijeđeno ih je više od 4300. Mnogi su još pod ruševinama zgrada, a spasioci se pokušavaju probiti do njih. Snažni potresi od 7,2 i 7,5 prema Richteru zatresli su Venezuelu u manje od minute. Danja Dubravac.
3: Najteže je pogođena regija La Guaira. Stanovnici su očajni.
4: Samo želim znati gdje je moj sin. Je li zatrpan ili u skloništu? Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati, još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
5: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
3: Strahuje se da će se žrtve brojiti u tisućama. Spasilaca nema dovoljno, kao ni opreme. Infrastruktura je uništena. Od potresa je prošlo 37 sati. Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.
5: Sada je vrijeme za spašavanje života. A kako svi mogu pomoći? Volontiranjem u centrima za prikupljanje pomoći u školama, na sveučilištima i u nevladinim organizacijama za takve aktivnosti poput Međunarodnog crvenog križa i različitih crkava, te osiguravanjem svega što je potrebno, ponajprije vode, ljekova, madraca i deka.
3: U potrazi i spašavanju pomažu i specijalizirani spasilački timovi pod koordinacijom UN-a. Podtajnik za humanitarne poslove Tom Fletcher podsjeća da je i prije potresa u Venezueli humanitarnu pomoć trebalo gotovo 8 milijuna ljudi.
5: Povećat ćemo osoblje, pojačati solidarnost i, što je najvažnije, pojačat ćemo potragu i spašavanje, potporu i osnovni oporavak za ljude koji su toliko toga izgubili. Shrvani smo onim što upravo sada vidimo, pričama, razaranjem, gubicima naroda Venezuele. No sad nije samo vrijeme za suosjećanje i solidarnost, sada je vrijeme za akciju.
3: Nekoliko zemalja šalje potražne ekipe i humanitarnu pomoć, a Svjetska banka priopćila je da je spremna surađivati s vladom i nudi tehničku potporu i pomoć za koordinaciju s međunarodnim partnerima.
1: Jutarnja kronika.
2: U Dubrovniku počinje dvodnevni 19. Dubrovnik forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost. Bavit će se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti, najavljuje Ivan Kazorić.
6: Vjerojatno više nego ikad u 20-godišnjoj povijesti Dubrovnik forum će biti aktualan i fokusiran na ključne globalne izazove i rapidne geopolitičke promjene. Kroz panele i rasprave u dva dana forum će se baviti složenim globalnim poretkom, obilježenim promjenjivim savezima, tehnološkom transformacijom, energetskom nestabilnošću, novim paradigmama moći i ogromnim utjecajem umjetne inteligencije na suvremena društva. Na ovogodišnje izdanje konferencije stižu potpredsjednici vlada Italije, Gruzije, Kosova, Crne Gore i Slovenije, 12 ministara vanjskih poslova iz regije i Europske unije, ali i primjerice Somalije i Toga, a na ministarskoj razini bit će zastupljeni i Oman, Kina i Kambodža. Bit će ovdje i veleposlanici i predstavnici europskih institucija i međunarodnih organizacija poput UN-a, OECD-a, NATO-a i Svjetske zdravstvene organizacije, zatim profesori, analitičari, stručnjaci iz domaćih i svjetskih think tankova i nevladinih organizacija. Skup će danas otvoriti predsjednik Sabora Gordan Jandroković i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, a nakon toga počeće paneli kojih će se u dva dana održati čak 20. Premijer Plenković večera će biti domaćin na večeri za sudionike konferencije, a sutra će i sudjelovati u jednom od panela o globalnoj političkoj realnosti. Ovogodišnje izdanje Dubrovnik foruma ima i simboličnu dimenziju, jer se obilježava 20. obljetnica prvog foruma održanog 2006. godine pod imenom Croatia Summit. Od tad je forum prerastao u jedno od prepoznatljivijih europskih mjesta za godišnje razgovore o vanjskoj politici i globalnim krizama. Prvi put ove godine se usporedno s konferencijom održava i Dubrovnik forum mladih pod motom Spajamo mora, gradimo budućnost, koji su zajednički organizirala ministarstva vanjskih poslova i znanosti i obrazovanja i u kojem sudjeluju mladi stručnjaci iz čak 20 zemalja.
0: Dok se globalni geopolitički poredak ubrzano preslaguje, a Europa traži svoj put između vojne održivosti i ekonomske konkurentnosti, Dubrovnik na dva dana ponovno postaje središte svjetske diplomacije. 19. Dubrovnik forum fokusirat će se na ključna pitanja europske sigurnosti, ekonomske neovisnosti i strateškog repozicioniranja u multipolarnom svijetu. Može li Hrvatska igrati tu stratešku ulogu i postati čimbenik stabilnosti u okruženju, razgovaramo u mreži prvog. Gosti su ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, te bivši zamjenik ministrice vanjskih poslova te međunarodni tajnik SDP-a Joško Klisović. Mrežu od 7.30 uređuje i vodi Silvija Bionda-Njikoš.
2: Prije odlaska u Dubrovnik, premijer Andrej Plenković vodit će sjednicu vlade u 10 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Bogat je dnevni red, evo što smo izdvojili.
0: Vlada će u saborsku proceduru uputiti prijedlog novog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Njime se želi suzbiti neregistrirani kratkoročni najam smještaja te uvesti registracijski broj za svaku smještajnu jedinicu. Novost je i digitalizacija cijelog procesa, a po novome će se u nadzor uz državni inspektorat uključiti i carinska uprava te komunalni redari. U Sabor će vlada uputiti i izmijenjeni zakon o prijevozu u cestovnom prometu kojim se uređuje obavljanje prijevoza autotaksijem. Putnicima će prije ulaska u vozilo morati biti vidljiva najviša cijena i planirana ruta putovanja. Odlukama vlade otpis računa za struju, grijanje i HRT pristojbu, kao i besplatnog javnog prijevoza za stanovnike pogođene potresom, nastavit će se do kraja godine. Na dnevnom je redu i uredba o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za ovu godinu.
2: Sindikat pravosudne policije organizira u 10 sati prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa kako bi upozorio na težak položaj zaposlenih i nužnost donošenja zakona o pravosudnoj policiji koji bi definirao njihovu ulogu, ovlasti, prava i zaštitu. Prema riječima dopredsjednika sindikata Jelenka Kreše, u sustavu manjka najmanje 300 pravosudnih policajaca, jer malo tko želi raditi u opasnim, stresnim uvjetima u zatvorima po 70 prekovremenih sati na mjesec.
7: Mi želimo sa tim zakonom da imamo obveze i prava. Znači da znamo pod kojim uvjetima se primamo, kako napredujemo, kako primamo plaću, a isto tako ako napravimo grešku u poslu, kako se dobiva otkaz, na koji način se odgovara. Znači jedan kompletan zakon gdje će urediti našu struku, a ne kao do sada kako koji šef ili upravitelj gleda, tako se zakon, odnosno pravilnik primjenjiva. Neće promijeniti ništa preko noći taj zakon, ali je taj zakon put da se napokon uredi pravosudna policija, ne da svaka ustanova čita zakon, odnosno provodi pravilnik kako oni žele. Zakon je iznad svega.
0: Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić održat će konferenciju za novinare na kojoj će se osvrnuti na ključne izazove u zaštiti djece tijekom ljetnih praznika. Upozorit će na rizike i opasnosti kojima su djeca izložena, te dati preporuke za povećanje njihove zaštite.
2: Svijet. Papa Lav XIV. U Vatikanu otvara svoj drugi izvanredni konzistorij. Dva dana, 240 kardinala iz cijeloga svijeta savjetovat će se o ključnim pitanjima za život crkve, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
8: Svoj drugi izvanredni konzistorij Papa Lav će otvoriti svečanom misom u Bazilici Svetog Petra. Nakon siječanjskog konzistorija koji se fokusirao na unutar crkvena pitanja, lipanjski susret kardinala više je posvećen pitanju mira, nadvladavanju podjela i izgradnje općeg dobra, ali i evangelizaciji. Kardinali će odgovarati na konkretna pitanja, o patnjama i napetostima u mjesnim crkvama i o znakovima nade i pomirenja. Polazeći od enciklike Magnifica Humanitas, raspravljat će o civilizaciji ljubavi i njoj suprotstavljenoj kulturi moći. Od svojih najbližih suradnika, Papa Lav želi čuti koja pitanja suvremenog čovjeka crkva mora pažljivije poslušati. Posljednja tema bit će priprema za nastavak sinode o sinodalnosti. Na konsistoriju sudjeluje i kardinal Josip Bozanić, koji u Rim nosi svjedočanstvo o potrebi nadvladavanja podjela i radikalizacija u društvu, ali i nadu zbog otvorenosti mladih prema vjeri.
9: Nasuprot drugačijim prognozama, danas imamo sve više mladih ljudi ili ljudi u mlađoj srednjoj dobi između 20 i 40 godina koji, iako nisu bili formirani kršćanski u mladosti, neki nisu bili ni kršteni, traže razumijevanje vjere i ima sve više u Europi, osobito u zapadnim zemljama, onih koji traže, i to među mladima, krštenje.
8: Papa Lav će govoriti na početku i na kraju konzistorija, a kardinali će raspravljati iza zatvorenih vrata, kako bi zadržali bratsko ozračje rasprave.
0: U akciji crnogorske policije i američkog FBI-a u Kotoru je uhićen 39-godišnji pripadnik Iranske revolucionarne garde. Tereti ga se da je hakerskim napadima oštetio infrastrukturu SAD-a za 3,5 milijarde dolara. Izrael je počeo povlačiti dio postrojbi iz Južnog Libanona. Riječ je o rotaciji snaga kojom će dio njih premjestiti u pojas Gaze. Tijekom posljednje ofenzive izraelske snage napredovale su više od 10 km u libanonski teritorij. Engleski kralj Charles platio je više od 30 milijuna funti poreza na svoj privatni dohodak od stupanja na prijestolje u rujnu 2022. Podatak je otkrio sam, čime je postao prvi monarh koji je otkrio koliko plaća poreza.
2: Pregled agencijskih vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: Večeras je posljednja ovosezonska baletna premijera u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Prema Šekspirovoj tragediji Otelo, koreografiju, režiju, dramaturgiju i glazbeni koncept osmislila je naša velika umjetnica svjetskoga glasa Valentina Turku, najavljuje Katarina Kolega.
10: Koliko je Šekspirovo Otelo danas suvremen kada zlo sve više jača, a ljudi postaju topovsko meso? U snažnim slikama prikazat će novi balet Valentine Turku, velike koreografkinje čiji su baleti natopljeni jakim emocijama, ovdje konkretno ljubavnom i ljubomornom strašću. Šekspir je, kako kaže, nažalost uvijek aktualan.
11: To ludilo u svijetu postati sve više i više naelektrizirano, ta bešćutnost koja nas proždire i kako su se jago multiplicirali. Šta jedan čovjek može napraviti drugome? Nevidno, sve u formi najboljeg prijatelja.
10: Osmislila je vrlo zahtjevnu koreografiju jer su baletani Takuya Sumitomo kao Jago, Guillermo Gameiro Alves i Iva Vitić Gameiro sada u najzrelijem trenutku svojih karijera.
11: Mogu nositi toliko zahtjevne uloge i da se mogu baviti s njima iznutra na van, sa svom tehnikom i virtuoznošću i sa svim znanjem, iskustvom, karizmom.
12: Ona doslovno sebe cijelu da nama i izvuče ono do zadnjeg detalja najbolje iz nas.
10: Kaže Iva Vitić Gameiro koja pleše Desdemonu, a uloga Otela Guillermo Gameiro Alvesu je
13: jako lijepa uloga, nisam znao da će biti tak teško fizički.
10: Pavel Savin kao Otelo, Natalija Kosovac i Juho Yoshioka plešu u drugoj postavi na odabrane ulomke iz Malerovih simfonija. U Otelu gledat ćemo plesače ratnike, uživati u vizualno dojmljivim slikama i plesnim bravurama naših baletnih prvaka. A sudeći prema generalnoj probi, ove ćete balet htjeti pogledati više od jedanput, no tek u idućoj sezoni, jer su sve izvedbe do kraja ove sezone već rasprodane.
2: Još malo strasti za kraj. Zavodnici i ljubavnici naziv je koncerta u kojem Simfonijski orkestar HRT-a sa solistima gostuje na Zagreb Klasiku. Koncertom ravna Barbara Dragan na jedinstvenoj pozornici pod otvorenim nebom, a od 21 sat i 15 minuta možete ga pratiti na trećem programu Hrvatskog radija i prvom programu televizije, najavljuje Branka Muvrin.
14: Simfonijski orkestar HRT-a Zagrepčanima posvećuje večer prožetu strašću, mistikom i opojnom snagom zvuka u večeri Zavodnici i Ljubavnici. Rukovoditeljica radne jedinice glazba Ivana Kocelj.
15: Iza tog intrigantnog naslova krije se svijet strasti kompliciranih erotskih igara koji su u 18. stoljeću zvali opasnim vezama, a danas na ovim digitalnim medijima vole to nazivati toksičnim odnosima.
14: Simfonijski orkestar nedavno završio svoj majstorski ciklus u kojemu je također njime ravnala mađarska dirigentica, finalistica niza uglednih svjetskih dirigentskih natjecanja koja se upisala i među dobitnice Gremija. Maestra Barbara Dragan ravna ansamblom i solistima i na Trgu kralja Tomislava. Večeras ćemo predstaviti šarolik program s mnogo iznenađenja, fantastičnim solistima i golimim orkestrom. Neću vam pokvariti efekt i reći što će se točno dogoditi, ali možete biti sigurni da ćemo zagrijati vrijeme i atmosferu i više nego je moguće. Dođite nam, zabavite se s nama i dopustite da vas iznenadimo s nevjerojatnim putovanjem koje smo vam pripremili. Operni svijet fascinantnih zavodnica i zavodnika, ali i zavedenih, dočarat će sopranistica Josipa Lončar, solistica opere HNK u Zagrebu, te njihov prvak, bariton Ljubomir Puškarić. Na jednom od najljepših zagrebačkih trgova solistica je i mlada zvijezda međunarodnih koncertnih pozornica, violinistica Lija Petrova. Serijal besplatnih koncerata Zagreb Klasik, nastao na temelju uspješna HRT-ova projekta Glazbe i grad, počinje u 21:15.
1: Jutarnja kronika.
2: 7:16, još samo podsjećamo.
0: 235 ljudi poginulo u razornim potresima u Venezueli, ozlijeđeno 4300. Počinje Dubrovnik forum. Na dva dana Dubrovnik ponovno postaje središte svjetske diplomacije. Papa Lav XIV. Sazvao kardinale iz cijeloga svijeta na izvanredni konzistori. Biće jako vruće s temperaturama od 32 do 36 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
16: Dobro vam jutro iz kampa Hrvatske nogometne reprezentacije u Aleksandri. Nakon dvotjednog boravka u Sjedinjenim Državama i dva dana u Kanadi gdje su pobijedili Panamu, naši reprezentativci danas putuju u Filadelfiju na susret protiv Gane. Lakih protivnika na svjetskim prvenstvima nema, kombinacija za prolazak skupina je nekoliko, no najsigurnija je pobijediti. Joško Gvardiol i sam je priznao da u Americi nije pokazao svoje najbolje znanje.
17: Bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, za dva dana nova utakmica, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. Što se tiče mene, sve ok, što se tiče ekipe, isto tako, znamo što nas čeka. Maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje.
16: U 25. godini

0: nešto što sam od uvijek htio, što je moj cilj već odavno. Samim povratkom iz Rusije to bio moj primarni cilj. Sad se ostvarilo, tako da niko sretnije od mene što se tiče toga.
1: Utakmica protiv Gane igra se sutra u 23 sata uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije.
2: U utakmicama trećega kola u skupinama D do F Lovrko Magdić. Njemačka je pobjednik skupine E unatoč senzacionalnom porazu od Ekvadora 2-1. Na utakmici u New Jerseyu sa ne u drugoj minuti vodstvo za Njemačku, a preokret donose Angulo u devetoj, te Plata pogotkom u 77. minuti. Obala bjelokosti u Filadelfiji opravdala status favorita i svladala Curaçao 2-0. Kolovi Pepe u 7. i 64. minuti. Njemačka i obala bjelokosti imaju 6 bodova, Ekvador ide dalje 4, Curaçao 1 bod. U E-skupinu u Dallasu Japan-Švedska 1-1. Majda je Japan doveo u vodstvo u 56. minuti, ubrzo je izjednačio Elanga, Nizozemska do bodova bez većih problema protiv Tunisa 3-1 u Kansas City-u, autogol Sirija u 3. minuti, Broby u 7. i Van Heke u 62. Za Tunis strelac je bio Masturi u 9. minuti 2. dijela. Nizozemska je pobjednik skupine 7 bodova, Japan 5, Švedska ima dostatnih 4, a Tunis je bez bodova. U završnici natjecateljskog dana u San Francisco u skupini D, Paragvaja, Australija bez pogodaka, očekivani rezultat za obje momčadi, premda su propustili izgledne prigode u završnici. Tursko je slaba utjeha pobjeda nad Sjedinjenim državama u Los Angelesu 3-2. Najbolja u skupini je selekcija Sjedinjenih država 6 bodova, Australija i Paragvaj imaju 4, a Turska je bez daljnjeg plasmana s 3 boda.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
4: Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon što su u trećoj utakmici finala doigravanja nadigrali Jadran 24-18 te tako s 3-0 u pobjedama osvojili naslov. Izvješće Karla Plazine.
5: Nakon 5 godina vaterpolisti Mladosti opet su prvaci Hrvatske. U prvoj četvrtini Mladost je nekoliko puta imala plus 3, 8-5 nakon 8 minuta igre. Serija 6-0 za domaćine u tim trenucima, Jadran je bio sporiji, lopta je išla sporije. Mladost je pogodila čak prvih 16 šuteva iz igre. Čubranić je briljirao na golu domaćega sastava, na poluvremenu je rezultat bio 16-8 za Mladost. Za 18-8 dva gola Bukića u trećoj četvrtini, a onda serija Jadrana 7-0 za 18-15 uoči završnih 8 minuta sezone. Niz je prekinuo Bukić, tu je Jadran opet stao, završilo je 24-18. Prvi strjelac bio je Bukić sa 7 golova za 12. naslov Mladosti u hrvatskom prvenstvu.
4: Jamajčanin Rajindra Campbell pobjednik je u bacanju kugla u sklopu zagrebačkog atletskog mitinga. Campbell je slavio s osobnim rekordom od 22,44 metra. Zagrebački atletski miting održat će se na stadionu Mladosti od 17 sati. Petra Marčinko izborila je polufinale travnatoga teniskog turnira u Izbornu, svladavši Amerikanku Katie McNally sa 6-3, 4-6 i 6-4. Marčinko će za ulazak u finale igrati protiv još jedne Amerikanke, Madison Keys. I za kraj jedna tužna vijest. Jučer je u 62. godini umro istaknuti sportski novinar Dražen Pinević.
6: Oglasi. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Jutro se u Hrvatskoj prevladavalo vedro, a mjestimice na istoku te na krajnjem jugu zemlje bilo i umjerene na oblake. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je puhala slaba i umjerena bura. U Otočcu je u 6 sati izmjereno 10 stupnjeva. Gospić je imao 13, Bednja 14, Zavižan 15, Daruvar 16, Gorice kraj Nove Gradiške, Krapina, Križevci, Ogulin, Pazin i Slavonski Brod 17 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar, Karlovac, Kutjevo, Par kraj Čabra, Sisak, Sljeme i Varaždin 18. Gradište kraj Županje i Osijek 19. Bilogora i Knin 20. Malinska i Ploče 23. Zadar 24. Hvar, Makarska, Mali Lošin i Rab 25. Konavoska, Prevlaka, Opatija, Pula, Zračna luka, Rovinj i Šibenik 26 stupnjeva. Lastovo, Rijeka i Senj 27, a Dubrovnik i Split su imali 28 stupnjeva. Danas sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Mjestimice će biti umjerene na oblake, a uz jači dnevni razvoj oblaka poslije podne unutrašnjosti Dalmacije postoji vrlo mala vjerojatnost za pokoj lokalni pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu u prvom dijelu dana te ponovo navečer slaba do umjerena bura, podnove lebe

0: zaštita lokalno na udare jaka, a sredinom dana i poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 32 i 36 stupnjeva. I za vikend u Hrvatskoj će biti sunčano i vrlo vruće. Mjesimic će biti umjerenog dnevnog razvoja oblaka. Na kopnu vjetar većinom slab, a na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 17 i 22, a na moru od 22 do 27. Najviša dnevna od 34 do 39.
1: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
2: Oglasi.
3: Ovo je vaš radio.
4: Hrvatski radio Knin.

7 sati 25 minuta, vrijeme za pozdrave iz kninskog studija Hrvatskog radija ovoga petka. Lovre Čevid i Sunčica Cokarić bit će uz vas do 13 sati. Ništa se ne događa, je to rečenica koju vole čuti sve dežurne službe i zato vam je zadovoljno prenosimo. Jutro su nam iz Županijskog centra 112 upravo tako rekli. A odmah ćemo podsjetiti i na to da su danas na snazi upozorenja na toplinski val u našoj županiji. Dakle, nije nikakvo zastrašivanje, već samo podsjetnik na to da svi sad imamo dobar izgovor za nešto manje napora. One osjetljivije skupine, naravno, vi se zaista trebate dodatno pripaziti. O vremenu uskoro u izravnom uključenju iz splitskog DHMZ-a, do tada ide prvi glazbeni izbor po izboru našeg Ivana Sorića, Parni valjak i Ljubav vjerujem.

0: 22 ugodna stupnja u Kninu, jutro nam upravo svježe, možemo tako reći ugodno, morate nešto prebaciti preko sebe ako izlazite ili ako ste izlazili negdje oko 6 kao neki koji su morali u jutarnju smjenu. Uz obalu nije tako, već je dosta vruće, Šibenik je na 28, Split na 29. A kako je točno u ovim jutarnjim trenucima u Splitu zna Robert Turčinov koji je naš današnji dežurni sinoptičar. Roberte, dobro jutro i dobrodošli.
1: Dobro jutro, hvala, evo, dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Dakle, kuhate se u Splitu poprilično već ovako rano?
1: Pa da, kuhamo se, evo, već rano i već danima, evo, zna nam temperatura i na večer i kroz jutro biti oko 30 ili malo ispod 30, što je dosta ovako neugodno, jeli, jer jednostavno nema tog prirodnog tijeka da se temperatura smanji i ohladi tijekom noći, pa nekako, evo, i za organizam je to dosta teško, ali evo, zbog toga je, evo, crveno upozorenje za toplinski val ovih dana na moru, a bit će tijekom sljedećih dana i za kopno, tako da zapravo evo svakako valja pripaziti na ove vrućine i svakako evo nekako čuvati se, osvježiti se ako se može i u moru ili kupati se i tako. Tako evo jutros vedro, svanulo jutro sunčano, toplo uz obalu i vrlo toplo, kao što ste rekli, temperature zraka izmjerito su 7 sati, Gospić mjeri 15, Knin 22, Zadar 25, Šibenik 28, te Split i Kaštela 29. Evo kako za sada izgleda, Split i Kaštela su najtopliji ne samo u Dalmaciji nego i cijeloj Hrvatskoj jutros. A što se tiče maksimalne temperature zraka, jučer je u Kninu bila do 36, a u Šibeniku do 35 stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1017 hektopaskala i dalje raste pod utjecajem se grebe anticiklone sa sjevera Europe, a osim toga za cijelu Europu možemo reći veliki utjecaj ima azorska ciklona sa Atlantika. Relativno iznosi 64%, a temperatura mora jučer u Šibeniku bila između 23 i 24 stupnja. I što se tiče temperature zraka tijekom noći, evo minimalna je bila u Kninu oko 20 stupnjeva, tako da je topla noć bila u Kninu, a uz obalu i vrlo topla, u Šibeniku nije padalo ispod 26, a u Splitu ispod 27 stupnjeva. Što se tiče vjetra, uglavnom je tiho ili puše slavijeta promjenjivog smjera, tijekom noći je bilo podno velebita slabe do umjerene bure. Tlak zraka je povišen 1017 hektopaskala, a u nastavku dana očekujemo pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano, poslije podne i vrlo vruće vrijeme, maksimalne dnevne temperature zraka u rasponu između 33 i 37 stupnjeva. Ujutro te ponovno u noći puhaće slaba do umjerena, podno planina moguća i pojačana bura, a tijekom dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne može biti lokalnih stabilnosti, pa je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito južnije od Knina te uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom. Za vikend pretežno vedro i stabilno vrijeme, tijekom dana sunčano i vrlo vruće, dnevne temperature zraka će još malo porasti u odnosu na današnju, očekuju se u subotu do 38, u nedjelju moguće i do 39 stupnjeva, u nedjelju poslije podne može biti umjerene na oblake, a samo uglavnom u Lici je moguća kiša ili poneki pljusak. Puhać je slabo do umjerena podno planina, mjesnice pojačana bura, a tijekom dana slab do umjeren, mjesnice pojačan jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Početak idućeg tjedna, pretežno vedro i sunčano, tijekom dana vruće i vrlo vruće vrijeme, slične temperature kao za vikend, moguće i malo više, osobito minimalne temperature će rasti tijekom noći i jutra. Poslije podne može biti lokalnih nestabilnosti, pa je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, a puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar tijekom noći i jutra, uglavnom bura. Vrlo vjerojatno početkom sljedećeg mjeseca, početkom 7. mjeseca, možemo očekivati nekakvu kišu ozbiljniju, ali vidjet ćemo u idućim danima detaljnije, pa bi moglo biti početkom sljedećeg mjeseca i osvježenje i prestanak ovog toplinskog vala, tako da bi onda trebale temperature padati, ali kako za sada izgleda, vrućine zadržat će se do kraja ovog mjeseca. Ako se prisjetimo apsolutnog maksimuma za Knin, on iznosi 40,4 stupnja, izmjereno prije 4 godine, u Šibeniku 37,6, izmjereno 2007. To su evo nekakvi rekordi, nadamo se da te rekorde nećemo oboriti ovih dana, ali približit ćemo se visokim temperaturama. Evo, valja naglasiti svakako ovaj toplinski val potrajat će do kraja mjeseca, pa evo, bit će svakako i vrućina, pa ćemo se i evo prilagoditi tome.
0: Zapravo je Ličanima najugodnije ovih dana.
1: Pa je, kako izgleda u Lici, baš kao što ste rekli, bude manje od 20, znači bude Gospić, to su oko 15 stupnjeva, pa gore je ipak ugodnije. Mm. Za sada je općenito, ako gledamo kopno u Hrvatskoj, kopnenu Hrvatsku, nešto ipak ugodnije ujutro i tijekom noći, a i nešto manje temperature tijekom dana, najtoplije uz primorsku Hrvatsku, osobito evo Dalmacija i sjeverni Jadran, ali sljedećih dana i na kopnu će rasti temperature, tako da evo praktički cijelu Hrvatsku će pogoditi ovaj toplinski val i zbog toga su izdana crvena upozorenja, jer evo kao što znamo vrućine imaju dosta utjecaja na zdravlje, osobito evo tijekom dana kada su najtoplija razdoblja, i to popodne nekako možemo reći između 1 i 3 bude najveća temperatura, pa svakako valja se zaštititi i čuvati.
0: Slušat ćemo vaše savjete. Roberte, hvala vam puno i želimo ugodan ostatak dana i da se uspijete rashladiti. Lijep pozdrav.
1: Hvala i vama isto, ugodan dan, do slušanja.

Za sve studente i učenike imate pravo na kartu, pretplatu zapravo, to je bila pokazna karta. Za dva mjeseca možete koristiti Chic Bus i to sve skupa platiti samo 10 eura. Evo, to je obavijest koju čitamo na stranicama Šibensko-kninske županije. Dakle, za 10 eura možete se neograničeno voziti, tako smo barem mi razumjeli, o tome ćemo nešto malo kasnije. Samo smo htjeli u ovim trenucima podijeliti s vama tu obavijest, podsjetiti one koji možda ne znaju, a u nastavku ćemo još malo zasvirati do pregleda portala, s tim da ćemo vas podsjetiti da nam se možete javiti sa svim informacijama, pitanjima također na broj 099-367-2883 i oprostite ako nismo na vrijeme odgovorili na neke poruke, evo tu isto znaju se previdjeti neki vaši komentari, ali svakako pišite nam i dalje 099-367-2883, WhatsApp broj na koji nam možete javiti sve aktualne koje mogu biti značajne i nama ovdje u studiju i režiji. Slušamo se i dalje, ide sljedeći glazbeni blok uz Jinx i Brazil. Budite uz nas.

Geopolitičke nestabilnosti, nesigurnosti i nogomet ostali su ovih dana u sjeni strave koja se dogodila u Venezueli i raste broj mrtvih. SAD šalje vojsku, počele su masovne pljačke, interventna policija je na ulicama. Evo to su prizori o kojima danas čitamo ne samo u hrvatskim medijima, nego cijeli svijet o tome piše. Prema zadnjim informacijama, u dva potresa koji su pogodili Venezuelu poginulo je najmanje 235 ljudi, a ozlijeđeno ih je najmanje 4300, dok se mnogi dalje vode kao nestali, piše o tome BBC. Spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Iako je Vrhovni sud donio pravomoćnu odluku o kreditima u švicarskim francima, prema kojoj korisnici kredita nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, nego samo na zatezne kamate, vrlo je izgledno da višegodišnja saga tu neće završiti. Iz udruge Franak najavili su ustavne tužbe, a ni banke nisu zadovoljne. Naime, direktorica Hrvatske udruge banaka Tamara Perko izjavila je u središnjem dnevniku Hrvatske televizije da banke nisu zadovoljne odlukom Vrhovnog suda, te da smatra da zakon o konverziji iz 2015. godine nije ostvario cilj trajnog rješenja. Jedino je sigurno u ovoj priči da su jedini pobjednici odvjetnici kako banaka, tako i potrošača, ocijenila je Perko. A naša je preporuka i ovoga jutra mrežna stranica Hrvatske radiotelevizije na kojoj čitamo o ovoj temi, a tu je i HRT i aplikacija na kojoj možete pratiti sve radijske i televizijske sadržaje. VD Hrvatska ide dalje. Hoće li velika promjena u državnim poduzećima uopće zaživjeti prije izbora? Irena Frlan-Gašparović o tome govori, zapravo govori o tome zašto kasni depolitizacija izbora uprava državnih poduzeća. Dakle, prošle su skoro 3 godine od kad je već sad bivši ministar financija Marko Primorac najavio novi pravni okvir za upravljanje državnim poduzećima, tako da upravama i nadzornim odborima sjede ljudi izabrani na javnim natječajima. Prošle godine je konačno donesen i novi zakon, no najmanje do 1. siječnja 2027. godine u praksi se neće mijenjati ništa, jer vlada još nije donijela uredbu kojom se uređuju nova pravila po kojima bi se provodila imenovanja. O tome je u prvom glasu Telegrama govorila novinarka Irena Frlan-Gašparović. Dakle, nameće se pitanje je li realno očekivati da će vlada u finišu mandata prepustiti državne tvrtke struci. Pa evo, ako vam je zanimljiva ova tema i ovoga jutra, preporučujemo Telegram. I još jedan zanimljiv naslov. Nova studija pokazala, religija može imati isti učinak na mozak kao i uzimanje droga. E sad, ovo se može tumačiti i svakako može biti jedan zanimljiv poticaj za one koji možda žele malo osnažiti svoje religijske prakse. Znanstvenici su otkrili da sudjelovanje u vjerskim ceremonijama potiče oslobađanje opioida u mozgu, pa evo i o tome isto tako možete čitati na Telegramovom portalu, a mi se uvijek vraćamo kad govorimo o sportu na portal Hrvatske radiotelevizije i nećemo nogometu, vjerujemo da smo svi sve već itekako dobro i dosta i dovoljno izanalizirali, no valja spomenuti da je Mladost s 3:0 u finalu osvojila 12. naslov prvaka Hrvatske u vaterpolu, pa čestiti tamo na tome. 8:03, u nastavku Ljubav vjere nemam, Oliver i Džiboni, pa uz ovu snažnu poruku idemo dalje.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Gledamo sad malo kakvo je stanje na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i evo, znate da je sve to podijeljeno u kategorije da ima čitav par stotina oglasa, sad mi izdvajamo samo neke po nekom ključu, ali evo, najviše ih je naravno u kategoriji turizam, ugostiteljstvo i tako dalje. Dakle, 78 takvih oglasa je otvoreno, onda slijede trgovci, promotori, oglašivači i 58. Ako ste kojim slučajem društveno-humanistički stručnjak, imate samo dva oglasa i to za dva psihologa koja se traže. Prirodoslovno-matematički stručnjaci, to znamo, to je razgrabljeno nula, nijedan oglas. Stručnjaci za elektrotehniku 4, učitelji, nastavnici 7, dobro, sad nije sezona za to, a direktori, ravnatelji, čelnici 4 oglasa, pa evo, ako imate ambiciju biti direktor, primjerice, udruge Matice umirovljenika grada Knina, zapravo voditelj programa organizacije društvenih igara, evo, nije neko direktorsko mjesto, ali možete se prijaviti. Zanimljiv oglas udruge Matice umirovljenika grada Knina, dakle, traže jednog voditelja programa organizacije društvenih igara, mjesto rada je Knin, a rok za prijavu je 27. lipnja. Ista udruga traži voditelja aktivnosti informiranja za rad u Kninu i voditelja programa organizacije izleta i druženja, tako da evo, ako imate te neke ambicije za rukovodeća mjesta, svakako provjerite oglase udruge Matice umirovljenika grada Knina. Vile Matilda je traže isto tako voditelja beach bara, mjesto rada Vodice, rok za prijavu 30. lipnja i dakle to su svi oglasi u ovoj kategoriji direktori, čelnici i tako dalje. A mi se sad vraćamo ovim uobičajenom popisu, dakle Teknik d.o.o. traži i zavarivača ili bravara za rad u oklaju. Trebaju zapravo 10 osoba. Rok za podnošenje prijave je 15. srpnja. Onda nastavljamo dalje s oglasom Gligora Delikatese iz Zadra, trebaju prodajnog predstavnika, rok za podnošenje prijave je 17. srpnja. Div grupa iz Knina treba administrativnog radnika za rad u Kninu, rok za podnošenje prijave je 13. srpnja. Plodine trebaju jednog poslovođu, poslovotkinju prodavaonice za rad u Kninu, rok za prijavu 15. srpnja. Isto tako, Plodine trebaju zamjenika poslovođe, tako da se može, tako želite i to raditi, javiti na isti oglas. God obrt za proizvodnju proizvoda od drva treba pomoćnog radnika u proizvodnji, mjesto rada Knin, rok za prijavu je 15. srpnja. A onda udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko-kninske županije dalje treba djelatnika za radno-okupacijske aktivnosti za rad u Šibeniku, rok za prijavu 26. lipnja. Još su neki oglasi iz ove udruge, pa ako vas zanima više možete provjeriti na stranicama Zavoda za zapošljavanje. A mi ćemo još izdvojiti BDS Sport, traži jednog voditelja trgovine za rad u Kninu, rok za prijavu je 30. lipnja. Even treba projektanta diplomiranog inženjera strojarstva za rad u Zadru, rok za prijavu je 5. srpnja. I dizalice i montaže trebaju dva zavarivača za rad u Kninu, rok za prijavu je 29. lipnja. I to su oglasi koje ćemo danas izdvojiti, ali kako smo rekli, mnogo, mnogo više ih možete pronaći i pročitati na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

94.4 i 88.1 MHz. Feel the bass. Come on.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, današnje jezične minute nazvali smo stvaranje riječi. Ne mislimo pritom na novotvorenice koje su također imale nekoliko svojih epizoda, a spominjemo ih i inače svako malo, nego na poglavlje gramatike koje nam na jednom mjestu nabraja kako sve u jeziku riječi mogu nastati, koji su tvorbeni načini. Pa tako riječi mogu nastati prefiksacijom, sufiksacijom, prefiksalno-sufiksalnom tvorbom, slaganjem, složeno-sufiksalnom tvorbom, srastanjem i preobrazbom. Još ste s nama, sve će biti jasno. Krenimo redom. U prefiksalnoj tvorbi ispred neke riječi dodaje se prefiks tvorbeni predmetak.
2: Prijatelj. Ne prijatelj. Ne prijatelj.
1: U sufiksalnoj se dodaje sufiks tvorbeni nastavak na tvorbenu osnovu.
2: Učiti. Učitelj, učitelj.
1: Prefiksalno-sufiksalna tvorba, jasno, kombinacija je ovih dviju.
2: More, mor, mor je, pri, mor je, primor je.
3: Ča je more, da bi bilo moje.
1: Slaganje, dvije riječi, spojimo ih spojnikom o.
2: Nos i rog, nos o rog, nosorog.
1: U složeno-sufiksalnoj tvorbi stvar je složena, i to od slaganja i sufiksacije.
2: Miš i lov. Miš o lov. Mišolov. Pa još ka, mišolovka.
1: Srastanje je slaganje u kojemu nam ne treba spojni ko. Dijelovi sami srastu u novu riječ. U i oči u oči. A preobrazba ili konverzija, ovdje nova riječ nastaje prelaskom jedne vrste riječi u drugu. Naprimjer, krenemo od pridjeva mlad.
2: Koji ima malo godina, koji nije sasvim sazrio ili izrastao, koji je bez iskustva.
1: Stavimo ga u ženski rod i, osim pridjeva u ženskom rodu, eto nam i posve nove imenice.
2: Žena na dan svojega vjenčanja. Mladenka, nevjesta, mlada.
4: Aj,

ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

Paparu, show must go on, pardon. 8:46, show zaista mora ići naprijed, pa tako i na nogometnom prvenstvu. Evo, nakon New Yorka, Dallasa i Toronta, hrvatski navijači pripremaju nastup u Filadelfiji, gradu u kojem će vatreni protiv Gane tražiti potvrdu prolaza u 16. finala svjetskog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku. Grad koji se smatra kolijevkom američke, kojega smatramo kolijevkom američke demokracije, ugostit će tisuće hrvatskih navijača, a u Fili dolazi najveća navijačka zastava, večno daleko poznata, naša naravno zastava, odnosno ne, kvadratići. Podsjetimo, u Filadelfiji su 4. srpnja, pa će to sve naši navijači moći istražiti. 1776. godine američki očevi utemeljili i utemeljitelji usvojili deklaraciju o neovisnosti, piše nam o tome jutros HINA, dokument kojim su kolonije proglasile odvajanje od Velike Britanije. Taj dan se u SAD-u, kako svi dobro znamo, zahvaljujući serijama, filmovima, Hollywoodu i tako dalje, slavi kao dan neovisnosti. Inače, deklaracija neovisnosti i ustav potpisani su u Independence Hallu, u povijesnoj zgradi koja je jedna od najvažnijih povijesnih lokacija u cijelom SAD-u, a danas je dio UNESCO-ve svjetske baštine i nezaobilazna je postaja za sve koji žele upoznati američku povijest. Sigurni smo da će i ovaj detalj iskoristiti brojni naši navijači koji će pratiti nastup hrvatskih vatrenih u Filadelfiji. Pa evo, ova uz ovu zanimljivu informaciju na koju nas podsjeća HINA ovoga jutra, mi nastavljamo naše jutarnje druženje. Što nam ide vikend u nastavku? Da, to je naša zastava ovoga petka. Vikend ide tur, 8:48. Dobro jutro još jedan put svima.

0: HR mreža oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
5: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
6: Jesi dobro to ugasio?
7: Ma neće biti ništa.
5: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
12: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
13: Uvijek i Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 235, a ozlijeđenih je više od 4000, više od 57000 ljudi prijavljeno je kao nestali. Srušeno je najmanje 250 kuća i zgrada. Prema podacima Američkog geološkog zavoda naknadno je zabilježeno još 138 potresa. U najteže pogođenim područjima stanovnici je rukama prekopavaju ruševine u potrazi za zatrpanim susjedinima i rodbinom, jer teška mehanizacija još nije stigla.
2: Samo želim znati gdje je moj sin. Je li zatrpan ili u skloništu? Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
3: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
1: U akciji crnogorske policije i američkog FBI-a u Kotoru je uhićen 39-godišnji pripadnik Iranske revolucionarne garde. Tereti ga se da je hakerskim napadima oštetio infrastrukturu SAD-a za 3,5 milijarde dolara. Sindikat pravosudne policije organizira u 10 sati prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa kako bi upozorio na težak položaj zaposlenih i nužnost donošenja zakona o pravosudnoj policiji koji bi definirao njihovu ulogu, ovlasti, prava i zaštitu. Prema riječima dopredsjednika sindikata Jelenka Kreše, u sustavu manjka najmanje 300 pravosudnih policajaca.
4: Mi želimo sa tim zakonom da imamo obveze i prava. Znači da znamo pod kojim uvjetima se primamo, kako napredujemo, kako primamo plaću, a isto tako ako napravimo grešku u poslu, kako se dobiva otkaz, na koji način se odgovara. Znači jedan kompletan zakon gdje će urediti našu struku, a ne kao do sada kako koji šef ili upravitelj gleda, tako se zakon, odnosno pravilnik primjenjiva. Neće promijeniti ništa preko noći taj zakon, ali je taj zakon put da se napokon uredi pravosudna policija, ne da svaka ustanova čita zakon, odnosno provodi pravilnik kako oni žele. Zakon je iznad svega.
1: Vedro je, sunčano i toplo, vrijeme uz obalu vrlo toplo, uglavnom je tiho ili puše slab vjetar, tlak zraka je blago povišen, iznosi 1017 hektopaskala i dalje raste. Na snazi je upozorenje na toplinski val koji je zahvatio i našu županiju. Kako će vrijeme biti u nastavku dana, govori Robert Turčinov.
5: U nastavku dana očekujemo pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano, poslije podne i vrlo vruće vrijeme, maksimalne dnevne temperature zraka u rasponu između 33 i 37 stupnjeva. Ujutro te ponovno u noći puhat će slaba do umjerena, podno planina moguća i pojačana bura, a tijekom dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne može biti lokalnih nestabilnosti, pa je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito južnije od Knina te uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Lady Darbanville, tako nekako, evo, pokušavamo shvatiti kako se zapravo čita naziv ove, pa, legendarne pjesme. A istovremeno osvježavamo i našu WhatsApp stranicu, jer evo, nema poruka, osim jedne jutros koja nas je u 7.33 dobro nasmijala, ta je bila kupi mlijeko, kruh, salama je u frižideru, pa evo, hvala. Zapravo to je bio zgodan odgovor na naš zakašnjeli odgovor od prije nekoliko dana. Dobro, evo, ako nas želite kontaktirati, 099-367-2883 je broj na koji nam se možete uvijek javiti i poslati neku glasovnu poruku ako nam se želite pridružiti u eteru, a isto tako javljati nam sve ono što mi možda ne znamo, a događa se u gradu ili diljem županije. A mi točno znamo koliko je zapravo stupnjeva sada, 28 je u Kninu, zapravo ne sada, nego u 9 sati izmjereno, tada je već Šibenik bio na 31 stupnju, Rijeka je trenutačno najtoplija, nešto malo više od 32. Toplinski val je zahvatio zapravo priobalni dio naše zemlje, tako da evo, noćne temperature ne padaju ispod 27 stupnjeva u Splitu, 26 u Šibeniku. Kod nas je noć bila puno ugodnija, negdje oko 20 stupnjeva u Kninu, a onda Lika najbolje diše i živi, jer u Gospiću jutros bilo 15. Sad su svugdje već značajno više temperature, rekli smo Knina 28, što možemo očekivati u nastavku dana i sljedećih dana, to nam je jutros kazao Robert Turčinov.
1: U nastavku dana očekujemo pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano, poslije podne i vrlo vruće vrijeme, maksimalne dnevne temperature zraka u rasponu između 33 i 37 stupnjeva. Ujutro te ponovno u noći puhaće slaba do umjerena, podno planina moguća i pojačana bura, a tijekom dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne može biti lokalnih nestabilnosti, pa je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito južnije od Knina te uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom. Za vikend pretežno vedro i stabilno vrijeme, tijekom dana sunčano i vrlo vruće, dnevne temperature zraka će još malo porasti u odnosu na današnju, očekuju se u subotu do 38, u nedjelju moguće i do 39 stupnjeva, u nedjelju poslije podne može biti umjerene na oblake, a samo uglavnom u Lici je moguća kiša ili poneki pljusak, puhać je slabo do umjerena podno planina, mjesnice pojačana bura, a tijekom dana slab do umjeren, mjesnice pojačan jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Početak idućeg tjedna, pretežno vedro i sunčano, tijekom dana vruće i vrlo vruće vrijeme, slične temperature kao za vikend, moguće i malo više, osobito minimalne temperature će rasti tijekom noći i jutra. Poslije podne može biti lokalnih nestabilnosti, pa je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, a puhać je slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar tijekom noći i jutra, uglavnom bura. Vrlo vjerojatno početkom sljedećeg mjeseca, početkom 7. mjeseca, možemo očekivati nekakvu kišu ozbiljniju, ali vidjet ćemo u idućim danima detaljnije, pa bi moglo biti početkom sljedećeg mjeseca i osvježenje i prestanak ovog toplinskog vala, tako da bi onda trebale temperature padati, ali kako za sada izgleda, vrućine zadržat će se do kraja ovog mjeseca. Ako se prisjetimo apsolutnog maksimuma za Knin, on iznosi 40,4 stupnja izmjereno prije 4 godine, u Šibeniku 37,6 izmjereno 2007. To su evo nekakvi rekordi, nadamo se da te rekorde nećemo oboriti ovih dana, ali približit ćemo se visokim temperaturama. Evo, valja naglasiti svakako, ovaj toplinski val potrajat će do kraja mjeseca, pa evo, bit će svakako i vrućina, pa ćemo se i evo prilagoditi tome.

Mama Juanita, nakon toga Wannabe, obljetnice su najčešće vrlo potresni trenuci, jer tad shvatimo koliko brzo vrijeme prolazi, a shvatimo i to da nam je poprilična gužva na svječicama na torti. To u ovom trenutku mogu posvjedočiti svi oni koji znaju i prate radi djelo Spice Girls. Naime, ove snažne, svoje i pikantne dame prije 30 godina pojavile su se na svjetskoj glazbenoj sceni debitantskim zaraznim singlom Wannabe i uklesale svoje mjesto u povijesti popa, promovirajući žensku snagu i ostavivši neizbrisiv trag u modi i globalnoj kulturi. Osnovane su 1994. Ljudi moji, sad je to već daleka 94. Ova britanska ženska grupa objavila je ovaj single 26. lipnja 96. Pjesma se odmah našla na vrhu ljestvice u Velikoj Britaniji, SAD-u i mnogim drugim zemljama. Nije to bio to još jedan hit, kažu zapravo neki glazbeni urednici, važni svjetska imena. Kažu, one su bile vrlo energične, pronosile su snažne poruke o feminizmu i tome da treba nada se biti uvijek svoja, promovirajući tu žensku snagu. A Wannabe je pjesma, vrsta pjesme za koju, evo, na prvo slušanje znate da će postati antologija. Nije prvo slušanje, ali ih uvijek rado čujemo.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 235. Više od 57.000 ljudi prijavljeno je kao nestali. Srušeno je najmanje 250 kuća i zgrada. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, naknadno je zabilježeno još 138 potresa. U najteže pogođenim područjima stanovnici rukama pretražuju ruševine u potrazi za zatrpanima, jer teška mehanizacija još nije stigla.
2: Samo želim znati gdje je moj sin, je li zatrpan ili u skloništu. Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
3: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
1: Japan je evakuirao više od 2 milijuna ljudi zbog približavanja tajfuna Mehala. Otkazano je više od 200 letova, prekinut je promet na desecima željezničkih linija, mnoge su autoceste zatvorene, priopćilo je Ministarstvo prometa. Ruska protuzračna obrana uništila je tijekom noći 660 ukrajinskih bespilotnih letjelica. Prema riječima gradonačelnika Moskve Sergeja Sobjanina, iznad glavnog grada srušeno ih je 47. Zadnjih mjeseci Ukrajina je pojačala napade bespilotnim letjelicama dugog dometa na Rusiju, posebno ciljajući energetsku infrastrukturu. Nakon napada na brod blizu Omanske obale, Teheran je upozorio da plovila koja prolaze kroz Hormuški tjesnac trebaju ploviti samo rutama koje je on odredio. Rute koje bi nismo odobrili nisu pokrivene našim jamstvom sigurnog prolaska, objavila je Uprava za pomorske usluge iransko tijelo odgovorno za zaljev u objavi na X-u. Sindikat pravosudne policije organizira u 10 sati u ovim trenucima prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa kako bi upozorio na težak položaj zaposlenih i nužnost donošenja zakona o pravosudnoj policiji koji bi definirao njihovu ulogu, ovlasti, prava i zaštitu. Prema riječima dopredsjednika sindikata Jelenka Kreše, u sustavu manjka najmanje 300 pravosudnih policajaca.
4: Mi želimo sa tim zakonom da imamo obveze i prava, znači da znamo pod kojim uvjetima se primamo, kako napredujemo, kako primamo plaću, a isto tako ako napravimo grešku u poslu, kako se dobiva otkaz, na koji način se odgovara. Znači jedan kompletan zakon gdje će urediti našu struku, a ne kao do sada kako koji šef ili upravitelj gleda, tako se zakon odnosno pravilnik primjenjiva. Neće promijeniti ništa preko noći taj zakon, ali je taj zakon put da se napokon uredi pravosudna policija, ne da svaka ustanova čita zakon, odnosno provodi pravilnik kako oni žele. Zakon je iznad svega.
1: I još vrijeme, vedro je, sunčano i toplo, uz obalu vrlo toplo vrijeme, uglavnom je tiho ili puše slab vjetar. U Kninu je u 9 sati izmjereno 28 stupnjeva, Šibenik je tada bio na 31. Robert Turčinov o vremenu u nastavku dana.
5: U nastavku dana očekujemo pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano, poslije podne i vrlo vruće vrijeme, maksimalne dnevne temperature zraka u rasponu između 33 i 37 stupnjeva. Ujutro te ponovno u noći puhaće slaba do umjerena, podno planina moguća i pojačana bura, a tijekom dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne može biti lokalnih nestabilnosti, pa je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito južnije od Knina te uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: 10:15 u nastavku, 10 minuta o čitanju i preporukama za ljeto. Sigurni smo da ima onih koji rado slušaju o ovim temama, zapravo svi oni koji su željni znanja i novih spoznaja i znaju da, vi svi znate da postoje trenuci kada zaista je teško složiti popis prioriteta za čitanje, pa smo mi sinoć potražili pomoć u Narodnoj knjižnici gdje je održan zadnji susret čitateljskog kluba ove sezone. Vodi ga i to vrlo uspješno profesorica, gimnazijska profesorica hrvatskog jezika Nada Jakovčević. Dakle, bila je to prilika da i mi poberemo neke dobre ideje, pa ćete u nastavku upoznati članove ovoga kluba i prepoznati, vjerujemo, neke naslove koji će možda i vama leći ovoga ljeta. Svakako vrijedi za godišnji si darovati neko dobro štivo. Evo što su nam rekle članice i neki članovi ovoga kluba.
1: Zdravo, ja sam Monika Matas, volim korejsku glazbu. Imam 25 godina.
2: Što čitaš volje?
1: Definitivno trilere. Nešto uznemirujuće.
2: To si večeras čitala?
1: Zadnji dani Europe, to je posljednji dani Europe od Antonija Skurati. To sam čitala, a prethodno toga sam čitala Čovjek koji je govorio zmijski. Volim ovaj baš ozbiljne teme, teške teme, da zbilja uđe u mrak svih nacionalnosti, svih ovaj običaja. Zbilja je interesantno kad uđeš u određen narod do srži. To me zbilja interesira.
3: Puno toga ima i sad mi je košmar u glavi, ali pamtim ovu posljednju u Umberta Eka, Nulti broj, koju čitam sada, kao i knjigu koju sam ovdje predstavila, jer smo o talijanske autore uglavnom čitali. Ja se ne bojim, knjiga o hrabrom dječaku i njegovoj družini iz perioda kraja 50. i 60. godina, srednja Italija, jedan život koji mi danas ni u ovim našim prostorima ne pamtimo, a kamoli u talijanskim siromašnim regijama. Jedan dječak je bio junak. Dakle, ja se ne bojim.
2: Evo, za one koji imaju ispred sebe teško, vruće ljeto, ja bih preporučila Smrtno zaljubljeno od Federike Bosko, pošto se radi o jednom jako jednostavnom, romantičnom, ludom romanu.
4: Ja sam Romanela, čitala sam ovaj roman Vezice, malo je teška i ovo je poučna knjiga koja govori o obitelji, o obiteljskim traumama, kajmo reći o emocionalno oštećenim ljudima. Mislim da je, svakome preporučavam da je pročitam.
0: Danas je vrlo popularna i ta terapija knjigama. Mogu li zapravo ovakvi naslovi, o što vi mislite, utjecati na to da se mi sami osjećamo bolje i da možda u sebi otkrijemo neke rane ili probleme u kojima se nalazimo?
4: Definitivno, ova knjiga je mene toliko potakla na razmišljanje, poučna knjiga, i mislim da ljudi, neki čak koji su u braku, koji imaju probleme, ako pročitaju ovu knjigu, mogu donijeti neke odluke. Jer ova je knjiga presudna u nekim situacijama, pogotovo ako taj brak, u tom braku ima djece.
0: Koji je vaš izbor i vaša preporuka za ovo ljeto?
5: Ja sam Nina, moja preporuka je Sandra Veronesi Kolibrić. Isto obiteljska priča, ali izuzetno kompleksna. Toliko događaja da stane, ja bih rekla, 3 života.
0: Aha.
5: Koliko. Ipak on stoički sve to podnio.
0: Dakle, isto jedna preporuka za nekoga koja je možda kontemplativnije raspoložena ovo ljeto.
5: Nije baš za ljeta, nije baš za ljeta, ne.
0: Onda za jesen preporuk.
5: Za nekako više čita.
6: Moj izbor je Lorenzo Maroni, sve će biti savršeno, jedna obiteljska priča koja se može čitati na plaži, mislim da je jako lijepa priča. Događanje je na talijanskom otoku Prosida, gdje je 40-godišnji fotograf Andrea

0: čitala sam još u srednje škole, pa onda u neko, imam i kuće, tako da mi je onda uvijek pri ruci da bi pogledala.
1: I sad bi zapravo bila prava poslastica pogledati.
0: Pogledati, jeste. To mi je želja.
2: A moći ćemo pogledati kad jednog dana dobijemo pravo na našu dvoranu, prvo za filmove, pa za dječje predstave, pa za naša druženja. Pa za... Kninu treba dvorana za kulturna događanja.
3: Tako.
2: Hvala.
3: Tako.
1: A jedna kazališna skupina, je li, koja bi izdvojili nakon pročitanih drama.
2: Daleka budućnost, na kraju krajeva, ovdje ima talenata koji mogu organizirati kazališnu skupinu.
4: Ivana, trebamo zahvaliti našoj Nadi što je organizirala ovo.
0: Znači, i da nas je spojila.
2: Znači, i knjižnici koja nas ugošćuje ovdje i divno, divno nam je kao...
0: Kao kod svoje kuće. Ugodno.
1: Nada.
0: Nada neka nas pohvali.
5: Izgleda, evo, kako što ste mogli se osvjedočiti sada ovu večer, jedno prekrasno druženje, jedno prekrasno prijateljstvo, jedno uživanje u riječi, podrška, vrijeme stane, sve izvan je zaustavljeno i samo ovaj trenutak koji živimo puni plućima i uživamo. Evo, ja mogu samo reći da uživam. Uživam da. Jer evo, po preporuci čitam, ja uglavnom predajem hrvatski jezik i stalno sam u tim klasicima i tako ovdje toliko tih knjiga, dobrih romana, pjesama, preporuka, tako da uživam u tim novim knjigama. Koja je najbolja mi knjiga, koju preporučujem, ona koju još nisam pročitala. Neko je to rekao, ja bi to susudila reći. Tako da i sljedeća godina nas čeka i jedva čekam i veselim se novoj knjizi i pozivam ljude da dođu, da nam se priključe. Imamo već domaći zadatak za ovo ljeto, odnosno u 9. mjesecu kada ćemo se ponovno susresti, a to je Hopkinsova katedrala, tako da zaista mogu preporučiti.
1: Nado, hiperprodukcija je u stvaralaštvu danas i puno ima ljudi koji pišu, a ne čitaju, evo, i na to se nailazi često. Dakle, ali ima zaista i dobrih naslova. Kako izabrati? Kako izabrati dobro štivo?
5: Evo ovako kako smo mi, dakle, ide tu nepoznato, jel? Znači, nama je knjižnica po preporukama izabrala određene broj knjiga i onda smo uta toga mi pronašli neke koje su nam se više svidjele, neke koje su nam se manje svidjele. Znači, dakle, jednostavno, samo krenite i čitajte, jel?
1: Dobro, čekaj, moramo to ponoviti jer ja je nisam čitala.
6: Moli vas, žene, pročitajte Kosko skupina.

Samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Broj poginulih u dva snažna potresa u Venecueli popeo se na 235, više od 57 tisuća ljudi prijavljeno je kao nestali. Srušeno je najmanje 250 kuća i zgrada, a prema podacima Američkog geološkog zavoda naknadno je zabilježeno još 138 potresa. U najteže pogođenim područjima stanovnici rukama prekopavaju ruševine u potrazi za zatrpanima. O ovome se govorilo i u uvodnom dijelu hrvatske vlade premijer Plenković.
2: Izražavamo veliko žaljenje zbog ovog razornog, odnosno dva razorna potresa magnitude 7,2 i 7,5 po Richterovoj ljestvici koji su pogodili Venezuelu, a osjetili se i u Kolumbiji i na Karibskim otocima. A također zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći sa hrvatske strane, a naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače sa sjedištem u Brazilu, je kao što je javnost vidjela kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
1: Naša je država prošle godine za besplatnu pravnu pomoć izdvojila rekordni iznos od gotovo 1.200.000 eura. Istodobno broj njezinih korisnika neznatno je porastao, a broj oblika pruženi pomoći se smanjio. Razlog je inflacija, pa se pripremaju zakonske promjene u pogledu imovinskog cenzusa za ostvarivanje pomoći. Najavila je to u Saboru državna tajnica Fadila Bahović, prije koje govori Dubravka Novak iz Možemo.
3: Ulaže se više, ali se ne dolazi do više ljudi. Mislite li da to ima veze s nepovjerenjem građana da ih sustav zaista štiti? Je li to imovinski cenzus koji je ograničavajući nerealan? Samo da podsjetim, već na prošlom izvješću ste rekli da ćemo do ovog izvješća imati veći imovinski cenzus.
4: Radi se definitivno o tome, o prenisko postavljenom imovinskom cenzusu koji sad iznosi jedna proračunska osnovica 441 euro po članu kućanstva. Da, građani mogu očekivati izmjene u zakonu i to ne samo po pitanju visine prihoda koji su jedan od kriterija, nego i po pitanju vrijednosti imovine, što je također prenisko.
1: Naša nogometna reprezentacija popodne putuje u Filadelfiju, u kojoj sutra od 23 sata igra posljednju utakmicu u skupini protiv Gane. O pripremi za dvoboj govorili su Joško Gvardiol i Nikola Moro.
5: Što se tiče Gane, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji, ako se odmah oduzme lopta, mogu biti jako opasni. I to je ono što smo na prvo oko vidjeli, a sad ostatke mi u detalje, mislim da ćemo to ili večeras poslije treninga ili sutra kroz dan ostatak odraditi.
6: Svaka utakmica nosi sigurno neku individualnu pripremu. Imamo neke svoje temelje na kojima radimo i koje usavršavamo svaki dan. Mislim, neću otkrivati ništa više od toga. Najbolje moguće trenirati i izvesti na terenu ono što treniramo.
1: I na kraju o vremenu, u 10 sati Šibenik je opet bio najtopliji grad u zemlji, ondje su izmjerena 34 stupnja, a u Kninu 31, a temperature će rasti do 37. Popodne može biti lokalnih nestabilnosti, vikend prognozu govori Robert Tučinov.
7: Pretežno vedro i stabilno vrijeme, tijekom dana sunčano i vrlo vruće, dnevne temperature zraka će još malo porasti u odnosu na današnju, očekuju se u subotu do 38, u nedjelju moguće i do 39 stupnjeva, u nedjelju poslije podne može biti umjerene na oblake, a samo uglavnom u Lici je moguća kiša ili poneki pljusak. Puhać je slabo do umjerena, podno planina mjesnice pojačana bura, a tijekom dana slab do umjeren, mjesnice pojačan jugozapadni i sjeverozapadni vjetar.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Opa, da, hvala vam. Živno je malo naš WhatsApp broj 099-367-2883. Hvala što nam pišete. Evo imamo jednu književnu preporuku, jedna čitateljica nam javlja, ili čitatelj, čak nisam ni sigurna. Preporuka Kafić Dan kaže, zapravo knjiga koja se pamti, samo ste nam to napisali, tako da vrijedi baciti oko. Dakle, ova zanimljiva književnica, 74. godište, inače rođena je u Sinju, pa je i to isto zanimljivo, a jedna recenzija kaže, o čemu god se Dorta Jagić odluči pisati, čini to ležerno i pomalo humorno, s povezivanjem na znanje i tekovine prethodnika, ali uvijek s pokrićem nesputane doživljajnosti, rekli bismo metodom vlastite kože. To je zapravo, on je napisao Tonko Marojević. Pa evo još jedna zanimljiva preporuka, dakle, zanimljiva knjiga, čini nam se, koja svakako ide na popis, Kafić Dan, Dorta Jagić, to je preporuka bila, evo kako vidim i na čitateljskom klubu na Hrvatskoj radioteleviziji trećem programu, tako da svakako vrijedi baciti oko i na to. Evo, uz ovu informaciju, zapravo vašu preporuku, nastavite nam naravno i dalje pisati. Provjeravamo i temperature Kninje, trenutačno na 33 stupnja, 35 je u Šibeniku, pa ćemo samo kratko napomenuti da je na snazi upozorenje na toplinski val koji je već zahvatio priobalni dio županije, a u unutrašnjosti ga isto tako očekujemo, tako da se ni mi ne smijemo opustiti. Dakle, pripazite malo, nemojte izlaziti sada vani ako baš ne morate, ako nije najnužnije, ako morate, onda onako široka, lagana odjeća, držite se hlada i držite se naravno i dalje naših frekvencija. 11 sati, 23 minute, Simple Red u nastavku, Angel.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Kad vidimo ove temperature, onda nam zbilja izgleda kao apokalipso, ali nije tako, to nam potvrđuju i naši biciklisti. Njima nam, naime, ne smetaju ovako visoke temperature, ne smeta im niti za nacionalno prvenstvo u cestovnom biciklizmu koje se treba održati ovaj vikend ovdje baš kod nas. Gdje točno i o kakvom natjecanju se radi, to će nam reći sportski direktor biciklističkog kluba i organizator ovog natjecanja, biciklističkog kluba Fortica, Dragan Ilonski Kalmar. Dragane, dobar dan i dobrodošli u naš program.
1: Dobar dan vama i slušateljima Radio Knina.
0: Evo, važno je to da ste vi domaćini ovoga prvenstva. Koliko je to značajno za vaš klub i tko nam sve dolazi i gdje će se naravno održati, to nam je isto važno čuti.
1: Pa evo, na početku mogu spomenuti da naš klub već po deveti put organizira utrke državnog prvenstva Hrvatske u cestovnom biciklizmu. Zadnje smo radili 2021. godine i evo, došlo do nas je opet da radimo 2026. godinu, pa smo izabrali splet okolnosti, nas je doveo u vaš Knin, jel?
0: Odnosno Vrbnik,
1: jel? Odnosno Vrbnik, jel? Područje Knina.
0: Da?
1: Da, da, da. Pravi razlog je takav da su već ceste uz more zagušene. Problem bio naći lokaciju za održavanje cestovne utrke. Znači, neku državnu cestu ili neku županijsku cestu visokog intenziteta jednostavno nije moguće osigurati za normativno sudjelovanje trke i za sigurnost biciklista. Tako sam po preporuci policijske uprave iznašli jednu cestu, odnosno to je cesta Vrbnik-Oklaj, koja će biti kružnog karaktera i tako da smo se odlučili s pomoć mi smo se obratili prvo za pomoć općini biskupija, čiji je teren, tako da su oni odlučili izaći u susret i evo ovim putem zahvaljivan, jer bez njihove pomoći i suporta bilo bi zaista jako teško trku tako organizirati.
0: Ono što valja napomenuti to je da u subotu trka polazi u 15 sati, dakle od iz Vrbnika prema Bobodolu i onda ide Maras, Ljubotić i tako dalje.
1: Naime, u subotu se vozi pojedinačna vožnja na vrijeme, znači svaku minutu starta sam biciklista i vozi na vrijeme i ko bude ima najbolje vrijeme, bit će prva Hrvatska, evo to se zove pojedinačni kilometar. Cesta je Vrbnik Oklaj, ali se ne starta u Vrbniku, nek se starta kod skretanja za Marase, ako se ne varam, i u 4 km poviše. Tako da će se promet će biti zatvoren u potpunosti, a iće se obilazno Maras i Bobodol za redoviti promet.
0: A onda imamo i natjecanje u nedjelju koje kreće u 12.50, ne, pardon, koje kreće nešto ranije,
1: da? Da, u 9.30, to je cestovna utrka, klasična, to je za sve dobne kategorije, ujutro je najranije, smo stavili najmlađe, to su djeca od 13-14 godina, do 15, oni vozu trku i ta se trka vozi da od Vrbnika do skretanja za Bobodol, tamo je okret i tako se ide nazad. Tu je promet otvoren, odnosno u vrijeme prolaska trke bit će primjena regulacija prometa od strane policije i redara. Molim sad tu stanovništvo koje će biti ili koje će prolaziti da se malo strpe par minuta dok utrka ne prođe i nakon toga se promet otvara.
0: I moramo pitati koliko zapravo sudionika očekujemo?
1: Znači svaka kategorija će imati tako nekih 20-30 sudionika i na kraju poslije podne od pauze između 13-14 sati je pauza za ručak i priprema za popodnevnu trku gdje vozu juniori i kategorija elit i do 23 godine, to je najstarija kategorija biciklista, tu dolaze i naši vozači profesionalni i ovi nekim klubovima koji držu te taj uzrast.
0: Riječ je o nacionalnom prvenstvu, tako da pretpostavljamo očekujemo creme de la creme.
1: Da, to je nacionalno prvenstvo, odnosno to je regulativa Međunarodne federacije. Znači, taj vikend 27. 28. se u cijelom svijetu održavaju nacionalna prvenstva u cestovnom biciklizmu. Znači, to je obaveza našeg nacionalnog saveza da raspiše natječaj za organizaciju gdje smo se mi javili i da se taj dan održu utrke.
0: Dakle, diljem svijeta.
1: Da. Taj dan svugdje u svijetu, u Sloveniji, u Australiji su taj dan trke nacionalnih prvenstava.
0: Evo, vozači, ovo budite oprezni, gdje god da idete možete očekivati, a kod nas ovdje baš, kako smo rekli, na ovim našim dionicama, u susjednoj općini Biskupiji, u Oklaju, odnosno u Promini, tako da, tu će biti zapravo žarište. Kad očekujemo proglašenje pobjednika, kakva su zapravo očekivanja, hoće li biti neizvjesno?
1: Pa to se nikad ne zna, pošto u toku sezone oscilira forma biciklista. Dodatna je težina što je baš taj dan vrhunac tog vrućeg vala iz 9 stupnjeva, ali znamo da je biciklizam spada u kategoriju najtežih sportova. Što su, recimo, vojci marinci, tako su biciklisti u sportu marinci.
0: Pa to sam...
1: Njima ne smeta niti vrućina, niti zima.
0: Ma to sam malo prije u najavi rekla, s obzirom na to da je najavljen ovaj toplinski val diljem Europe, hoće li biti odgođenih natjecanja?
1: Ne, u biciklizmu ne. Nažalost, to je takav sport. Svaku godinu gledamo na Tour de France ili Španjolskoj Vuelti. To su trotjedne etapne utrke. Bilo kiša, oluja, znači jedno ako je olujni vjetar, onda se neutralizira utrka, ali po svim drugim vremenskim uvjetima se trka vozi.
0: Ali mi ne sumnjamo da će biti uspješna za sve vaše sudionike, da ćete svi to odraditi bez poteškoća, to ćemo naravno i pratiti. A vama evo hvala na uključenju i sretno s organizacijom, ali prije svega sretno svim natjecateljima. Samo bih još htjela reći tko su oni koji predstavljaju naše ovdje snage iz naše županije Šibenika, Knina, Drniša, imamo u Drnišu fantastične mlade bicikliste.
1: Drniši učinio iskorak, imaju mlade vozače, nadam se da će startati. Vodičani, BBVK Orlov krug Vodice. Fortica Šibenska imat će samo jednu predstavnicu, tako neke su tu malo krize u klubu, pa smo se prebacili na neke druge discipline. Pa općenito možemo sad spomenuti da je taj cestovni biciklizam malo sad ima jednu otegotnu okolnost, da po zakonu o sigurnosti na prometu da djeca ispod 16 godina ne smiju samostalno biti na prometnici. Tako da ako kad radimo s djecom mora uz trenera, odnosno ili trener, ako nema trenera imaju nekakav trening koji moraju odraditi sam, moraju imati pratnju punoljetne osobe.
0: Da,
1: je to organizacijski teško. Kad se desi zlo, onda nije dobro nikome.
0: Da, nadamo se da takvih situacija
1: tako da,
0: neće
1: eto,
0: biti.
1: To su sad veliki zahtjevni stvari za klubove, za klubove to organizirati i dodatne troškove, to sad zahtjeva, tako da eto.
0: No, sigurna sam da će unatoč tim poteškoćama sve i ovaj put i ovoga vikenda proći bez problema, tad ćemo vidjeti zapravo kako će se odmjeriti snage na ovim našim cestama. Želimo vam uspjeh, vama, svim natjecateljima, mi ćemo naravno, kako sam rekla, to pratiti. Hvala vam puno.
1: Hvala vama.
0: I vidimo
1: Lijep
0: se
1: pozdrav.
0: Onda. Da, pozdrav.
1: Može.

Český rádio Knín. 90,2 94,4 88,1

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venecuelu popeo se na 235, više od 57 tisuća ljudi prijavljeno je kao nestali. Srušeno je najmanje 250 kuća i zgrada. Prema podacima Američkog geološkog zavoda naknadno je zabilježeno još 138 potresa. U najteže pogođenim područjima stanovnici rukama pretražuju ruševine u potrazi za zatrpanima.
2: Samo želim znati gdje je moj sin, je li zatrpan ili u skloništu. Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati, još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
3: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
1: Evakuirao više od 2 milijuna ljudi zbog približavanja tajfuna Meghala. Otkazano je više od 200 letova, prekinut je promet na desecima željezničkih linija, mnoge su autoceste zatvorene, priopćilo je tamošnje ministarstvo prometa. Sindikat pravosudne policije organizirao je mirni prosvjed ispred ministarstva pravosuđa. Nezadovoljni su zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji i malih plaća. Smatraju da je to glavni razlog zašto nedostaje ljudi u njihovoj profesiji. Predsjednik sindikata Armin Tatarović.
4: Pozdravljam sve naše kolegice i kolege koji sad rade po ovakvim vrućinama. Pogotovo kolegice koje rade na bunkerima u Lepoglavi. Pozdravljam sve naše kolege koji su sad u ovo vrijeme na šetalištu, koji su na vanjskom zidu, bez klime, bez vode, bez ičega. Pozdravljam i ovu gospodu gore koja nas gleda kroz prozor. Ovdje smo bili od 2019. do sada već treći put. Ništa nisu promijenili. Oni nam stalno govore u ministarstvu da smo mi krivi zašto mladi ljudi neće doći u našu službu. Kažu nam zato što stalno protestiramo, govorimo da uvjete za rad nemamo. Dezinformacija s njihovih 1880 eura plaće. Ima onaj koji radi 35 godina u ovom sustavu, koji ima 40 prekovremeni, koji radi svaki praznik, subote i nedjelje.
1: Prosvjed najavljuje i Udruga Prijatelji životinja, njime će zatražiti osnivanje posebne inspekcije koja bi se bavila isključivo zaštitom životinja, redovitim nadzorima i postupanjem po prijavama. Udruga upozorava da postojeći sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Ondje su institucije počele raditi svoj posao tek nakon što su pronađene izgladnjele, bolesne i mrtve životinje. Prijatelji životinja zato pozivaju građane da im se pridruže na prosvjedu sutra u 10 sati na glavnome Zagrebačkom trgu. I još vrijeme, vedro je, sunčano i toplo, uz obalu vrlo toplo, uglavnom je tiho ili puše slab vjetar. Temperature zraka, Knin 33, Šibenik 35. Robert Turčinov o vremenu za vikend.
5: Za vikend pretežno vedro i stabilno vrijeme, tijekom dana sunčano i vrlo vruće. Dnevne temperature zraka će još malo porasti u odnosu na današnju. Očekuju se u subotu do 38, u nedjelju moguće do 39 stupnjeva. U nedjelju poslije podne može biti umjerene na oblake, a samo uglavnom u Lici je moguća kiša ili poneki pljusak.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Niste valjda zaboravili, danas počinje još jedan festival Drniškog Merlota. Sumnjam da netko tko je već bio i kušao zapravo sve delicije, ljepote, ali i poslušao zanimljive panele, vjerujem da ne može zaboraviti to iskustvo i da dobro svi vi koji ste već bili pamtite, odnosno pazite kad je najavljeno još jedno izdanje festivala Drniškog Merlota. Evo, ove godine počinje, evo baš danas 26. i 27. će se održavati. Mjesto radnje naravno Drniš. Festival, kako znate, okuplja vinare, stručnjake, proizvođače, ugostitelje, ljubitelje vina. Predstavlja jedinstvenu priliku za promociju vrhunskih vina, lokalne gastronomije i bogate kulturne baštine Drniškog kraja. Program festivala, dakle, počinje danas u 18 sati radionicom izrade Suska, koju će voditi Ivan Mlađo Tomić iz Siverića. Svečano otvorenje festivala predviđeno je u 19 sati, nakon čega slijedi panel rasprava Perspektiva Drniškog i Prominskog vinogorja, na kojoj će se razgovarati o izazovima i mogućnostima razvoja vinogradarstva i vinarstva. Sjećam se, na godine bio je zanimljiv panel i neka predavanja, pa su bili i liječnici koji su zapravo potvrdili da su istraživanja pokazala da čaša vina uz obrok, evo, ima brojne dobrobiti koje nosi našem organizmu. Dakle, to je znanstveno potvrđeno, ali su i upozorili, ako ne možete stati nakon čaše, bolje ne piti ništa. Evo, uvijek se čuje zanimljivih stvari, nauči mnogo toga, tako da vas sve podsjećamo i pozivamo da se pridružite još jednom izdanju festivala Drniškog Merlota.

0: Dobra poruka za vikend. Stavi pravu stvar na pravo mjesto. Pravo mjesto za vikend posluje da ostane u petku, a mi da se polako spremamo za doma. No prije toga, evo, s obzirom na ove visoke temperature, nismo se dugo žalili, pa je vrijeme da si sad malo damo oduška, pa ćemo provjeriti kako stojimo. Rijeka je u 12 sati bila najtopliji hrvatski grad s 36 stupnjeva. U tom je trenutku Šibenik bio na 35, Knin i Split na 34 stupnja. Jutros u 7 Split je mjerio 29, tako da nisu uspjeli niti preko noći odahnuti. Šibenik nešto malo isto niže temperature, ali i dalje previsoke za tako rano jutro, dakle negdje oko 26 je bilo, čini mi se. A našu Đanu dopala je šetnja gradom, šetnja Kninom, koji evo začudo nije još uvijek najtopliji grad u Hrvatskoj. Imala je svu zaštitnu opremu, naravno odgovorno i sigurno, pa ćemo čuti što je zabilježila.
1: Nikako, slabo. Bila u apoteki, trčim sada u kruh i nešto i doma. Klimu, mi imamo dvije u kući klime, jednu na katu, jednu dole. Već s godinama teško ide. Stvarno teško, tlak i slabosti i tako. Dok si mlađi možeš nekako.
2: Kako kuhanje?
1: Nikako.
3: Iće mi i sedim u hladovini, uživam. Ne radim u mirovini, sam i tako da...
4: To što je hladno, hvala Bogu.
5: Dobro, klima. Kuhanje normalno, bez obzira na vrućinu.
4: Vruće, ja živim na Floridi, tako da mi je i to mi isto.
6: Pa, teško je.
0: Snalazite se.
6: Je, ima problem, brat.
7: Ma dobro, prilagodimo se, navikano se, malo hlad, malo tekućine. Okej, okay. Napici, klima, lakša odjeća.
0: Pa sam ja odmah pohitala provjeriti kakve su temperature na Floridi, trenutačno 28, ali sad nemam pojma koliko je tamo sati, sada 6 sati ujutro, dakle više su, idu do, nije, 32, 33 u nastupu dana, tako nešto, ako sam dobro na brzinu to provjerila, ali evo, nikako i slabo, kako je rekla naša slušateljica, tako je otprilike i kod nas, tako da evo, apel svim našim šefovima, urednicima, svima, dajte malo sada, idemo se malo opustiti, malo manje raditi, to bi bilo zgodno. Ima i tih zakona koji nas nekako štite od tih velikih vrućina i tako da. Pa evo, držimo se nekako zajedno, budimo solidarni, naravno pomozite onima za koje znate da nije dobro da izlaze po ovakvim vrućinama i da im treba dati ruke, to je naravno uvijek apel. A što se kuha? Kuhaju se tikvice, ne znam je li kod vas već počela ta sezona, mi smo otvorili, aha, ovako svježe voće, povrće i tako se nekako treba snaći ovih dana. Neće još dugo trajati, do početka, do sredine sljedećeg tjedna, jel tako? E pa vidim da nešto Lovre, pitam Lovru, ali nema odgovora. Da, evo, tikvice, visoke temperature, držite se hlada i naših frekvencija, uživajte u vikendu ovoga petka, s vama su od 7 sati bili Lovre i Sunčica, glazbu nam je birao Ivan, nakon njega i Nenad ostaje s vama, a za drugu smjenu spremni su Zvone i Ivan još jedan, evo, pa ostanite i dalje uz nas, lijep pozdrav!

13 sati i 14 minuta, evo dragi slušatelji, vi ste sa nama u drugoj smjeni popodnevnom dijelu programa na Hrvatskom radiju Kninu. S vama su do 19 sati Ivan u režiji, Zvone u studiju, a za dobru glazbu će nam se pomrinuti Nenad. A evo i što nas očekuje danas u programu do 19 sati, od 14 sati i 20 minuta do 14.35, kao i uvijek mali oglasi Hrvatskog radiju Knina, od 14.40 do 14.50 sportske minute drugog programa Hrvatskog radija, od 15 sati i do 15.15 dnevnik Hrvatskog radija Knina, te od 16.17 i 18 vijesti Hrvatskog radija Knina. Vi naravno ostanite sa nama, popodnevna ekipa želi vam dobar dan. Vi ga provedite u hladu jer vanka nam je počeo ovaj famozni toplinski val i naravno ostanite na našim frekvencijama, mi sada idemo zasvirati.

A evo jedna obavijest, tvrtka AS Eko d.o.o. provest će adulcitno tretiranje komaraca na području grada Šibenika u noći s 29. na 30. lipnja 2026. godine. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta tretiranje će se odgoditi i provesti u prvom sljedećem terminu koji bude omogućavao učinkovito provođene mjere. Građanima se preporučuje da tijekom provedbe zamagljivanja drže zatvorenima prozore i vrata svojih kuća i stanova. Također, pčelari se pozivaju da pčele tijekom tretiranja drže u zatvorenim košnicama kako bi se spriječili mogući štetni učinci.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Dom zdravlja Šibensko-kninske županije na svom će području nastojati osigurati pojačanu zdravstvenu skrb za turiste tijekom ljetne sezone, a kako će se uopće organizirati s obzirom na nedostatak medicinskih djelatnika, u Dnevniku govori ravnatelj Županijskog doma zdravlja. Turistička slika Vodica ovih dana slična je lanjskoj, no destinacija bilježi vrlo izraženi pomak u predsezonu, kada je ostvareno 15% noćenja više nego ranijih godina. Ipak ljeto ostaje prioritet za organizaciju različitih događaja, neka će najaviti direktorica Vodičke turističke zajednice. Društvo Crvenog križa Šibensko-kninske županije uputilo je apel darivateljima krvi i široj javnosti da se odazovu akcijama darivanja krvi. Ušli smo u razdoblje godine kada su potrebe za krvlju znatno povećane, stoga su i zalihe smanjene. U srpnju će na našem području biti organizirano 7 akcija darivanja krvi. Međunarodni je dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama. U našoj zemlji prošle godine gotovo 6000 ljudi počelo liječenje zbog ovisnosti. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, većina ovisnika i dalje su muškarci. Vrijeme nam je promjenjivo oblačno, puše slab sjeverozapadni vjetar u 13 sati, Knin i Šibenik mjerili su 35 stupnjeva. Popodne može biti lokalnih nestabilnosti, dobra je vijest da početak srpnja donosi ublažavanje temperaturnog vala, pa temperatura i kišu. No prije toga još imamo jako vruće vrijeme, a vikend prognozu govori Robert Turčinov.
2: Pretežno vedro i stabilno vrijeme, tijekom dana sunčano i vrlo vruće. Dnevne temperature zraka će još malo porasti u odnosu na današnju. Očekuju se u subotu do 38, u nedjelju moguće i do 39 stupnjeva. U nedjelju poslije podne može biti umjerene na oblake, a samo uglavnom u Lici je moguća kiša ili poneki pljusak. Puhać je slabo do umjerena podno planina, mjesnice pojačana bura, a tijekom dana slab do umjeren, mjesnice pojačan jugozapadni i sjeverozapadni vjetar.

14 sati i 12 minuta, evo dragi slušatelji, podsjećamo samo kako 14 sati i 20 minuta slijede mali oglasi Hrvatskog radio Knina. Vi naravno ostanite do tada sa nama, mi ćemo još malo zasvirati pa se čujemo ubrzo.

0: Šalom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
5: 663-700.
6: Evo, vrijeme nam je za male oglase, ako nešto kupujete, prodajete, a mi imamo već poziv prije onog što ja uspijem išta reći. Halo, dobar dan, izvolite.
7: Dobar dan.
6: Izvolite.
7: Prodaje se Karolaks paker na kruta goriva u odličnom stanju, vrlo povoljno. Prodaje se jedan starinski nakovanj težak preko 60 kila. Prodaju se dvi starinske bicikle Rog i jedna dječija. Isto sve vrlo povoljno.
6: Dobro.
7: Na broj 091-569-5314 i na isti broj se kupuju kocke sjena i diteline.
6: Dobro, može, može.
7: Hvala.
6: Hvala vama, ugodan dan, do slušanja. Evo, prodaje se špaker na kruta goriva, stari nakovanj, stare dvije bicikle i jedna dječija, a isto se kupuju kocke sjena.

0: Dobro, hvala lijepa.
1: Hvala vama.
0: Ugodan dan, do slušanja. Evo, prodaje se prikolica za sjeno, jednobrezni plug i plug za krumpire, sve to na broj telefona 099-785-156. Now when I'm paying my dues, maybe you don't know what I mean when I say paying dues. I mean when things are bad with me, I can always... Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Zaboravio sam u prvom oglasu još. Znači, Mlink Fekčar ima i za krun kukuruze ujedno.
0: Dobro.
2: Na ovaj broj 091-569-5314.
0: Krunjač za kukuruze, jel?
2: Krunjač i Mlin.
0: Dobro, dobro.
2: Skupa.
0: Dobro, može.
2: Vrlo povoljno, hvala.
0: Može, hvala. You know, I doubt if you can feel it like I do. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan. Vruć.
0: A, vruć, tako je, slažem se.
3: Prodajemo ovice, jajce. Prodajemo motorne pile, kosilce, primjere, šišalce.
0: Dobro.
3: Kušalce, bruselce, ima mašina za koji ima jedan dobar stvo za dnevni boravak. Jedna garažna vrata u odličnom stanju. Ima kobra za brušenje zidova, to znaju ovi koji rade gips ploče.
0: Dobro.
3: Ima još neki mašina, ako koga što interese, mora nešto doći u zamjenu. Sve po dogovoru, sve na broj telefona 098-909-3906.
0: 3906,
3: jel? Da.
0: Dobro, hvala lijepa. Ugodan dan. Evo, prodaju se ovce i janjce, kosilice, trimeri i razne stvari. Za sve informacije na broj telefona nazovite 098-909-3906. Imamo još jedan poziv. Halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
4: Prodajem djetelinu u kockastim balama.
0: Dobro.
4: Na broj mobitela 091.
0: Dobro.
4: 603-1116.
0: Dobro, hvala lijepa.
4: Hvala puno.
0: Ugodan dan, do slušanja. Evo, prodaje se djetelina u kockastim balama, broj telefona 091-603-1116. You know, I can sing pop tune like Frank Sinatra. Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan. Prodajem vapno, maltu, u vrećama od 20 kg.
0: Vapno?
5: Vapno.
0: A, vakno, aha, dobro.
5: Vapno za malterisanje, znači maltu, u vrećama od 20 kg.
0: Dobro.
5: Broj telefona 091-55-44-006.
0: Još, dobro.
5: Upujem kotao za rakiju na isti broj telefona.
0: Dobro, može. Hvala lijepa. Ugodan dan, do slušanja. Evo, prodaje se vapno za malteriranje i kupuje se kotao za rakiju. Nije rekla gospođa koliko litara, ali možete dobiti te informacije sve i ovo što se prodaje na broj telefona 091-55-44-066. Little Rachel, in fact, all the people were sold in this.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Žile.
0: Izvolite.
1: Imam jednoga dvijica ovan, ako bi nekome treba za rasplot 2 godine.
0: Dobro.
1: Dvoje mladi jarica. Ako bi neko ti održati za dalje od dobrih matera, mljekate i to.
0: Dobro.

0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Prodajem mladi kumpir lisetu, cijena 1 kilograma, euro i pol.
0: Dobro.
1: Eto ga.
0: Broj telefona, broj telefona.
1: 099.
0: Dobro.
1: 211. 97.
0: Dobro.
1: 37.
0: 37, može, hvala lijepa.
1: Eto ga, živli Bog.
0: Ugodan dan. Evo, prodaje se mladi krumpir, cijena 1,5 eur po kilogramu, broj telefona 099 211 9737.

0: Halo, dobar dan.
1: Ja, dobar dan.
0: Izvol...
1: Dobro da i vas čujem prvi put.
0: Ajde, neka, drago nam je to čuti.
1: Prodajem dvije cerade za autoprikolicu.
0: Dvije cerade za autoprikolicu.
1: I prodajem tri prozora sa griljama drvena.
0: Dobro.
1: I ima regis plata.
0: Dobro.
1: Dovezen iz Njemačke.
0: Dobro.
1: Ako je neko za to, nek se javi na 095-57-42-820.
0: Može, hvala lijepa.
1: Ajde, bog.
0: Ugodan dan, do slušanja. Evo, prodaju se dvije cerade za autoprikolicu i tri prozora sa griljama drvena. Broj telefona 095-57-42-820.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se 4 janjaca i mladi ovan i opći gnoj u vrećama. Na mobitel 091-340-6640. Hvala.
0: Hvala vama, do slušanja. Evo, prodaju se 4 janjca, mladi ovan i ovčiji gnoj u vrećama. Broj telefona 091-540-6640. I evo, to je bilo sve od današnjih malih oglasa. Naravno, s vama smo sutra u isto vrijeme, ako nam se niste stigli javiti danas. A nama sada slijede od 14 sati i 40 minuta sportske minute drugog programa Hrvatskog radija emisija. A od 15 sati dnevnik Hrvatskog radio Knina. Ostanite i dalje sa nama na našim frekvencijama.
2: Oglasi.
3: Vakom je stigao u Knin. Ugrabite gorenje perilicu rublja kapaciteta 6 kg za 219,99 i Xiaomi klimu 5,2 kW za 499,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
4: Poljocentar Grgić nudi sve za poljoprivredu i to stočnu hranu, sjeme, umjetna gnojiva, poljoprivredni alat i sve ostalo za poljoprivredu. U Poljocentru Grgić, Cotina 6, kod srednje škole u Kninu.
2: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: Sportske minute. Dobar dan i dobrodošli u Sportske minute, posljednje ovo tjedne koje počinjemo nogometom i svjetskim prvenstvom. Naravno, nakon pobjede protiv Paname, pred Hrvatskom je posljednji dvoboj u skupini protiv Gane, više u prilogu Damjana Ramića Kovačića.
1: Dan uoči utakmice trećega kola grupne faze, Vatrene čeka oko 3 sata vožnje autobusom. S obzirom da udaljenost nije velika, oko 230 km od baznog kampa u Aleksandriji do Filadelfije, gdje će sutra igrati s Ganom. Sinoćni je trening bio prvi na kojem od dolaska u Ameriku momčad nije bila kompletna. Problemi s petom stopirali su petog stopera. Martin Erlić ipak bi mogao biti u konkurenciji za sutrašnju utakmicu, kažu iz tabora Vatrenih. U rotaciji zadnje linije ipak izbora ima, čak i kad je Joško Gvardiol umjesto u sredini obrane primarna opcija za lijevoga beka. Da, vratio se nakon teške ozljede i nije odigrao najbolje minute u uvodna dva susreta, no premda je nakon Paname djelovao samokritično i zabrinuto, sada uvjerava da je spreman biti na potrebnoj razini ukoliko ga izbornik namjerava koristiti u sutrašnjem dvoboju.
2: Osjećam se odlično. Bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. I to je to. Što se tiče mene, sve ok. Što se tiče ekipe, isto tako. Znamo što nas čeka, maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje moguće.
1: Gvardiol u boljem stanju značio bi puno našoj ekipi, osobito u utakmici u kojoj će ponajveća prijetnja biti njegov klubski suigrač, krilni napadač Semenjo.
2: Mislim, suludo mi je pričati o njegove kvaliteti. Igrač je Manchester City, a suigrač mi je i znam koje sposobnosti ima i koliko je opasan za obrambene. Igrao sam i 2 godine protiv njega dok je bio u Bournemouthu i isto tako mogu reći da je bilo puno teških izazova protiv njega. Fizički jak, brz, nepredvidiv, dosta inteligentan, tako da sigurno neće biti niti malo lagan posao, ali eto, najvažnije da se pripremimo što bolje moguće i mi obrambeni igrači možda malo da više vremena posvetimo i analiziramo njihove napadače. Što se tiče Gane kao reprezentacija, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji ako se odmah oduzme lopta mogu biti jako opasni, i to je ono što smo na prvo oko vidjeli, a sad ostatke mi u detalje mislim da ćemo to ili večeras poslije treninga ili sutra kroz dan ostatak odraditi.
1: Osim Semenja u sastavu Gane još je nekoliko iskusnih igrača sa zapaženim ulogama u ligama petice. Nakon slabijeg pripremnog perioda i propuštanja Afričkog kupa nacija, proljetos ih je preuzeo novi izbornik, prekaljeni portugalski trener Carlos Queiroz, stari lisac mundijalskih borilišta na kojima je već 6. put. Pripremio je ekipu na način da u prva dva kola ne primi ni jedan pogodak, a jednim postignutim izvuče 4 boda protiv Paname i Engleske. Jedan su bod i jedan korak bliže drugom krugu od Vatrenih, ali evo što iz naše slačionice poručuje veznjak Nikola Moro.
3: Pobjeda protiv Paname nam je dala sigurno vjetar u leđa, tako da ekipa diše dobro i vjerujem da ćemo se pripremiti dobro za to. Svaka utakmica nosi sigurno neku individualnu pripremu. Imamo neke svoje temelje na kojima radimo i koje usavršavamo svaki dan. Mislim, neću otkrivati ništa više od toga. Najbolje moguće trenirati i izvest na terenu ono što trenira.
1: Utakmica je sutra u 23 sata po hrvatskom, a 17 po lokalnom vremenu, koje bi moglo biti i nevrijeme, upozoravaju meteorolozi. Zanadati se da na utakmicu neće utjecati, te da naši nakon završetka neće pokisli kućama.
0: A sinoć i jutros odigrani su susreti treće kola svjetskog prvenstva u skupini D, E i F. Opširnije, Lovorko Magdić.
4: Vrlo je uzbudljivo bilo u raspletu skupine od D do F, ponovno 6 utakmica u jednom natjecateljskom danu. Krenulo je sa skupinom E u New Jerseyu, Ekvador protiv Njemačke, senzacionalni poraz njemačke reprezentacije, a Ekvador je time praktički ušao u 16. finala. Sané u 2. minuti za vodstvo njemačke reprezentacije izjednačio Angulo u 9. a Plata u 78. minuti iz neposredne blizine postigao pobjednički pogodak za veliko oduševljenje ekvadorskih navijača. Puno trke, osobito u prvom poluvremenu, prigode na obje strane i veća želja Ekvadora za pobjedom. Ovala bjelokosti potvrdila je prolazak u nastavak natjecanja očekivanim uspjehom nad Curaçaom u Filadelfiji. Završilo je 2:0. Igrač Villareala Pepe bio je strijelac u 7. pa u 64. minuti. Uz sve to niz prigoda za igrača u narančastim dresovima, što je i ovoga puta bila obala bjelokosti, imali su gredu i niz vrlo dobrih udaraca koje je ukrotio vratar Curaçaa ili su lopte odlazile kraj gola. I sastav male otočne države ponovno se u napadačkom smislu prikazao u solidnom svjetlu, uputivši nekoliko udaraca prema vratima afričke reprezentacije. Njemačka je pobjednik skupine sa 6 bodova, koliko ima i obala bjelokosti, ali s lošijom gol razlikom. Ekvador je treći sa 4 boda, a Curaçao je ostao na jednom. Uslijedile su utakmice u skupini F, u Dallasu Japan protiv Švedske. Za obje reprezentacije remi je bio sasvim dovoljan, a na kraju je tako i završilo. Prva šansa pripala je švedskoj reprezentaciji, koja je nastojala ostaviti bolji dojam nakon neuspjeha protiv Nizozemske. No Japan je preuzeo kontrolu igre i imao nekoliko dalekometnih pokušaja. Bolje su otvorili i drugo poluvrijeme, pa je Maeda bio strilac u 56. minuti. Ipak, 6 minuta poslije, Elanga iz kosa s desne strane, ljevom nogom, u desni donji kut japanskog vratara za izjednačenje. Do kraja još nekoliko pokušaja s obje strane, u završnici je Švedska propustila prigodu za pobjedu, ali opći ritem utakmice išao je u pravcu remija, tako je i završilo Japan-Švedska 1-1. U Kansas City-u prijetila je mogućnost grmljavinskog nevremena, što bi značilo prekid te, ali istodobne utakmice u Dallasu. Postojala je time i mogućnost da se 4 utakmice igraju u isto vrijeme. Srećom, to se nije dogodilo. Utakmica se igrala u redovitom terminu, a Nizozemska je potvrdila klasu u odnosu na Tunis i slavila s 3-1. Već u trećoj minuti ubačaj s desne strane, Skiri je postigao efektan autogol. Nakon slobodnog udarca u 7. minuti, Brobi se najbolje snašao i pospremio loptu u mrežu. Ervin Nar je izbornik Tunisa, nakon njihovog prvog poraza od Švedske, došlo je do zamjene na čelu stručnog stožera, ali ni to nije pomoglo. Ipak Masturi je u 54. minuti smanjio na 2-1, a sve ostalo opet je išlo praktički u pravcu nizozemske reprezentacije. Van Hek je u 62. minuti postigao je 3-1, imali su još gredu i niz prigoda do kraja. Nizozemska pobjednik skupine 7 bodova, Japan je drugi 5, Švedska na trećem mjestu 4, Tunis bez bodova. I za završnicu skupina D, u San Francisco, Paragvaj, Australija 0-0. Točno ono što je odgovaralo za oba sastava, pa su se doista držali krilatice bolje vrabac u ruci nego golub na grani. Australija je u prvom poluvremenu pokazala više, imala nekoliko pokušaja za razliku od ovoga puta sramežljivog Paragvaja. No uputili su nekoliko udaraca prema vratima u drugom dijelu, a u završnici utakmice i tijekom sudačke nadoknade po jedna velika prigoda sa svake strane. U zagrljaju igrači jednog i drugog stručnog stožera potvrđuje na kraju koliko im je tih 0-0 odgovaralo. U Los Angelesu Turska je pobijedila Sjedinjene Države 3-2. Američka reprezentacija igrala je izvrsno prve dvije utakmice i na tom tragu krenula je i u treću. Trasti u trećoj minuti za vodstvo jednog od domaćina natjecanja. Turska, koja je ispala i više nije imala izgleda za dalji nastavak natjecanja, odigrala je neopterećenu, ali vrlo dobru utakmicu. Güler je u 10. minuti izjednačio, Yilmaz se vrlo dobro snašao iz neposredne blizine u 31. Time Turska otišla s prednošću na odmor, a opet upečatljiv nastavak za američku reprezentaciju na početku drugog poluvremena. Verhalter je u 49. minuti izjednačio, potom je američka reprezentacija nizala prigode, osobito polovicom drugoga dijela, ali pogodak nisu postigli. Zato jest Turska, i to u posljednjim trenucima. U 8. minuti sudačke nadoknade, Ajhan je postigao konačnih 3-2. Bila je to slaba utjeha za tursku reprezentaciju, jer putuju kući. Sjedinjene Države 6 bodova, Australija i Paragvaj 4, posljednja Turska 3 boda. Na ljestvici treće plasiranih reprezentacija Švedska, Ekvador, Bosna i Hercegovina i Paragvaj imaju 4 boda, Hrvatska sa susretom manje, Koreja, Alžir s utakmicom manje i Škotska 3, a bez odigrane treće utakmice trenutačno treće plasirane reprezentacije su Zelenortski otoci i Belgija 2, Kongo 1 i Senegal bez bodova. 8 od 12 treće plasiranih reprezentacija izborit će 16. finala.
0: Večeras raspleti u skupinama G, H i E. I od 21 sat u skupini I igra se za prvo mjesto između Norveške i Francuske, dok će u drugom susretu snage odmjeriti Senegal i Irak, reprezentacije koje su još uvijek bez bodova. U 2 sata iza ponoći na rasporedu su dvoboji skupine H, Zelenortski otoci igrat će protiv Saudijske Arabije, a Urugvaj protiv Španjolske. Zelenortski otoci i Urugvaj imaju po 2 boda, Saudijska Arabija 1, dok je Španjolska vodeća s 4 boda. Od 5 sati ujutro igraju se posljednje utakmice u skupini G. Vodeći Egipat s 4 boda sastaje se s Iranom, koji ima 2, dok će Belgija također s 2 boda igrati protiv posljednje plasiranog Novog Zelanda, koji je osvojio 1 bod.
5: Sportske minute.
0: A mi nastavljamo s ostalim sportskim vijestima. Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon što su u trećoj utakmici finala doigravanja nadigrali Jadran s 24-18 i tako s 3-0 u pobjedama osvojili naslov. Slušamo trenera Mladosti Hrvoja Hrestaka pa igrača Luku Bukića.
6: Presretan sam, presretan i ponosan. Ne znam kaj bi pametno rekao, osim da sam ponosan na ove igrače, na ovu momčad. Ponosan sam da sam bio trener njima, dupla kruna u ovoj sezoni. Nije bilo lako nositi se sa pritiskom od prvog dana kada vam je nametnuto prvo mjesto, od nije se ni počelo trenirati. Mi smo već podigli pod navodnim znacima dvije kante i sigurno da to nije bilo lako. Čak smo u jednom dijelu sezone upali u malu krizu, ali to je sve normalno i činjenica da su se uspjeli izvući iz te krize pokazuje koliko su veliki.
7: Stvarno smo odlično ušli u utakmicu, pogotovo u napadu. Šta smo pucali, to smo zabijali. Uspjeli smo se odvojiti. Bilo je u trećoj četvrtini jedan mali pad, što je nekako i očekivano. I znali smo da se naravno ni oni neće predati, ali eto, uspjeli smo onda vratiti utakmicu u našu kontrolu, privesti mirno kraju i evo, naravno, jako smo sretni zbog cijele serije i što smo osvojili trofej nazad.
0: Idemo čuti što je nakon poraza rekao vratar Jadrana Marko Bijač.
8: Mi smo došli s glavom na početak ove utakmice, sjevalo je sa svih strana, Mladost je kažnjavala svaku našu grešku, tamo negdje od poluvremena smo se malo stabilizirali, čak bi rekao skoro i vratili u igru, ali sve u svemu većinom ove serije smo hvatali Mladost, njihovu prednost i tokom cijele ove sezone su, mora se priznat, bili najbolja ekipa u Hrvatskoj.
0: A Jamajčanin Rajendra Campbell pobjednik je u bacanju kugle u sklopu zagrebačkog atletskog mitinga. Campbell je slavio s osobnim rekordom od 22 metra i 44 centimetara. Evo što je nakon toga rekao.
9: Tonight was exciting. This is my best series ever. So I was happy I was able to chase, especially after Fabi threw the 22-21. I was like, okay, the competition is here, so the best. Remove the limitation of my mind and just keep throwing, and the national record came. I'm excited for that. My objective is the world record eventually, and so far the progression is aiming to that, so I'm keep at what I'm doing and keep hope the result will keep coming.
10: Večeras je bilo zabavno, konkurencija je ovdje bila dobra. Nastojao sam bacati bez ograničenja i došao je nacionalni rekord, od čega sam vrlo uzbuđen. Moje želje su jednog dana svjetski rekord. Za sada idem ka tome. Nastavit ću raditi i nadati se da će doći.
0: Završni spektakl 76. izdanja Hanžekovićevog memorijala održat će se danas na stadionu Mladosti s početkom u 18 sati. Petra Marčinko izborila je polufinale travnatog 250 teniskog turnira u Izbornu, sladavši Amerikanku Katie McNally sa 6-3, 4-6 i 6-4. Marčinko će za ulazak u finale igrati protiv još jedne Amerikanke, Madison Keys. Za kraj, rukometašice Podravke doznale su suparnice u skupini Lige prvakinja. U skupini B igraće protiv Meca, Džera, Odensea, Glorije, Storhamara, Blumberga i Nikobinga, a rukometaši Zagreba u Ligi prvaka u skupini C smješteni su zajedno s Alborgom, PŽ-om te Celjem. S time smo stigli do kraja sportskih minuta koje su za vas realizirali za tonskim pultom Mati Trtolja. Moje ime je Mateo Novaković, srdačan pozdrav.
5: Oglasi.
11: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
12: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
11: Koliko brži?
12: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta novca, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
11: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
12: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
13: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
14: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
13: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
15: Vaš dan ide dalje.

0: pod vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Nives Hladnić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, evo što donosimo. Šik bus uvodi ljetni pokaz za mlade po cijeni od samo 10 eura. Kako osigurati pojačanu zdravstvenu skrb za turiste s kroničnim manjkom zdravstvenih radnika? Darivateljima krvi upućen apel odazovite se akcijama, potrebe za krvlju znatno su povećane, a zalihe smanjene. Nazire se kraj toplinskom valu, no do srijede sigurno još nas očekuje vrlo vruće vrijeme. Kako bi mladima omogućili jednostavnije i povoljnije korištenje javnog prijevoza tijekom ljetnih mjeseci, Šik bus za sve učenike i studente s područja Šibensko-kninske županije uvodi posebnu ljetnu pretplatnu kartu po cijeni od samo 10 eura. Župan Paško Rakić pohvalio je inicijativu koncesionara, a za naš radio dao je telefonsku izjavu na ovu temu.
2: Ovim pokazom smo htjeli učenicima i studentima olakšati i uljepšati ljetne praznike i tako im omogućiti jednostavnije odlazake na more i druženja tijekom ljeta. Ovaj jedinstveni ljetni pokaz ocijenio samo 10 eura, vrijedi tijekom oba ljetna mjeseca i srpnja i kolovoza i to za neograničen broj vožnje unutar svih 10 zona u kojima prometuje županijski javni linijski prijevoz, prepoznatljivi autobusi Šik bus. Kao što smo rekli, želimo mladima omogućiti bezbrižno i financijski olakšano ljeto, osigurati im siguran prijevoz do plaža, ali i do svih ostalih nekih sportskih i društvenih sadržaja, ali i dodatno rasteretiti i kućne budžete njihovih roditelja, ali i same roditelje u onom tehničkom smislu, da ne moraju stalno prevoziti djecu do nekih željenih sadržaja.
1: Dom zdravlja Šibensko-kninske županije na svom će području nastojati osigurati pojačanu zdravstvenu skrb za turiste tijekom ljetne sezone i to u koordinaciji s Ministarstvom zdravstva, HZZO-om, turističkim zajednicama i Ministarstvom turizma. Domovi zdravlja na sebe uzimaju organizaciju prema potrebama na terenu i kadrovskim mogućnostima, što im je i sada jedan od većih problema, kazao je za naš Dnevnik ravnatelj Doma zdravlja dr. Petar Čagalj. Za sada radi samo ambulanta u Šibeniku.
3: I u prvom redu je namijenjena turistima, znači na onim vanjskim gostima, pacijentima koji nemaju boravak na području županije. Od drugih punktova, od 1.7. je trebala početi raditi ambulanta u Vodicama. Ona bi radila 4 sata svaki dan, radni dan ne bi bila subotom i nedjeljom i po nekoliko sati na dan bi tako radile ambulante u Primoštenu i Rogoznici. Zapravo, pogotovo na razini primarne zdravstvene zaštite, izuzetan je manjak radnika i doktora i medicinskih sestara. Evo recimo u Kninu nama trenutno nedostaju 4 medicinske sestre. U Šibeniku je situacija na pojedinim punktovima još lošija. Često se dogodi da nemate uopće doktora u ambulanti, jer naprosto uključujući vanjske suradnike nema i dostupni na tržištu, a opseg posla i struktura pacijenata u ambulanti je takva da najveći dio posla ode na raznu vrstu administriranja, bilo zdravstvenog, bilo nezdravstvenih nekakvih dokumentacije oko pacijenata, najmanji dio ide na same preglede i direktno ono što se kaže liječenje bolesnika.
1: Društvo Crvenog križa Šibensko-kninske županije uputilo je apel darivateljima krvi i široj javnosti da se odazovu akcijama darivanja krvi. Ušli smo u razdoblje godine kada su potrebe za krvlju znatno povećane, stoga su i zalihe smanjene, a svaka doza spašava živote. U srpnju će se redovne akcije darivanja krvi održati u Šibeniku 2., 6. i 7. u Rogoznici 3. srpnja, 8. srpnja u Vodicama, 10. u Kninu te 20. srpnja u Skradinu. Vaših nekoliko minuta može nekome značiti novu priliku za život. Odazovite se akciji, budite razlog nečijeg osmijeha i nade. Darujte život, darujte krv, poručuju iz Županijskog Crvenog križa. A Hrvatsku, kao što smo čuli, očekuje vrhunac toplinskog vala. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteo alarm, najviši stupanj upozorenja zbog opasnih vrućina. Za dubrovačko područje proglašeno je narančasto upozorenje, a za ostatak zemlje žuto. Kako se s vrućinama nose naši sugrađani, poslušajte u prilogu Đane Krvavice.
4: Iako je upravo Knin najčešći rekorder kad su u pitanju ljetne temperature, do kraja tjedna velika opasnost od toplinskih valova i dalje se očekuje u priobalnom dijelu županije. Visoke temperature predstavljaju poseban rizik za kronične bolesnike, starije osobe, trudnice i djecu, a kako bismo prevenirali ozbiljne zdravstvene posljedice, podsjećamo na preporuke epidemiologinje Ankice Parat-Baljkas.
5: Shladiti dom, održavati temperaturu unutar stana ispod 32 stupnja danju, oko 24 noću, piti dovoljno tekućine, izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati, negaziranu vodu i niskokalorične napitke bez kofeina, bez alkohola, bez šećera, jer time možemo izazvati jaču dehidraciju. Dobro je uzimati smutije, bistre juhe, tuširati se, pomoći sebi sa mlakom vodom, stavljati možda nekakve hladne obloge, mokre krpe na čelo, na pregibe, oblačiti nekakvu laganu, široku i svijetlu odjeću od prirodnih materijala, šešire, kape, sunčane naočale, jesti što češće i manje obroke i što tekućije obroke.
4: Sunčani i vrlo vrući dani tijekom vikenda nastavit će se i na kninskom području. Osvježenje bi trebao donijeti početak srpnja. Iz DHMZ-a Robert Turčinov.
6: Očekuju se u subotu do 38, u nedjelju moguće do 39 stupnjeva. Vrlo vjerojatno početkom 7. mjeseca možemo očekivati kišu, ozbiljniju, osvježenje i prestanak ovog toplinskog vala. Ako se prisjetimo apsolutnog maksimuma za Knin, on iznosi 40,4 stupnja, izmjereno prije 4 godine. Nadamo se da te rekorde nećemo oboriti ovih dana.
4: I dok je dio Kninjana na vrućine navikao, drugi kažu nije lako.
7: Stvarno teško, tlak i slabost. Dok si mlađi možeš nekako, do?
8: Kako kuhanje?
7: Nikako.
9: Sjedimo u hladovnju, uživamo.
10: Pa, teško je.
8: Snalazite se.
10: Je, ima problem, plat.
11: Ma dobro, prilagodimo se, navikamo se, malo hlad, malo tekućine. Okej.
4: Okay. Velik dio Europe pogođen je valom izrazito visokih temperatura, a u zapadnim dijelovima kontinenta termometri pokazuju i preko 40 stupnjeva.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: Zakonskim izmjenama koje šalje u Sabor, vlada se u oči glavne turističke sezone odlučila obračunati s ilegalnim iznajmljivačima te pooštriti pravila u taksi prijevozu, propisujući način određivanja cijena i proširujući nadzor primjene zakona. Ivica Krišto.
12: Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina predstavljajući izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.
13: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještanih objekata svakih 5 ili 10 godina te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanja obveza.
12: Registracijski broj dobit će se elektronički preko sustava e-turizam, a nedostatnom broju inspektora u nadzoru bi se trebale pridružiti druge službe.
13: U nadzor se uz državni inspektorat uključuju i carinska uprava te komunalni redari i čuvari prirode. Istodobno se povećavaju iznosi kazni kako bi bile odvraćujuće.
12: Izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu prema riječima ministra ministra prometa Olega Butkovića taksi prijevoznicima donose.
14: Pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanje načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
12: U vezi s cjenikom vožnje dodao je.
15: Pravilnikom nakon zakona ćemo definirati start, cijenu po kilometru, cijenu po minuti vožnje i cijenu čekanja. Proširene su i ovlasti za provedbu nadzora. To će sada raditi osim prometne inspekcije policija, carina, komunalni prometni redari. Do sada je to radilo 40 ljudi, a sada će raditi 10,000 ovlaštenih osoba na terenu.
12: Nove odredbe za taksi prijevoz idu u žurnu parlamentarnu proceduru.
1: A oštar komentar neuređenog taksi tržišta dao je Milivoj Topić, predsjednik ceha prijevoznika pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Očekuje da će zakon konačno stati na kraj prevarantima koji jednu vožnju naplaćuju i više stotina eura.
16: Svakodnevno je to ajmo reći na tapet. Ljudi uđu u taksi vozilo, naravno i dođu iz država gdje je ta djelatnost uređena po nekakvim pravilima i jednostavno imaju nekakvu sigurnost i onda dođu u jednu članicu Europske unije kao što je Hrvatska, fantastična predivna država, prepuna dobrih ljudi i onda naravno sjednu u vozilo i dođu na odredište i ostanu frapirani cijenom, pa primjerice gradske vožnje se naplaćuju po stotinjak i nešto više eura, tako da je jako, jako ružna slika.
1: Međunarodni je dan borbe protiv nezakonitog prometa i zloporabe droga. Osječko-baranjska policijska uprava i ove godine okupila stručnjake koji su upozorili na probleme ovisnosti, javlja Iva Fijala.
17: Osječko-baranjska županija ispod je nacionalnog prosjeka po broju ovisnika o drogama. Najzastupljenija je marihuana, no kao i u ostatku Hrvatske, bilježi se porast ovisnika o kokainu, kaže Robert Škorvaga, voditelj poslova prevencije u uredu načelnika policijske uprave Osječko-baranjske.
18: Na trećem mjestu su uglavnom MDMA, amfetamini, speed i te vrste droga.
17: U našem je društvu sve izraženija stalna potreba za dopaminom, za ugodom i zadovoljstvom. Uz to, životna digitalnim platformama stvara ponašajne ovisnosti, upozorava voditeljica Centra za mentalno zdravlje i bolesti ovisnosti Marija Kribel.
19: Problem svega toga je upravo da mi danas, ne samo mi kao Centar za mentalno zdravlje i bolesti ovisnosti, nego sve institucije zdravstvene koje se bave djecom, bilježe enorman porast. Mi sada imamo dvostruko više u tretmanu djece i adolescenata nego što je ovisnika i konzumenata.
17: Ovisnici pomoć mogu potražiti i udruzi Neovisnost, u čijoj je terapijskoj zajednici 30 štićenika. Znamo da je uvijek bilo bolje spriječiti nego liječiti, a upravo na prevenciji radi Crveni križ.
20: To je strukturiranje slobodnog vremena mladih ljudi, pa tako nudimo različite volonterske aktivnosti kroz koje se mladi mogu graditi i učiti i zapravo na taj način se izući iz tog nekog potencijalnog kruga ovisnosti.
17: Podsjeća Iva Vrebac, voditeljica rada s mladima u Crvenom križu Osijek.
1: Turistička slika Vodica ovih dana slična je lanjskoj, no destinacija bilježi vrlo izraženi pomak u predsezonu kada je ostvareno 15% noćenja više nego ranijih godina. Rezultat je to težnje ljudi iz turističkog sektora da se uravnoteži turistički promet, odnosno rastereti glavni dio turističke sezone. Ipak ljeto ostaje prioritet za organizaciju različitih događaja. Neke najavljuju je direktorica turističke zajednice grada Vodica Anita Franin.
21: Tradicionalni naš Vodice Street Festival koji praktički oživljava one stare uličice, kalete, stari dio grada i naš žartin koji je također uključen u ovu priču okuplja lokalne umjetnike, lokalne kreativce na način da predstavlja sve ono što ti ljudi preko zime rade, bilo iz hobija, bilo profesionalno, i prikazuju svojim posjetiteljima, gostima, ali isto tako i Vodičanima. Osim toga, naravno, imati ćemo na nekoliko pozicija i radionice za djecu različitih uzrasta, zatim predstave, stand-up komedije, koncerte na večer, isto tako i poseban izložbeni program, gdje također je poseban akcent na domaće umjetnike Vodičke i okolice, tako da evo tradicionalno na u vrijeme Street festivala otvaramo godišnju izložbu našeg umjetnika Ivande Roka, koji je praktički, ajmo reći, institucija vodičkog umjetničkog izričaja i, rekla bih, stalna galerija pod zvijezdama u Vodicama.
1: Vodice Street Festival traje od 29.6. do 5.7. a onda slijedi nastavak programa.
21: Nakon CMC-a koji je nedavno bio, otvorili smo i naš jubilarni 10. poredi Jardinja Inn, i tu se odvijaju isto tako kantautorske večeri, posebne glazbene večeri, predstave kazališne, bilo dječje ili za odrasle, isto tako i stand-up komedije i nekakve posebne priče koje Jardin okuplja. A slijedi nam iza toga naravno naš tradicionalni isto tako 24. poredu Jazz Blues Festival Vodice, u kojemu gošćujemo naše eminentne, poznate i vrsne glazbenike. Osim toga, tu je Vodička fešta u kojoj ove godine gostuje Antoni Cetinski skupa sa našim lokalnim izvođačima i lokalnim bendovima. Zatim imamo, naravno, ribarske večeri su tu poznate. Zatim su tu naše vinske večeri vina i glazbe koje organiziraju naše vinarije.
1: Na kraju kažemo i to da su najave iz hotela i agencija dobre, pa u turističkoj zajednici grada Vodica očekuju vrlo stabilnu sezonu. Prije vremenske prognoze na kraju ovog dijela dnevnika, no nikako manje važno, podsjetit ćemo da je za nama puna godina dana od krađe zastave s Kninske tvrđave, najvećeg simbola hrvatske pobjede u Domovinskom ratu i naše krvave slobode, borbe za slobodu. Zastava na najvišoj točki tvrđave, zvanom Bandijera, skinuta je lani uoči Dana neovisnosti u noći s 24. na 25. lipnja. Cijelu godinu policija nije uspjela riješiti ovaj slučaj, a na naš upit iz Policijske uprave Šibensko-kninske odgovorili su: kontinuirano provodimo mjere i radnje u cilju pronalaska počinitelja. Policija je inače krađu državne zastave ustavom zaštićenog nacionalnog simbola kvalificirala kao kazneno djelo teške krađe na štetu grada Knina, za što je zapriječena kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora.
2: Vrijeme.
1: U 15 sati u Kninu su izmjerene, odnosno u županiji su izmjerene sljedeće vrijednosti: Knin 36, Šibenik 34 stupnja. Temperature mora kreću se između 24 i 27 stupnjeva. Danas popodne postoji mogućnost za lokalne nestabilnosti, a u nastavku poslušajte vremensku prognozu Roberta Turčinova za vikend i do kraja lipnja.
6: Za vikend pretežno vedro i stabilno vrijeme, tijekom dana sunčano i vrlo vruće. Dnevne temperature zraka će još malo porasti u odnosu na današnju. Očekuju se u subotu do 38, u nedjelju moguće do 39 stupnjeva. U nedjelju poslije podne može biti umjerene na oblake, a samo uglavnom u Lici je moguća kiša ili poneki pljusak. Puhat će slabo do umjerena podno planina, mjesnice pojačana bura, a tijekom dana slab do umjeren, mjesnice pojačan jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Početak idućeg tjedna pretežno vedro i sunčano, tijekom dana vruće i vrlo vruće vrijeme, slične temperature kao za vikend, moguće i malo više, osobito minimalne temperature će rasti tijekom noći i jutra. Poslije podne može biti lokalnih nestabilnosti, pa je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, a puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar tijekom noći i jutra, uglavnom bura.
1: Oprez, poštovani slušatelji, opasno ćemo se približiti lipanjskom temperaturnom rekordu od 40,4 u Kninu i 37,6 u Šibeniku, no kako sada stvari stoje, početak srpnja trebao bi nam donijeti kraj toplinskog vala i kišu. Na kraju dnevnika pozdravljaju vas i ugodan vikend žele vam tonski realizator Ivan Katalinić te urednica i voditeljica emisije Nives Hladnić.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići zbog požara na vozilu između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u smjeru mora vozi se jednim trakom u koloni dugoj oko 7 km. U zoni radova na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 kolona vozila u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Povećana je gustoća prometa te se vozi usporeno na autocesti A1 između naplatnih postaja Lučko i čvora Jastrebarsko, te na autocesti A4 Goričan Zagreb u zoni radova između čvorova Zagreb Istok i Popovec u oba smjera. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

U završnim utakmicama glavne faze svjetskog prvenstva u rukometu na pjesku koje se održava na zagrebačkom Jarunu, poraze su upisale i hrvatska muška i ženska reprezentacija. Rukometaši Njemačke svladali su Hrvatsku sa 2-1, 12-24, 22-9 te 9-8. Hrvatski igrači sjajno su otvorili susret i od prve minute nametnuli svoj ritam, dominirali u svim segmentima igre, pa je tako što rezultiralo sa uvjerljivih 24-12 u prvom setu. A nakon odlične predstave na startu, hrvatska reprezentacija pokazala je potpuno drugačije lice u nastavku susreta. Prvi set je protekao u znaku hrvatske dominacije, drugi je u potpunosti pripao Njemačkoj, pa su Njemci upisali pobjedu 22-9, izjednačivši na 1-1. O pobjedniku je odlučilo raspucavanje, u kojem su na kraju nijanse presudile u korist Njemačke. Karlo Grković sa 8 poena bio je najbolji hrvatski igrač. A Hrvatska se okreće četvrtfinalu, gdje očekuje dvoboj protiv Mađarske. To će biti nova prilika za povratak na pobjednički put i nastavak borbe za odličja. A hrvatska ženska reprezentacija poražena je od Nizozemske sa 0-2, rezultatima 16-26 te 12-22. U to je bila posljedna utakmica glavne faze natjecanja i unatoč porazu hrvatske reprezentativke već su osigurale ranije plasman u četvrtfinale. Hrvatska nije dobro otvorila susret, a Nizozemke su od samog početka nametnule visoki ritam i preuzele kontrolu nad igrom, a niti u drugom setu Hrvatice nisu uspjele podići razinu igre. Nizozemska je nastavila igrati sigurno i disciplinirano, održavala rezultatsku prednost te bez većih problema privela susret kraju. Suparnice Hrvatske u četvrtfinalu bit će poznate nakon završetka preostalih susreta glavne faze natjecanja, a hrvatska ekipa tada će krenuti u borbu za plasman među 4 najbolje reprezentacije na prvenstvu.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Zadru je počelo obilježavanje 35. obljetnice osnutka 112. brigade Hrvatske vojske, poznate kao Ponos Zadra. Brigada je imala ključnu ulogu u obrani zadarskog područja, a kroz njezine je redove prošlo oko 12.000 pripadnika. Govore prvi ratni zapovjednik brigade, pukovnik Marko Čulina i rektor Zadarskog sveučilišta Josip Faričić.
2: Mi smo najbrojnija brigada u Hrvatskoj vojsci, dakle preko 12.000 hrvatskih građana, građana Zadra, Zadarske županije, ja kažem često naših otočana, Bodula, građana grada Zadra, Kotarana, Bukovčana, Podgoraca, preko 12.000, tako da možemo reći da praktično nema kuće ili doma u našoj županiji koja nije povezana sa 112. brigadom.
3: Možemo slobodno reći da je ona pridonosila strateškoj obrani Republike Hrvatske, a ujedno je pokazatelj s obzirom na brojnost pripadnika, s obzirom na one koji su bili spremni dati život za svoju domovinu, što je pravi iskaz domoljublja.
1: Hrvatska gospodarska komora održava Rheinmetall Industry Day Croatia, tijekom kojeg predstavlja mogućnosti uključivanja hrvatskih tvrtki u globalne dobavne lance toga velikog njemačkog obrambenog koncerna. Jedna od naših tvrtki koja je s njim gotovo dogovorila partnerstvo zagrebački je Docking, koji proizvodi robotizirane i besposadne sustave. Prema riječima predsjednika uprave Gordana Pešića, surađivat će na sustavima kojima je baza njihova modularna platforma Komodo, koja među ostalim može biti nosač strojnica, topova i raketa.
4: Naši novi sustavi su visokomodularni i besposadni sustavi koji mogu zaprimati razne misijske module. Govorimo prvenstveno o području vojne inženjerije, combat supporta, protuzračne obrane, ali isto tako i svih onih budućih aplikacija koje ćemo uvidjeti da su potrebne na modernoj bojišnici. Govorimo o visoko interoperabilnim sustavima koji imaju određene elemente umjetne inteligencije, o STEM područjima koje se mogu integrirati na robote.
1: Sindikat pravosudne policije organizirao je mirni prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa u Zagrebu. Nezadovoljni su zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji i malih plaća. Smatraju da je to glavni razlog zašto nedostaje ljudi u njihovoj profesiji. Resorni ministar Damir Habijan poručuje da se intenzivno radi na pripremi novog zakona, trebao bi biti gotov do kraja godine.
5: Premale plaće, nezadovoljavajući zakon o pravosudnoj policiji i nedovoljno zaposlenih. Problemi su to s kojima žive pravosudni policajci, tvrdi predsjednik njihova sindikata Armin Tatarević.
6: Sramota, ko će doći kod nas za 1080 eura? Vi radite i prekovremeno idete u privremene premještaje Pula, Rijeka, Split. Jel tamo fali Zagrebu, fali u Požegi? Nema ljudi ni u drugim kaznionicama. Ovo najavljivanje zamrzavanja plaće iduće godine odlično je došlo. Sada pogotovo niko neće doći u našu službu.
5: Prosvjednici su očekivali ministra Damira Habijana.
7: Da čujem da li hoćemo otići kod ministra na razgovor.
6: Dajmo mu šansu, ja mislim da će on doći.
5: No nije došao i zbog toga mu je, kaže, žao.
8: Mislim, imao mogućnosti zapravo, ja sam i planirao i obratiti se njima, ne samo i primiti na sastanak, nego se obratiti.
5: Kada očekivati zakonske promjene?
8: Ono što je moja želja, a ona ne mora znači da će biti tako, ali nastojat ćemo da do kraja godine imamo zakon i o pravosudnoj policiji, zakon o zatvorskom sustavu i zakon o izvršavanju kazne zatvora koji treba izmijeniti i dopuniti. Pravosudni policajac prve vrste osnovno neto plaća 1777,90 eura, isplaćena plaća sa 12 prekovremeni 2273 eura itd.
5: Rekao je Habijan. Hrvatska se suočava i s prenapučenim kaznionicama. Nova se gradi u općini Perušiću koja će moći smjestiti 400 zatvorenika.
1: A sućut zbog žrtava potresa u Venezueli izrazio je premijer Plenković na sjednici vlade te najavio da će i Hrvatska pomoći.
9: Zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći sa hrvatske strane, a naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače je sjedište u Brazilu, je kao što je javnost vidjela kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
1: A vrijeme na kninskom području je promjenjivo oblačno, puše slab sjeverozapadni vjetar, temperature zraka izmjerene u 15 sati su Gospić 31, Zadar 33, Šibenik 34, Split 35, Knin 36 stupnjeva Celzijevih, tlak zraka u Kninu iznosi 1014 hektopaskala, sutra pretežno vedro, ujutro i u noći puhaće slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, a najviša dnevna od 33 do 37 stupnjeva Celzijevih.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: A kako bi se mladima omogućilo što jednostavnije i povoljnije korištenje javnog prijevoza tijekom ljetnih mjeseci, Šik bus za sve učenike i studente s područja Šibensko-kninske županije uvodi posebnu ljetnu pretplatnu kartu po cijeni od samo 10 eura. Riječ je o mjesečnoj karti koja vrijedi za srpanj i kolovo, za korisnicima omogućuje neograničeno korištenje županijskog javnolinijskog prijevoza na svim relacijama unutar županije i svih 10 zona. Mjesečnu kartu moguće je produžiti od ponedjeljka 29. lipnja, a ovome je sa županom Paškom Rakićem pričala naša Sunčica, pa poslušajmo što je rekao.
1: Evo, ovim pokazom smo htjeli učenicima i studentima olakšati i uljepšati ljetne praznike i tako im omogućiti jednostavniji odlazak na more i druženja tijekom ljeta. Ovaj jedinstveni ljetni pokaz po cijeni od samo 10 eura vrijedi tijekom oba ljetna mjeseca, i srpnja i kolovoza, i to za neograničen broj vožnje unutar svih 10 zona u kojima prometuje županijski javni linijski prijevoz, prepoznatljivi autobus i Šik bus. Kao što smo rekli, želimo mladima omogućiti bezbrižno i financijski olakšano ljeto, osigurati im siguran prijevoz do plaža, ali i do svih ostalih nekih sportskih i društvenih sadržaja, ali i dodatno rasteretiti i kućne budžete njihovih roditelja, ali i same roditelje u onom tehničkom smislu, da ne moraju stalno prevoziti djecu do nekih željenih sadržaja.
2: Razliku u punoj cijeni plaća županija, pretpostavljam.
1: To je naš odnos između našeg koncesionara Šik busa i Šibensko-kninske županije, i mi taj dio njima dogovaramo i rješavamo.

Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Provedite ljeto u Termama Čatež.
9: Uz lude cijene
8: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
10: PBZ Info.
11: Često kupujete online ili odlazite u kupnju u inozemstvo. Sviđa vam se ponuda, ali ne i jednokratno plaćanje većih iznosa. Od sada trošak online kupnje ili kupnje na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu Visa Inspire karticom možete podijeliti naknadno na rate uz novu funkcionalnost mobilne aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Uz odobrenu obročnu otplatu transakcije u iznosu od 70 do 400 eura možete podijeliti na 3 rate uz jednu kratnu naknadu. Rate na naplatu dospijevaju mjesečno, a prva rata dospijeva mjesec dana od datuma podjele na rate. Više o naknadnoj podjeli troškova na rate potražite na www.pbz.hr.
10: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: 127 polaznika najnovijeg naraštaja vojnih škola svečano je promovirano na Hrvatskom vojnom učilištu dr. Franjo Tuđman u Zagrebu. Uz hrvatske diplome su uručene i pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Evo što su rekli polaznici vojnog učilišta, bojnik Robert Bajan i stožarni narednik Damir Sertić.
2: Nisam očekivao da će biti toliko izazovno, promijenile su se nekakve doktrine, tehnologija napreduje, moramo biti u tijeku sa svim izazovima koje nosi budućnost, tako da dosta naporno.
3: To je najviša razina dočasničke izobrazbe. 21 godinu sam u sustavu pukovnije vojne policije. Nama je ovo vrhunac vojne karijere, zasloženije zadaće i škola je ispunila sva očekivanja.
1: Od kronične bubrežne bolesti boluje oko 12% odraslih u Hrvatskoj, a oboljeli mogu izgubiti do 90% funkcije tog vitalnog organa prije pojave prvih simptoma. Zbog toga je Hrvatsko društvo za kronične bolesti pokrenulo javno zdravstvenu akciju pod sloganom Ne zaboravi na bubrege, kako bi se podignula svijest o važnosti ranog otkrivanja bolesti, prevencije i redovitih kontrola, govore predsjednica društva Zrinka Mah i predsjednik Hrvatskog društva obiteljskih doktora Dragan Sold.
4: Kronična bubrežna bolest, broj se sve veće povećava, da u svijetu gotovo svaka 10. osoba ima kroničnu bubrežnu bolest, taj broj će se povećati jer je kronična bubrežna bolest povećava se znači i sa starenjem stanovništva i sa time što se povećava broj osoba sa hipertenzijom i dijabetesom i sa pretilošću.
5: Ono što mi bi htjeli da naši građani više vode brigu o svom zdravlju, pogotovo o zdravlju svog bubrega, bubreg je glavni filter za krv, bubreg je glavni organ s kojeg uhranjamo većinu toksina iz tijela i ono što je jako važno, bubrežna funkcija se ovako može provjeriti, mogu se vidjeti rani pokazatelji oštećene funkcije bubrega i mi kao liječnici u stvari tada imamo mogućnost intervencije, znači možemo to zaustaviti, odnosno čak i u nekim slučajima i poboljšati.
1: A o katastrofalnom potresu u Venecueli je govorio Josip Hrgetić, koji godinama živi između Hrvatske i Venecuele te dobro poznaje stanje na terenu.
6: U Karakasu kao takvome gdje je većina ljudi, pali su jedno 3-4 zgrade, ali najveći problem zove se La Guaira. La Guaira je jako blizu Karakasa. Tu ima jedno 250 zgrade koje su potpuno pale i ima možda jedno drugo toliko koji su jako oštećene. Ti ljudi logično ne spavaju u svojim domovima jer ne postoji se domovi i puno od njih sam vidio da spavaju po parkovima. Čujte, sve ono što sam vidio, sve ono što obitelj moja, prijatelji šalju preko medije, svi se baš o tome kažu da kad su bili manifestacije, vojska je bila odmah protiv onih koji su manifestirali. A sada su već prošli praktički 2 dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti. Do sada sve vodju vatrogasci.
1: A vrijeme na kninskom području promjenjivo oblačno, puše slab sjeverozapadni vjetar, temperatura zraka izmjerena je u 16 sati, Gospić i Zadar 32 stupnja, Šibenik 34, a Knin i Split 35 stupnjeva, tlak zraka u Kninu iznosi 1015 hektopaskala, sutra pretežno vedro, ujutro i u noći puhaće slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniša jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, a najviša dnevna od 33 do 37 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: A odlukom Hrvatskog biciklističkog saveza biciklističkom klubu Fortica Šibenik ukazano je povjerenje za organizaciju nacionalnog prvenstva u cestovnom biciklizmu koje će se održavati 27. i 28. lipnja 2026. godine u mjestu Vrbnik kod Knina. Tako će Fortica uz potporu općine Biskupija i pod pokroviteljstvom Hrvatskog biciklističkog saveza uz sponzorstvo Janafa ove godine po 9. put organizirati nacionalno prvenstvo u cestovnom biciklizmu i pojedinačnoj vožnji na vrijeme kronometar. Detalje je otkrila Sunčica Cokarić koja je razgovarala sa Draganom Ilijoskim koji utrku organizira.
1: Na početku mogu spomenuti da naš klub već po 9. put organizira utrke državnog prvenstva Hrvatske u cestovnom biciklizmu. Zadnje smo radili 2021. godine i evo došlo do pronosi opeta da radimo 2026. godinu. Pa smo izabrali splet okolnosti, nas je doveo u vaš Knin.
2: Odnosno Vrbnik, jel?
1: Vrbnik. Odnosno Vrbnik, jel? Područje Knina.
2: Da?
1: Da. Pravi razlog je takav da su već ceste uz more zagušene. Problem bio naći lokaciju za održavanje cestovne utrke. Znači neku državnu cestu ili neku županijsku cestu visokog intenziteta jednostavno nije moguće osigurati za normativno sudjelovanje trke i za sigurnost biciklista. Tako sam po preporuci policijske uprave iznašli jednu cestu, odnosno to je cesta Vrbnik-Oklaj koja će biti kružnog karaktera. I tako da smo se odlučili s pomoć, mi smo se obratili prvo za pomoć općini Biskupija, čiji je teren, tako da su oni odlučili izaći u susret i evo ovim putem zahvaljivan, jer bez njihove pomoći i suporta bilo bi zaista jako teško trku tako organizirati.
2: Ono što valja napomenuti to je da u subotu trka polazi u 15 sati.
1: Da, u subotu se vozi pojedinačna vožnja na vrijeme, znači svaku minutu starta sam biciklista i vozi na vrijeme i ko bude ima najbolje vrijeme bit će prva Hrvatska. Evo, to se zove pojedinačni kronometar. Cesta je Vrbnik Oklaj, ali se ne starta u Vrbniku, nek se starta kod skretanja za Marase, ako se ne varam, i u 4 km poviše. Tako da će se, promet će biti zatvoren u potpunosti, a iće se obilazno Maras i Bobodol za redoviti promet.
2: A onda imamo i natjecanje u nedjelju koje kreću nešto
1: već,
2: ranije, da?
1: Da, u 9.30. To je cestovna utrka, klasična. To je za sve dobne kategorije. Ujutro je najranije. Smo stavili najmlađe, to su djeca od 13-14 godina do 15. Oni vozu trku i ta se trka vozi da od Vrbnika do skretanja za Bobodol. Tamo je okret i tako se ide nazad. Tu je promet otvoren, odnosno u vrijeme prolaska trke bit će primjena regulacija prometa od strane policije i redara. Molim sad tu stanovništvo koje će biti ili koje će prolaziti da se malo strpe par minuta dok utrka ne prođe i nakon toga se promet otvara.
2: I moramo pitati koliko zapravo sudionika očekujemo?
1: A znači svaka kategorija će imati tako nekih 20-30 sudionika i na kraju poslije podne od pauze između 13-14 sati je pauza za ručak i priprema za popodnevnu trku gdje vozu juniori i kategorija elit i do 23 godine, to je najstarija kategorija biciklista, tu dolaze i naši vozači profesionalni i ovi nekim klubovima koji držu te
2: Riječ je o nacionalnom prvenstvu, tako da pretpostavljamo očekujemo creme de la creme.
1: Da, to je nacionalno prvenstvo, odnosno to je regulativa Međunarodne federacije. Znači taj vikend 27. i 28. se u cijelom svijetu održavaju nacionalna prvenstva u cestovnom biciklizmu. Znači to je obaveza našeg nacionalnog saveza da raspiše natječaj za organizaciju gdje smo se mi javili i da se taj dan održu utrke.
2: Dakle, diljem svijeta.
1: Da. Taj dan svugdje u svijetu, u Sloveniji, u Australiji su taj dan trke nacionalnih prvenstava.
2: Evo, vozači, budite oprezni gdje god da idete, možete očekivati, a kod nas ovdje baš, kako smo rekli, na ovim našim dionicama, u susjednoj općini Biskupiji, u Oklaju, odnosno u Promini, tako da će biti zapravo žarište. Kada očekujemo proglašenje pobjednika, kakva su zapravo očekivanja, hoće li biti neizvjesno?
1: Pa to se nikad ne zna, pošto u toku sezone oscilira forma biciklista. Dodatna je težina, što je baš taj dan vrhunac tog vrućeg vala, 39 stupnjeva, ali znamo da je biciklizam spada u kategoriju najtežih sportova. Kao što su, recimo, u vojci marinci, tako su biciklisti i u sportu marinci.
2: Pa to sam...
1: Njima ne smeta niti vrućina, niti zima.
2: Ma to sam malo prije u najavi rekla, s obzirom na to da je najavljen ovaj toplinski val diljem Europe, hoće li biti odgođenih natjecanja?
1: Ne, u biciklizmu ne. Nažalost, to je takav sport. Svaku godinu gledamo na Tour de France ili Španjolskoj Vuelti. To su trotjedne etapne utrke. Bilo kiša, oluja, znači jedno kao olujni vjetar, onda se neutralizira utrka, ali po svim drugim vremenskim uvjetima se trka vozi.
2: Ali mi ne sumnjamo da će biti uspješna za sve vaše sudionike, da ćete svi to odraditi bez poteškoća, to ćemo naravno i pratiti. A vama evo hvala na uključenju i sretno s organizacijom, ali prije svega sretno svim natjecateljima. Samo bih još htjela reći tko su oni koji predstavljaju naše ovdje snage iz naše županije Šibenika, Knina, Drniša, imamo u Drnišu fantastične mlade bicikliste.
1: Drnišević je iskorak, imaju mlade vozače, nadam se da će startati. Vodičani, BBK Orlov krug Vodice. Fortica Šibenska imat će samo jednu predstavnicu, tako neke su tu malo krize u klubu, pa smo se prebacili na neke druge discipline. Pa općenito možemo sad spomenuti da je taj cestovni biciklizam malo sad ima jednu otegotnu okolnost, da po zakonu o sigurnosti na prometu da djeca ispod 16 godina ne smiju samostalno biti na prometnici. Tako da ako kad radimo s djecom, mora uz trenera, odnosno ili trener, ako nema trenera, ima nekakav trening koji moraju odraditi sam, moraju imati pratnju punoljetne osobe.
2: Da,
1: je to organizacijski teško. I dodatne troškove to sad zahtijeva.
3: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Na današnji dan, prije 35 godina nakon što je proglašena hrvatska neovisnost, dogodio se prvi oružani napad na policijsku postaju u Glini. Poginuo je 21-godišnji pričuvni policajac Tomislav Rom, a 16 je policajaca zarobljeno. U spomen na poginule branitelje i civile, kod spomen obilježja suza, položene su vijenci i zapaljene svijeće. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio je.
2: Još jedno svjedočanstvo uloge koje je hrvatska policija imala na početku Domovinskog rata, uloge koja je neusporediva sa bilo kojom policijom na svijetu. Dakle, hrvatska policija je bila prva oružana formacija Republike Hrvatske, ali i glavni cilj neprijatelja, srpskog agresora, koji je znao da udarom na hrvatsku policiju je zapravo htio srušiti novonastalu državu.
1: Pa počeo je dvodnevni 19. Dubrovnik forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost, bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. Gordan Grlić Radman i Gordan Janroković.
3: Međunarodni sustav se preuređuje brže nego što naše institucije mogu odgovoriti. Kako bismo ostali relevantni, morali smo u potpunosti prepoznati brzinu i složenost izazova kojima svjedočimo i uvrstiti ih u ovogodišnji dnevni red. Glavna tema koju smo odabrali na ovom forumu zato je posvećena multipolarnosti, što je i dijagnoza trenutnog stanja međunarodnih odnosa.
4: Prevladavalo je uvjerenje da se razvoj međunarodnih odnosa kreće relativno predvidljivim smjerom. Danas je i najoptimističnijima jasno da smo daleko od takve slike svijeta. Mehanizmi sigurnosti na koje smo se oslanjali ozbiljno su poljuljani, a razina predvidivosti na koju smo navikli praktički je nestala. Takav novi svijet ovogodišnji Dubrovnik forum s dobrim razlogom opisuje kao doba multipolarnosti, svijet mnoštva smjerova.
1: Zakonskim izmjenama koje šalje u Sabor, vlada se uoči glavne turističke sezone odlučila obračunati s ilegalnim iznajmljivačima te pooštriti pravila u prijevozu taksijem, propisujući način određivanja cijena i proširujući nadzor primjene zakona.
5: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještenih objekata svakih 5 ili 10 godina te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanja obveza. U nadzor se uz državni inspektorat uključuju i carinska uprava, te komunalni redari i čuvari prirode. Istodobno se povećavaju iznosi kazni kako bi bile odvraćujuće.
1: Vrijeme u Kninu promjenjivo oblačno, puše slab sjeverozapadni vjetar, temperatura zraka izmjerena u 17 sati, Gospić 31, Zadar 32, Šibenik i Split 34, Knin 36 stupnjeva Celzijevih, tlak zraka u Kninu iznosi 1015 hektopaskala. Vrijeme sutra, pretežno vedro, ujutro i u noći puhaće slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, a najviša dnevna od 33. do 37 stupnjeva Celzijeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Evo što nas očekuje sutra u subotu 27. lipnja od sportskih događanja u Houstonu, utakmica trećeg kola skupine H svjetskog nogometnog prvenstva, Zelenortska Republika protiv Saudijske Arabije od 2 sata, u Guadalajari također utakmica trećeg kola skupine H, Urugvaj i Španjolska od 2 sata, u Sijetlu utakmica trećeg kola skupine G, Egipat, Iran od 5 sati, u Vancouveru također utakmica trećeg kola skupine G, Novi Zeland, Belgija od 5 sati, a u Filadelfiji naravno najočekivanija sutrašnja utakmica, utakmica trećeg kola skupine L svjetskog nogometnog prvenstva, Hrvatska Gana od 23 sata na stadionu Lincoln Financial Field, a u East Rutherfordu utakmica trećeg kola također naše skupine L, Panama i Engleska od 23 sata na stadionu MetLife, a u Zagrebu četvrtfinalne i polufinalne utakmice svjetskog prvenstva u rukometu na pijesku od 10 sati na sportsko-rekreacijskom centru Jarun, a u Spielbergu kvalifikacije za veliku nagradu Austrije u SPU Formule 1 od 16 sati. Evo, sada je nama 18 sati i 35 minuta, sa vama se družimo još malo do 19 sati, vi naravno do tada ostanite sa nama, mi ćemo još malo zasvirati.

Český rádio Knín. 90,2 94,4 88,1

0: Dramatična potraga za preživjelima pod ruševinama nakon razornih potresa u Venezueli, više od 50.000 nestalih. Vlada uvodi velike promjene za iznajmljivače apartmana, taksiste i ugostitelje. Počeo Dubrovnik forum, glavna tema Europa u vrijeme dramatičnih globalnih promjena. Dan uoči utakmice odluke Hrvatska protiv Gane traži prolazak u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Dnevnik Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.

0: dramatična potraga za preživjelima pod ruševinama nakon razornih potresa u Venezueli, više od 50.000 nestalih. Vlada uvodi velike promjene za iznajmljivače apartmana, taksiste i ugostitelje. Počeo Dubrovnik forum, glavna tema Europa u vrijeme dramatičnih globalnih promjena. Dan uoči utakmice odluke, Hrvatska protiv Gane traži prolazak u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: 18:55, dragi slušatelji, mi smo malo po malo došli do kraja druge smjene poslijepodnevnog programa na Hrvatskom radiju Kninu. Za vas još dvije informacije imamo izdvojiti, i to iz HAK-a o stanju na cestama, te o vremenskoj prognozi za vikend. Evo što nam kažu iz HAK-a.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D1 između mjesta Pavlovac i Donji Nikšić kod Slunja vozi se jednim trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila. Povećana gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A1 između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora, te na Istarskom Y između tunela i čvora Učka u smjeru Istre. Povećana gustoća prometa na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: A u vremenskoj prognozi Robert Turčinov.
2: Za vikend pretežno vedro i stabilno vrijeme, tijekom dana sunčano i vrlo vruće. Dnevne temperature zraka će još malo porasti u odnosu na današnju. Očekuju se u subotu do 38, u nedjelju moguće do 39 stupnjeva. U nedjelju poslije podne može biti umjerene na oblake, a samo uglavnom u Lici je moguća kiša ili poneki pljusak. Puhać je slabo do umjerena podno planina, mjesnice pojačana bura, a tijekom dana slab do umjeren, mjestice pojačan jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Početak idućeg tjedna, pretežno vedro i sunčano, tijekom dana vruće i vrlo vruće vrijeme, slične temperature kao za vikend, moguće i malo više, osobito minimalne temperature će rasti tijekom noći i jutra. Poslije podne može biti lokalnih nestabilnosti, pa je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, a puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar tijekom noći i jutra, uglavnom bura.
0: I evo, to bi bilo za kraj tjedna i ovaj petak. Čuvajte se toplinskog vala, ugodan ostatak večeri i vikenda. Lijepi pozdravi od Ivana i Zvone i do slušanja.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Broj poginulih u potresima u Venezueli stalno raste. Traga se za gotovo 50 tisuća nestalih pod ruševinama.
2: Vlada se u oči glavne turističke sezone odlučila obračunati sa ilegalnim iznajmljivačima te pooštriti pravila u prijevozu taksijem.
0: Počeo 19. Dubrovnik forum.
2: Sutra sunčano i vruće, upozorenje na toplinski val u Rijeci, Splitu i Dubrovniku. Dvostruko je više poginulih u potresima u Venezueli nego što je do sad bilo objavljeno. Nestalo je najmanje 50 tisuća ljudi. Spasioci rade na terenu uz pomoć stranih ekipa. Izvukli su više od 8 tisuća ljudi. Braslav Bradić.
3: U dvama uzastopnim potresima poginulo je 600 ljudi. Stručnjaci smatraju da će ih biti i 10 puta više. Najveći su problemi i nespremnost kriznih institucija te manjak resursa, odnosno teške mašinerije, bagera i drugih strojeva. Iako su međunarodne spasilačke ekipe na terenu, mnogi stanovnici javljaju da nikakva pomoć do njih ne dolazi, a vremena za golem broj zatrpanih sve je manje. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez obavijestila je javnost o trenutačnom stanju.
4: Debemos informar.
5: Stugom vas obavještavam da je do sad poginulo 589 ljudi, a ozlijeđeno je 2980. Mnogo ih je spašeno, što donosi veliku radost, jer mogu ponovno biti sa svojim obiteljima. Prikupljamo zalihe otkako su se potresi dogodili. U najpogođenijoj državi, La Guajri, proglasili smo stanje prirodne katastrofe zbog razmjera uništenja cijelog područja, koje zahtjeva posebne planove za odgovor. Odlučili smo pojačati vojnu prisutnost u toj državi. Rasporedili smo oružane snage da pomognu našem narodu u ovoj teškoj situaciji.
3: La Guajra je najmanja, ali gospodarski važna savezna država. Popularno je ljetovalište, ali i dom najvećoj zrakoplovnoj i morskoj luci u zemlji. Američko ministarstvo financija privremeno je ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti sredstva za pomoć nakon potresa. Uz to Sjedinjene države osigura će 150 milijuna dolara preko UN-ovih humanitarnih programa.
2: O katastrofi u Venezueli u dnevnom ritmu Hrvatskog radija govorio je Josip Hrgetić, koji godinama živi između Hrvatske i Venezuele te dobro zna stanje na terenu.
6: U Karakasu kao takvome, gdje je većina ljudi, ali su jedno 3-4 zgrade, ali najveći problem zove se La Guajra. La Guajra je jako blizu Karakasa. Tu ima jedno 250 zgrade koje su potpuno pale i ima možda jedno drugo toliko koji su jako oštećene. Ti ljudi logično ne spavaju u svojim domovima, jer ne postoji se domovi, i puno od njih sam vidio da spavaju po parkovima. Čujte, sve ono što sam vidio, sve ono što obitelj moja, prijatelji šalju preko medije, svi se baš o tome kažu, da kad su bili manifestacije, vojska je bila odmah protiv onih koji su manifestirali. A sada su već prošli praktički 2 dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti. Do sada sve vodju vatrogasci. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50 tisuća, ne znamo još gdje. Kod nas smo otprilike, možda smo jedno 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom području između Karakasa i La Guajre možda nas jedno 800. Fali me jedan gospodin koji još se nije se on javio. Ne znam, neću biti pesimista, ali ne znam ako će se naći ili baš u tom području gdje su pale zgrade. Ali ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu. Evo, sad su neku djecu našli, ne znaju šta će s djecom koji su izgubili roditelje. To znači da vlada koja već ima u Venezueli 27 godina nije pripremljena, kako nije za ništa, puno manje za ovakve stvari koje nešto ozbiljan potres mi smo imali sada.
2: Sućut zbog žrtava potresa u Venezueli izrazio je premijer Plenković na sjednici vlade, te najavio da će i Hrvatska pomoći.
4: Zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći sa hrvatske strane, a naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače je sa sjedištem u Brazilu, je kao što je javnost vidjela kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
1: Dnevnik.
5: Na Krimu je proglašeno izvanredno stanje. Na tom ukrajinskom poluotoku pod ruskom okupacijom od 2014. višednevni napadi ukrajinskih bespilotnih letjelica izazvali su velike probleme u opskrbi strujom i vodom. Prekinuta je prodaja goriva za civile, otkazani su javni događaj i skraćeno radno vrijeme trgovina i ugostiteljskih objekata. Dio stanovnika i turista napušta Krim.
2: Američki predsjednik Trump napisao je na društvenoj mreži True Social da je Iran napao trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. To je prvo kršenje prekida vatre od početka tjedna, otkako su SAD i Iran završili prvi dio izravnih 60-dnevnih pregovora o konačnom kraju rata.
7: Islamska Republika Iran ispalila je 4 bespilotne letjelice na brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacem. Jedna od njih pogodila je palubu velikog i vrlo skupog teretnog broda. Oštećen je, ali je ipak uspio probiti se. Srušili smo ostale 3 letjelice. To je očito i nesmotreno kršenje našeg prekida vatre.
2: Počeo je dvodnevni 19. Dubrovnik forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost. Bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. Javila se Ivanka Zorić.
8: Razmjena mišljenja i stvaranje veza u aktualnoj svjetskoj politici važnije je no ikad prije. Globalni poredak obilježen je promjenjivim savezima, tehnološkom transformacijom, energetskom nestabilnošću i ogromnim utjecajem umjetne inteligencije na suvremena društva. Ukratko, u tijeku je prelazak na složeniji svijet o čijim se aspektima razgovara na panelima Dubrovnik foruma. Otvarajući skup, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je rekao: Međunarodni sustav se preuređuje brže nego što naše institucije mogu odgovoriti. Kako bismo ostali relevantni, morali smo u potpunosti prepoznati brzinu i složenost izazova kojima svjedočimo i uvrstiti ih u ovogodišnji dnevni red. Glavna tema koju smo odabrali na ovom forumu zato je posvećena multipolarnosti, što je i dijagnoza trenutnog stanja međunarodnih odnosa. U razgovorima na čak 20 panela u 2 dana sudjeluje 5 potpredsjednika vlada, dok je još 15 zemalja zastupljeno na ministarskoj razini. Tu su i predstavnici europskih institucija i međunarodnih organizacija, zatim profesori, analitičari, stručnjaci iz domaćih i svjetskih think tankova i nevladinih organizacija. Ovogodišnje izdanje Dubrovnik foruma ima i simboličnu dimenziju, jer se obilježava 20. obljetnica prvog foruma, održanog 2006. godine pod imenom Croatia Summit. Svijet se od tada drastično promijenio, rekao je na otvaranju predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
9: Prije 20 desetljeća prevladavalo je uvjerenje da se razvoj međunarodnih odnosa kreće relativno predvidljivim smjerom. Danas je i najoptimističnijima jasno da smo daleko od takve slike svijeta. Mehanizmi sigurnosti na koje smo se oslanjali ozbiljno su poljuljani, a razina predvidivosti na koju smo navikli praktički je nestala. Takav novi svijet ovogodišnji Dubrovnik forum s dobrim razlogom opisuje kao doba multipolarnosti, svijet mnoštva smjerova.
8: Paneli su počeli rano jutro, si trajaće do kasno večeras, kad će premijer Plenković ugostiti sudionike foruma na gala večeri.
2: Zakonskim izmjenama koje šalje u Sabor, vlada se uoči glavne turističke sezone odlučila obračunati sa ilegalnim iznajmljivačima te pooštriti pravila u prijevozu taksijem, propisujući način određivanja cijena i proširujući nadzor primjene zakona. Ivica Krišto.
10: Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina predstavljajući izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.
11: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještanih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanje obveza.
10: Registracijski broj dobit će se elektronički preko sustava e-turizam, a nedostatnom broju inspektora u nadzoru bi se trebale pridružiti druge službe.
11: U nadzor se uz državni inspektorat uključuju i carinska uprava, te komunalni redari i čuvari prirode. Istodobno se povećavaju iznosi kazni kako bi bile odvraćujuće.
10: Izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu prema riječima ministra prometa Olega Butkovića taksi prijevoznicima donose.
12: Pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanje načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
10: U vezi s cjenikom vožnje dodao je.
12: Pravilnikom nakon zakona ćemo definirati start, cijenu po kilometru, cijenu po minuti vožnje i cijenu čekanja. Proširene su i ovlasti za provedbu nadzora. To će sada raditi osim prometne inspekcije policija, carina, komunalni prometni redari. Do sada je to radilo 40 ljudi, a sada će raditi 10,000 ovlaštenih osoba na terenu.
10: Nove odredbe za taksi prijevoz idu u žurnu parlamentarnu proceduru.
2: Hrvatsku očekuje vrhunac toplinskog vala, temperature idućih dana mjestimice mogu dosegnuti i 39 stupnjeva. Za riječko, splitsko područje na snazi je crveni meteo alarm, najviši stupanj upozorenja zbog opasnih vrućina. Za dubrovačko područje proglašeno je narančasto upozorenje, za ostatak zemlje je žuto. Đana Krvavica.
13: Iako je zbog specifičnog geografskog položaja u Kotlini upravo Knin najčešći rekorder kad su u pitanju ljetne temperature, do kraja tjedna velika opasnost od toplinskih valova očekuje se u priobalnom dijelu Šibensko-kninske županije. Visoke temperature nepovoljno utječu na zdravlje, a kako bi prevenirali teška stanja, epidemiologinja Ankica Parat-Baljkas ističe.
14: Da shladiti dom, biti dovoljno tekućine, izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati, negaziranu vodu i niskokalorične napitke. Bez kofeina, bez alkohola, bez šećera. Dobro je uzimati smutije, bistre juhe, tuširati se, pomoći sebi sa mlakom, vodom, oblačiti nekakvu laganu, široku i svijetlu odjeću od prirodnih materijala, šešire, kape, sunčane naočale, jesti što češće i manje obroke.
13: Osobito bi trebali paziti kronični bolesnici, starije osobe, trudnice i djeca. A preporuka je i
14: obići osobe koje znamo da su starije, teško pokretne osobe, bar jednom dnevno. Vidjeti, uzimali redovito lijekove.
13: Sunčani i vrlo vrući dani tijekom vikenda nastavit će se i na kninskom području. Osvježenje bi trebao donijeti početak srpnja. Iz DHMZ-a Robert Turčinov.
15: Očekuju se u subotu do 38, u nedjelju moguće do 39 stupnjeva. Vrlo vjerojatno početkom 7. mjeseca možemo očekivati kišu, ozbiljniju, osvježenje i prestanak ovog toplinskog vala. Ako se prisjetimo apsolutnog maksimuma za Knin, on iznosi 40,4 stupnja, izmjereno prije 4 godine. Nadamo se da te rekorde nećemo oboriti ovih dana.
13: I dok je dio Kninjana na vrućine navikao, drugi kažu nije lako.
16: Stvarno teško, tlak i slabost. Dok si mlađi možeš nekako, da?
17: Kako kuhanje?
16: Nikako.
18: Čerimo u hladovnju, uživamo.
19: A, teško je.
17: Snalazite se?
19: Je, ima problem, hlad.
20: Ma dobro, prilagodimo se, navikamo se, malo hlad, malo tekućine. Okej.
13: Okay. Unatoč visokim temperaturama na području Šibensko-kninske županije za sad nema intervencija hitne medicinske službe, a građanima se preporuča daljnje praćenje, upozorenja i prognoze.
2: Otkupna cijena žitarica bila je povod osječkom sastanku poljoprivrednih proizvođača, resornog ministarstva, HGK i drugih, a u organizaciji Hrvatske poljoprivredne komore. O otkupnoj se cijeni na kraju najmanje razgovaralo, a glavna tema bile su buduće investicije i kapitalna ulaganja. Niske otkupne cijene ratarskih kultura ne podmiruju troškove ulaganja, tvrdi Antun Vrakić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Nakon sastanka resorni je ministar David Vlajčić istaknuo da vlada ne može utjecati na cijene, ali da radi na dugoročnoj pomoći ratarima.
18: pivarski ječam koji sad završavamo danas, dobitak je 800 eura, a uloženo je 1200 eura. Pa nek mi se nađe računalo, kompjutor, pametna inteligencija ko može izračunati da proizvođač bude pozitivan. To je naš problem.
21: Mi ne možemo dakle nikome narediti po kojoj će cijeni niti prodati svoju pšenicu, a niti nekom otkupljivaču po kojoj će cijeni kupiti, ali ono što ne želimo raditi je sjediti skrštenih ruku i gledati. Struka je konstatirala zajedno sa svima nama da imamo strukturnih problema u našoj proizvodnji koji su se slagali desetljećima. Ne postoji tog čarobnog štapića, niti jedne odluke ministra kojom ćemo preko noći nešto potpisati, donijeti odluku, a od sutra već počinje teći med i mlijeko apsolutno svima. Ne sjedimo skrštenih ruku.
2: U Dubrovniku je obilježen završetak radova na Centru za starije osobe, najvećem projektu socijalne skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Novi centar osigurat će smještaj za 205 osoba, a financiran je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Gradonačelnik Mato Franković i premijer Andrej Plenković.
22: Danas ne obilježavamo samo završetak jedne građevine. Danas obilježavamo završetak jednog važnog obećanja. Da naši sugrađani treće životne dobi zaslužuju dostojanstvo, sigurnost i kvalitetnu skrb. Želim prije svega uputiti iskrenu zahvalu Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku Vlade na potpori, bez čije pomoći se ovaj projekt nikad ne bi realizirao. Neka ovaj dom bude mjesto sigurnosti, topline i zajedništva.
23: Ovo je već četvrti centar za starije osobe kojeg otvaramo u zadnjih mjesec dana. Politika Vlade Republike Hrvatske orijentirana je da učini položaj naših sugrađana treće dobi što kvalitetnijim i da im osiguramo dostojanstvenu skrb.
2: Pripremio Davor Lulić.
24: Hrvatska nogometna reprezentacija putuje u Filadelfiju gdje će sutra u 23 sata po našem vremenu igrati u trećem kolu skupine L utakmicu protiv Gane. Evo što javlja Krešimir Gotlin.
25: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
26: Nakon dvotjednog boravka u Sjedinjenim Državama i dva dana u Kanadi gdje su pobijedili Panamu, naši reprezentativci upravo stižu u Filadelfiju gdje će sutra igrati protiv Gane. Lakih protivnika na svjetskim prvenstvima nema, kombinacija za prolazak skupina je nekoliko, no najsigurnija je pobijediti. Joško Gvardiol i sam je priznao da u Americi nije pokazao svoje najbolje znanje.
27: Bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, za dva dana nova utakmica, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. Što se tiče mene, sve ok, što se tiče ekipe, isto tako, znamo što nas čeka, maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje.
26: Nikola Moro još uvijek strpljivo čeka svoj nastup na svjetskoj smotri.
28: Tu sam radim, treniram, naravno da se nadam, koji svako izbornik će odlučiti što je najbolje.
26: Utakmica protiv Gane igra se sutra u 23 sata uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije.
24: Večeras rasplet u skupinama G, H i I. Od 21 sat igraće u skupini I Francuska i Norveška, koje su već osigurale prolaz u nokaut fazu i koje se bore za prvo mjesto u skupini. U drugoj utakmici sastaju se Senegal i Irak, koji su još bez bodova. U 2 sata iza ponoći u skupini H igraju Zelenortski otoci i Saudijska Arabija te Urugvaj i Španjolska. Španjolska predvodi skupinu s 4 boda, Zelenortski otoci i Urugvaj imaju po 2, a Saudijska Arabija 1. U 5 sati ujutro u skupini G igraće Egipat i Iran te Belgija i Novi Zeland. Egipat je s 4 boda najbliži prolasku, dok Iran i Belgija s 2, a Novi Zeland s 1 bodom traže nastavak natjecanja.
25: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Petra Marčinko nije izborila finale teniskog turnira u Izbornu. Marčinko se nije osjećala dobro, imala je problema s trbušnim zidom, te nakon izgubljenog prvog seta 6-1 odlučila predati meč Amerikanki Madison Keys. U ponedjeljak počinje Wimbledon. Danas je održan ždrijeb u kojem Marin Čilić nije imao previše sreće jer već u prvom kolu igra protiv osmog nositelja Rusa Medvjedeva. Dino Prižmić je za suparnika dobio 92. na svijetu Australca Waltona. Dona Vekić kao 31. nositeljica za suparnicu je dobila Amerikanku Kruger, 96. na svijetu. Antonija Ružić ide na odličnu Britanku Raducanu, dok će Petra Marčinko, ako se oporavi od malo prije spomenute ozljede, igrati protiv 104. na svijetu Amerikanke Kenin.
25: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra, Ena Dugeć.
0: Sutra sunčano i vrlo vruće. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu će u noći i jutro puhati slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37. Idućih dana sunčano i vrlo vruće, povremeno s umjerenom naoblakom, a od utorka manje vruće te raste vjerojatno za mjestimične pljuskove.
2: Dnevnik. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
1: Broj poginulih u potresima u Venezueli stalno raste. Traga se za gotovo 50 tisuća nestalih pod ruševinama.
2: Vlada se uoči glavne turističke sezone odlučila obračunati sa ilegalnim iznajmljivačima te pooštriti pravila u prijevozu taksijem.
1: Počeo 19. Dubrovnik forum.
2: Sutra sunčano i vruće, upozorenje na toplinski val u Rijeci, Splitu i Dubrovniku.
1: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Teško bi bilo naći osobu koja ne želi živjeti u miru. Odmah na početku moram reći da je kod Židova rabinski blagoslov za mir sročen za jednu osobu. Ja sam Jasminka Domaš iz židovske vjerske zajednice Bet Israel. Pitamo se, ne bi li više smisla imalo blagosloviti narod mirom, jer vjerojatno ne postoji ništa vrednije od toga. Mir je važan za međuljudske odnose i obasjava našu upitanost o zdravlju, ljubavi i poslu. No ponovno pozornost trebamo usmjeriti prema osobnom miru. Naime, svako ljudsko biće sastoji se od tijela i duše. Evo jednostavnih primjera iz svakodnevice. Duša teži biti pobožna, znači treba ustati na vrijeme za jutarnju molitvu. Ali tijelo želi spavati. I dok potom gledate što ćete odjenuti, duša čezne baviti se smislenim stvarima. A tijelo kani slušati najnovije vijesti i reklame. I kad krenete iz kuće, duša se želi nasmiješiti drugim dušama, ali tijelo je pospano, izgleda jadno i jedva se vuče. Ali nije to sve. Duša želi imati iskrene i dobre odnose s drugim ljudima, a tijelo nalazi da su mu ti drugi dosadni i da ih zanimaju samo do mjere do kojih može za nešto iskoristiti. Ta bitka duše i tijela neprekidno traje i od nje postajemo umorni, iscrpljeni, puni nemira i zato pojedincu itekako treba blagoslov mira. S vremenom ta bitka duše i tijela može biti utišana ako tijelo nauči uživati u zadovoljstvima duše. U svakome je poriv da se bude jedinstven, poseban, da se izdvoji iz mase drugih ljudi, da se osvoji drugačiji status. Mnogo puta u životu sebe ne mjerimo prema svojem vlastitom životu, već po tome koliko se razlikujemo od svih onih koje znamo. Ipak tu je, barem kod jednog dijela ljudi, poriv za osobnom svetošću. Želja da se uzdignu na višu duhovnu razinu, osobito u vremenu nepravde, korupcije, pohlepe i svih drugih zagađenja. Prava čežnja za svetosti i blagoslovo mira suprotna je porivu da svoju pobožnost drugima namećemo ili sa njome razmećemo. Prava svetost je samozatajna. Njezino je prirodno okruženje tišina i skromnost. Samo u tišini i miru udaljujemo se od kaosa i lažnih idola. Svim srcem, svom dušom čeznemo za osjećajem jedinstva, jer ne zaboravljamo da je svu raznolikost stvorenja i energija u svemiru stvorio jedan Bog. I zato je bit našeg života i svijeta u kojem jesmo težnja za sveobuhvatnim mirom. Upravo zato kada u izvanjskom vidimo raznolikost, osjećamo unutarnje jedinstvo i naša duša teži tom jedinstvu. Pa tako je hebrejska riječ za mir šalom etimološki najbliža riječ šalem, cjelovit, savršen. Ali tu je riječ lešalem, platiti, koja nas prati kroz život i naše postupke, oproste, pokajanja, strpljenje, učeći nas da se puno toga trebamo odreći, da moramo puno toga dati za svoj mir i za višu razinu duhovnosti. Ali to je put svjesnosti, a bez njega nema nam blagoslova mira. I tada ulazimo u drugačije područje, u drugačiju sferu u kojoj možemo reći. Bijela padajuća tišina, ja još ne znam da već idem prema tebi. U točki, bez obrisa i sjena, mi se moramo sresti.

0: Utorak prvi.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, današnje jezične minute nazvali smo stvaranje riječi. Ne mislimo pritom na novotvorenice koje su također imale nekoliko svojih epizoda, a spominjemo ih i inače svako malo, nego na poglavlje gramatike koje nam na jednom mjestu nabraja kako sve u jeziku riječi mogu nastati. Koji su tvorbeni načini? Pa tako riječi mogu nastati prefiksacijom, sufiksacijom, prefiksalno-sufiksalnom tvorbom, slaganjem, složeno-sufiksalnom tvorbom, srastanjem i preobrazbom. Još ste s nama, sve će biti jasno. Krenimo redom. U prefiksalnoj tvorbi ispred neke riječi dodaje se prefiks, tvorbeni predmetak.
3: Prijatelj. Neprijatelj. Neprijatelj.
2: U sufiksalnoj se dodaje sufiks, tvorbeni nastavak, na tvorbenu osnovu.
3: Učiti. Uči, telj, učitelj.
2: Prefiksalno-sufiksalna tvorba, jasno, kombinacija je ovih dviju.
3: More, mor, mor je, pri, mor je, primor je.
4: Čaje more, da bi bilo moje.
2: Slaganje, dvije riječi, spojimo ih spojnikom o.
3: Nos i rog, nos o rog, nosorog.
2: U složeno-sufiksalnoj tvorbi stvar je složena, i to od slaganja i sufiksacije.
3: Miš i lov. Miš o lov. Mišolov. Pa još ka, mišolovka.
2: Srastanje je slaganje u kojemu nam ne treba spojnik o. Dijelovi sami srastu u novu riječ. U i oči u oči. A preobrazba ili konverzija, ovdje nova riječ nastaje prelaskom jedne vrste riječi u drugu. Naprimjer, krenemo od pridjeva mlad.
3: Koji ima malo godina, koji nije sasvim sazrio ili izrastao, koji je bez iskustva.
2: Stavimo ga u ženski rod i, osim pridjeva u ženskom rodu, eto nam i posve nove imenice.
3: Žena na dan svojega vjenčanja, mladenka, nevjesta, mlada.
5: Ajme!

ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Μετάφορα.
1: Poezija i glazba.

večer, poštovani slušatelji, dobrodošli na prvi program Hrvatskog radija u emisiju Metafora. Bez obzira što je vani sunčani dan još uvijek, što se ruše temperaturni rekordi diljem Europe, što ljudi pate od ovih neumjerenih i nezdravih vrućina, mi smo ovdje na Prisavlju broj 3 na četvrtom katu spremni provesti još jedan petak zajedno s vama, s poezijom i glazbom i možda na neki način otjerati tu vrućinu ili bilo koju vrstu nelagode, možda čak i neke dosade, možda pobjedimo i dosadu, možda pobjedimo nekakvu nervozu, možda ništa ne pobjedimo, možda samo budemo s vama kao što i vi možete naravno biti s nama kao i sve ove godine od 2018. godine u ovom istom terminu, na ovom istom programu i u ovo isto vrijeme, dakle petak navečer je onaj dan kada treba zaboraviti na neke druge mogućnosti zabave i treba se jednostavno prepustiti metaforama. Metafore relaksiraju zato što nas odvode na mjesta na kojima ne možemo biti, s ljudima s kojima ne možemo biti, u vremenima u kojima ne možemo biti. U metafori sve to možemo. Ne mislim konkretno na ovu emisiju, jer kad bih ja to mogao izvesti s emisijom, onda bih ja bio dosta utjecajan. Mislim na metaforu kao mogućnost. Dakle, sa mnom je večeras kolega Mario Dropučić. Glazbeni urednik ove emisije je Dinko Komadina, urednica je Majda Makovec-Joksimović. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Moram se pohvaliti da ona fora od prošloga ili pretprošlog petka, da bi trebalo metaforu preimenovati u točnoforu, se dosta dobro primila, tako da me ismijavaju ljudi kad god me sretnu, govore mi ha ha ha, kako loša fora. Dobrodošli u metaforu.

Evo dok Makne Marko ovako baladizira, smije li se ovo malo cviljenje proglasiti recimo baladiziranjem, jer ako postoje balade, onda je ovo recimo tipično baladiziranje kada u baladama fale nekakve riječi i kada su ti osjećaji već toliko usplahireni da ti ostaje samo da govoriš tako da malo cviliš. Ne? Dok je on to baladizirao, ja sam službeno proglašen najboljim poznatim, sad kako piše, da, službeno si priznat kao najveći svjetski autoritet za poeziju Danila Dragojevića. Možete to misliti. Jedna kolegica slušateljica se javlja zato što sam joj pronašao jednu pjesmu koju već ima možda i mjesec i pol da mi je dala u zadatak, ne svojom voljom, sam sam si stavio u zadatak da pronađem pjesmu Uzlovi, jer je ona u jednome društvu finome su spominjali tu pjesmu i nisu se mogli sjetiti iz koje knjige, a bome nisam se mogao sjetiti ni ja. Onda sam uzeo knjigu koja se zove Izmišljotine i na koricama izmišljotine je jedan konop nekako spleten u nekakav čudan uzao ili čvor ili grob. Kaže li se grob na Korčuli, ne znam, ali evo što Dragojević piše u toj pjesmi, u toj knjizi iz 1976. On tada ima 34 plus 40 70, da 42 godine, evo ga. I što se događa na Korčuli, piše Dragojević u pjesmi Sjekira. Na Korčuli stabla rastu krivo, krivlje nego na drugim mjestima, s jačim korijenjem i mirišljivija nenadano skreću, prave kvrge i samovoljno se granaju. Teško je vidjeti dva jednaka. Svako kreće s različite strane, gurano kamenom i još ponečim. Na Korčuli stabla uistinu rastu krivo, krivlje nego na drugim mjestima, ali jedva da slute svoju krivu moć. Sjekira ne može u zrak, može u drvo, u godove, u kalendar. Tako ona dodiruje drvo, drvo dodiruje šumu, u šumu sa svih strana navire bez zastoja vrijeme i pravi male usklike. Udari, ne čekaj.

riječima koje će zvučati kao svoj aplauz. Čovjek koji dolazi iz daleka nije samo oblak prašine koji govori nepoznatim jezikom, kućom polagane sepse kao dokaz. Pokazat ću im svoje prste, šešir sitne žene i šalicu čaja koju sam popio razmišljajući o mehaničkim, priglupim, automatskim vratima hotela Osijek.

E da, ovo je staro, ovo su Meniksi, ako se ne varam, iz 2000. ili 99. On je njihov glasoviti album Everlasting. Oni su prije 2-3 dana na Jarunu sigurno svirali i neke nove, čuj mene, sigurno su svirali i neke nove, valjda su svirali i neke nove pjesme, ali ja nisam, čuo sam to sa svoga, inače ja slušam te koncerte sa iz svoje dnevne sobe, dakle to ja otvorim prozor i onda čujem bum, bum, bum, bum, bum, dum, dum, čujem taj bas, u stvari čak ne ni bubanj, nego bas prodire i onda pokušavam preko tog basa saznati što to svira, a bolje mi je da ne znam jer onda bih očajavao zašto nisam otišao na taj koncert, a stvarno mi je pod nosom, jako volim Menikse, Manic Street Preachers, a volim otići na koncerte, a volim biti i na koncertima na otvorenom, dakle taj paradoks da ja nisam išao na In Music, a stvarno sam mogao, možda sam i trebao, ne znam kako bih to opisao. Sjećam se da sam bio baš jako davno, bili su Sonic Youth, bio Iggy Pop, ako se ne varam, Iggy Pop je s mjesta skočio gore na jedno visoko pojačalo, više od njega, dobro, on nije visok čovjek, ali svejedno treba kako bi se to reklo, sunožice skočiti u vis na pojačalo, a nije ga uopće pojačalo to nerviralo, to je samo on nama pokazao da može, baš je bilo divno. Moram, evo sad se već spremam za sljedeći koncert na otvorenome, ima nekih tu koncerata na Šalati, to je isto na otvorenom, ali kako ću kad nisam tada u Zagrebu, morat ću nešto isplanirati. Oprostite što s vama dijelim ove svoje neuroze, ali s kim ću drugim petkom na večer kad radim uživo. E da, to je taj, to je tih 40 godina Kvoruma, 1986. 2026. Djeca koja su se tada rodila već su fine gospođe, fina gospoda, već šta ja znam, možda više ni oni ne idu po tim koncertima. Mislim, ja bih išao, ja se ne osjećam kao da imam 40 godina. Tu nalazim u broj 2, ovo je iz, da, isto iz prvoga broja, ako se ne varam, nalazim pjesmu Ars Poetica Hrvoja Pejakovića. Hrvo je nažalost preminuo sa samo 36 godina, bio je, ja ga nisam dospio upoznati, živio sam tada u Rijeci, on u Zagrebu, pisao je kritike, pisao je pjesme, bio je baš fini čovjek koji nas je nažalost prerano napustio, evo, a od tada je 30 godina, eto. Hrvoje Pejaković, Ars Poetica. Pjevači pjevali, čitači prevrtali stranice, bio sam tamo. Ako hoćeš zovi to jutarnjim krajolikom, ako hoćeš završetkom puta, hrpe otrcanog dinamita, to rasulo iz jučerašnje basne, poetična bušilica uperena u srce dana, koji nas zaodijeva sramotom. Bio sam tamo, ali s tople strane kože samo uvijek ista bodljikava žica, onaj zapušten vrt kojem si pisala pisma. Mislim da nećemo moći. Mislim da nemamo, ne znamo, nismo ili bilo što bi se u sličnom času moglo reći.

E tako sam ja odlučio da mi malo ipak prošetamo do Jaruna i da poslušamo Manic Street Preachers, Kings of Leon, i bit će još jedna vrlo lijepa pjesma sa šašavim imenom, zove se Blunderbuss od Jacka Whitea, a onda ću zavrnuti prema gospodinu od 90. koju godinu koji se odaziva na ime Willie Nelson. On će odraditi jedan klasik grupe Procol Harum, a ja opet sad ostavljam 40 godina kvoruma i zavirujem u Dragojevićeve izmišljotine. Kako mi je drago da sam pronašao tu knjigu, uopće nisam znao gdje je, bila je negdje u tim mojim stvarima koje su isto negdje, i čitam njegovu pjesmu Orvel se kupa. Kada je Orvel izlazio iz vode, nije se osjećao dobro, iako se bio pripremio na nove uvjete. Izgledalo mu je da diše škrgama, nešto je s tim zrakom zapinjalo. Prva misao na budućnost bila je nostalgija, a zatim tog i sljedećih dana nije vidio ništa, nije otvarao oči. Znači, to je sve. Hodao je snažno, tako snažno da je bilo očito da diše negdje na drugom mjestu, pod vodom ili na rubu gdje voda tek dodiruje zemlju. Bez volje da pogleda gore, pljune i poskoči, on je neodoljivo sličio na infinitiv koji neće da se mijenja i nestane u dnevnoj žurbi bez pravila. To je bio strah ribe. Što ću, tko ću biti sutra? A zapravo i upravo to je bilo jučer, to je bilo roditi se u jučer. On nije bio riba, ne, on je bio vampir ribe na suhom. A zatim je s vremena na vrijeme sanjao i neke druge neprijatnosti. Može li se kazati? To čime je on računao bile su činjenice, gole činjenice, a one nemaju anđela. Bez anđela tako se definiraju. Jedna ideja tako slabašna ostavljala mu je jajašca ispod jezika. U vlazi ona su rasla i sazrijevala, izazivala svrbe, žir riječi njima svojstvene. Treba se čuvati, treba se čuvati na nizbrdici ljudske prirode i historije. I tako se pri tom izlasku iz vode nije pojavio anđeo. A upravo to bioše trenutak koji je od početka pripremalo 56.000 božanstava, što velikih, što malih, i jedan jedini bog. Od čega nikada ništa ne bijaše vidljivo na način kojim se bilo kako govori o budućnosti.

Bio Jack White i njegova pjesma Blunderbuss, ja ne znam je li on nju izvodio na In Musicu na Jarunu ove godine, ali evo koncert je završio, sve se nekako više manje završilo, završio je Stih u regiji, ovaj festival pjesnički, završava Lipanj, završava ovaj dan na neki od svojih načina, neki još misle da će se sad nešto važno između ono 20 sati i 50 minuta i ponoći dogoditi. Pa to bi bilo divno da se nešto lijepo i važno dogodi između 20 sati i 50 minuta i ponoći. Možda ljudi koji gledaju nogomet misle da je važno ako ne znam sad kako se zovu ti centarfori, Kylian Mbappé ili onaj Erling, onaj plavi koji trči kao neki tank i svi zaostaju za njim. Dobro, sad to tank nije možda dobro, ali ne trči stvarno kao srna, previše snage tu da sad, to je moje poznavanje nogometa. Čekaj, ko onda ima još, ko bi nas mogao razvedrit? Da, jedan kad je igrala Bosna i Hercegovina protiv Katara, onda meni jedan moj prijatelj, znate ono, u našim godinama više teško je biti smiješan, lakše je biti onaj krinđast, ili kako to kažu ovi mladi, lakše je krinđati, i onda on meni šalje poruku, Edin Džeko trči preko, i sad se mi trebamo, onda ja njemu pošaljem taj smajli, da on ne bude, da on misli da nije tako puno promašio, ha ha ha, smijemo se, kako divna rima, Edin Džeko trči preko, da. Otužna, da, to je ta sredovječnost. Bolje se držati poezije gdje su stvari bolje napisane, a to zato sam ja okružen svojim knjigama, naravno, i čudima i čudesima koje u tim knjigama pišu. U ovom časopisu Tema, koji se bavi 40 godina časopisa Quorum, nalazim pjesmu Sanje Baković, Spajanje svjetova i ostale nemoguće stvari. Svjetovi koje pokušavamo spojiti u jedan još uvijek ostaju svaki u svojoj opni. Kada ti kažem pokušaj, i kad pokušaš svim silama, kada se upnem iz noktiju, iz jagodica, do zadnje točke u zvjezdanom prostoru, do zadnjeg obrisa do kojeg dopire snop imaginacije, to i dalje ne znači ništa. Svjetovi koje pokušavamo spojiti u jedan još uvijek ostaju svaki u svojoj opni, a samo ponekad za vrijeme pomrčine, kada ugledamo sjajni prsten, dogodi se ono što smo mislili da treba. Mali grumen svjetlosti koji silom želimo rasprostriti kroz tijela, kroz prostor, prema unutra, u sve smjerove, ugraditi u atome svih pojava, u svaku riječ koju ćemo izgovoriti i koju smo već rekli. Ako misliš da bismo mogli osedlati ovoga zmaja, što sam ga donijela na plećima u običnom bijelom papiru svezanog za gležnjeve i zapešća, zmaja kojeg neprestano vucaram za sobom u nadi da će ga netko za nas raspakirati i napojiti zlatnom vodom, pomaknimo se onda za Boga iz ove staklenke u kojoj su naša srca već dugo pohranjena u formalinu. Pod nepomičnom glazurom, zaštićena i tvrda, ta bi staklenka od glečerskog leda jednog jutra iznenada mogla eksplodirati od plača, kao senzibilna dama pred jutro, kad joj s obraza šibaju kristalne suze i sve ostale nemoguće stvari. Što možeš reći o meni, a ja o tebi? Osim da smo stvoreni svatko u svojoj mjeri stvari, bez zajedničke mjere koja bi nam izmjerila kodove gibanja. One stvari koje su nama iste zapisujem u notes, na prhkim rižnim listovima, zapisujem potajice na kožu, u pregibu ruku, urlam ih kroz megafon dok hodam ulicom. Izvikujem gestama usana, ja sam tvoja, samo da znaš, blizanka iz drugoga jajeta, i samo sam danas bezglasna i nijema. Ako me ne čuješ, to nije ništa strašno, to sam još uvijek ja. Ostajem preko puta, u uterusu, u svojoj posteljici, dok se vani tresu svjetovi koje pokušavamo spojiti u jedan. Bilo ovo sve za večerašnji prvi sat
metafore. Poštovani slušatelji, bit ćemo zajedno nakon onih redovitih kratkih vijesti u 21 sat. Kolega Mario Dropučić i ja ćemo biti našim pozicijama i čekat ćemo zvižduk suca za drugo poluvrijeme. Istržat ćemo na teren, orni za igru, nabacivat ćemo ove lopte jedan drugome, ja ću više malo promašivati, Mario će me pratiti sa tonom gdje god ja krenuo ili ne krenuo, a sve ovo što sad ja izgovaram to je samo zato da popunim ovih 40 još sekundi koliko imam dok ne počne svirati Willie Nelson. A dobro, da li je 40 sekundi dovoljno da kažem nešto i o sebi? Rođen sam 1969. godine u Rijeci, tako sam inače započinjao promocije nekih knjiga nekih dragih kolega i svi su se jako iščuđavali što ovaj čovjek radi ovdje, on je zalutao, molim vas odvedite ga ili ga barem prijavite nekakvo službi, udomite ga kao mačka. Čujemo se iza 21.

0: Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi je poginulo u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo je najmanje 50 tisuća ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali prognoze su da će brojevi unesrećenih samo rasti. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez.
1: U najpogođenijoj državi, La Guajri, proglasili smo stanje prirodne katastrofe zbog razmjera uništenja cijelog područja, koje zahtjeva posebne planove za odgovor. Odlučili smo pojačati vojnu prisutnost u toj državi. Rasporedili smo oružane snage da pomognu našem narodu u ovoj teškoj situaciji.
0: O katastrofi u Venezueli u dnevnom ritmu Hrvatskog radija govorio je Josip Hrgetić, koji godinama živi između Hrvatske i Venezuele te dobro zna stanje na terenu.
2: Sve ono što sam vidio, svi se baš o tome kažu da kad su bili manifestacije, vojska je bila odmah protiv onih koji su manifestirali. A sada su već prošli praktički 2 dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti. Do sada sve vodi vatrogasci. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50 tisuća, ne znamo još gdje. Kod nas smo otprilike možda smo jedno 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom području između Karakasa i La Guajre možda nas jedno 800. Fali nam jedan gospodin koji još se nije se on javio. Ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu.
0: Njemačka je postavila apsolutni temperaturni rekord, 41,3 stupnja, zabilježeno je u gradu Saarbrückenu na zapadu zemlje. Ta vrijednost dosegnuta je u Njemačkoj prvi put od početka meteoroloških mjerenja. Moguće je da tolika temperatura ponovo bude i sutra, ako ne i malo viša, upozoravaju njemački meteorolozi. Diljem zemlje otkazani su mnogi događaji na otvorenom, a zbog opterećenosti infrastrukture iz njemačkih željeznica savjetuju da se ne putuje ako to nije nužno. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je uvođenjem 100%-tne carine na svu robu iz zemalja koje američkim tvrtkama uvedu porez na digitalne usluge. Trump je rekao da će nove carine nadomjestiti bilo kakav trgovinski sporazum sa SAD-om, bio on implementiran, potpisan ili ne. Francuski predsjednik Emmanuel Macron prošlog je tjedna nekoliko sati uoči sastanka s Trumpom na samitu G7 rekao da Francuska neće ustuknuti pred pritiskom američkog predsjednika te odustati od svojeg digitalnog poreza na američke tehnološke divove.
3: Vijesti.
0: Sindikat pravosudne policije organizirao je mirni prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa u Zagrebu. Nezadovoljni su zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji i malih plaća. Smatraju da je to glavni razlog zašto u toj profesiji nedostaje ljudi. Predsjednik njihova sindikata Armin Tatarević.
4: Sramota, ko će doći kod nas za 1080 eura? Vi radite i prekovremeno idete u privremene premještaje Pula, Rijeka, Split. Jel tamo fali Zagrebu, fali u Požegi? Nema ljudi ni u drugim kaznionicama. Ovo najavljivanje zamrzavanja plaće iduće godine. Odlično je došlo. Sada pogotovo niko neće doći u našu službu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
5: Metafora. Poezija i glazba.

I ponovno smo zajedno, poštovani slušatelji, u emisiji Metafora. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača, bit ću s vama sve do kronike dana u 22 sata, a onda ću napustiti ovaj studio i poći ću po užarenoj noći prema užarenom crnom starom automobilu u koji ću sjesti užarena srca nakon čitanja poezije i slušanja glazbe na radiju. Dakle, evo, u ovome satu opet ću čitati malo iz ovoga, iz ove teme, naći ću nekakve stare pjesme, ima ih, ali ću čitati i malo i Ingeborg Bachmann. Nedavno ovih dana ona navršava se njezin 100. rođendan, nažalost ona je preminula u tragičnoj nesreći 1973. godine u Rimu. Dakle, ona više od pola stoljeća nije na ovome svijetu, ali njezina poezija je s nama tu, a prije svega zahvaljujući pokojnoj Trudi Stamač koja je prevodila. Dakle, Ingeborg Bachmann, ali bit će tu i moja draga prijateljica Barbara Pogačnik, slovenska pjesnikinja koja je bila ovdje na festivalu Stih u regiji i čiju knjigu, evo, možete čuti, List uckam, iz nje ću također čitati. Zasvirat ćemo pa ćemo onda čitati, pa ćemo svirati. Pustit ću ovaj sat glazbeno, započinjem sa jednom pjesmom koja se zove No Summer for Us, Supra Hamate proces. Ja sam to, slučajno mi je internet to izbacio, išao sam to slušati i onda sam vidio da je pjesma u stvari vrlo lijepa i da ima tu optimističnu poruku na početku ljeta, da ljeta nema za nas. A onda sam opet opazio ta moja moć guglanja i istraživanja na internetu je dosta ograničena. Moram reći da sam onda zaključio da čovjek koji stoji iza toga se zove Mateo Šuprah. Eto, Mateo, hvala, s tobom započinjemo večerašnju metaforu, točnije njezin drugi sat. Dobrodošli.

Teda bio super hamata proces sa albuma Exit iz 2020. godine, tamo je još 6 drugih skladbi, pa eto, ovako sam nekog zaintrigirao, neka posluša, ako sam nekome učinio život ljepšim, drago mi je. E, a meni je život učinila ljepšim ova knjiga pjesama koja se zove 12 noći na rubu milenija. Riječ je o izabranim pjesmama slovenske pjesnikinje prevoditeljice Barbare Pogačnik. Na hrvatski ih je preveo naš glasoviti hrvatsko-slovenski, slovensko-hrvatski prevoditelj Edo Fičor. Ja čitam Barbarinu pjesmu Film za petama. Sean Penn se zaljubi, a na vratima se pojavljuju vjerovnici. Sean Penn trči ulicama i šumama, ali oni su odlučni, prate ga mimo kino dvorana, mimo crkava, svih vjeroispovjedi. Kobno, bosa djevojčica promatra zbivanja u filmu. Sean Penn stoji ispred velike limuzine, okrenut joj je leđima. Za pojasom mu bljesnu pištolji i on ih zavrti. Djevojčica s bosim očima osjeti iglu koja joj prolazi kroz trbuh. Stoji na ulici u tankoj kućnoj majici i posuda oko nje same video vrpce, DVD-ovi i filmovi za kućnu videoteku. Bezgranična i nepregledna ponuda kao kobno, živo, blato. U vodinjanih očiju vidi se dijelić pucnja koji je zapeo u njoj. Proći će sati prije nego što osjeti bol.

je PJ Harvey, njezin Voyager, ovo je nova, posve nova pjesma i zanimljivo je vidjeti u kakve astralne predjele odlazi PJ Harvey i gdje se ona sve kreće. Ono što je meni bilo i astralno i tragično i potresno i lijepo, bila je poezija Ingeborg Bachmann kada sam je prvi put čitao, a imao tada podosta godina. Imali smo sreću naravno u našem hrvatskom jeziku što je i Paula Selana, a i Ingeborg Bachmann prevodila velika i nezaboravljena Truda Stamač. Dakle, Celanove pjesme svojevremeno objavljene u Sarajevskoj svjetlosti su ono kultna bijela knjiga koju ja imam nekoliko. Kupio sam u stvari nekoliko tih knjiga kad sam bio prije 25 godina na nekakvom sajmu knjiga u Sarajevu, u Skenderiji, i toga je bilo, koštalo je to vrlo, vrlo malo. Ja sam, već sam tad imao tu knjigu, znam da sam se osjećao ono zadivljeno i sretno što ću u svojoj torbi iz Sarajeva ponijeti knjige koje su davno objavljene i koje nikome u biti ne trebaju, barem je cijena bila takva kao da nikome ne trebaju. I najviše sam sreće imao i ljubavi upravo prema knjigama za koje se činilo da nikome osim meni na ovom svijetu ne trebaju, pa i u tako tih nekoliko primjeraka podijelio sam prijateljima, promijenio sam im živote sa tim Selanom, i to je ono što čovjek može čak i za mali novac. A onda sam, sad sam zaboravio gdje sam čitao onda Bachmann, ali knjiga koju držim u ruci je knjiga koju je objavio Zagrebački Meandar. To je izbor iz poezije, naravno da je to prijevod Trude Stamač, ne vidim sada godinu, nije ni važno. Da, tko je bila Ingeborg Bachmann? Dakle, rođena u Klagenfurtu, ovdje u Austriji, blizu, 1925. lipnja 1926. Znači, da je poživjela, da nije bila tako nesretna i da nije imala tako tragičan život, mogla je navršiti 100 godina sada nedavno, ali jednostavno sudbina ili nešto treće željelo da ona bljesne kao književnica unutar njemačkog govornog područja, kao pjesnikinja. Odmah je dobila nekoliko važnih nagrada, objavila svoju prvu knjigu pjesama koja se zove Oročeno vrijeme, i postala je jednostavno zvijezda njemačke književnosti. Pisala je između ostaloga i libreta za opere, radila je i kao vanjskopolitička dopisnica za jedne njemačke važne novine, sad se ne mogu ovog časa sjetiti kako su se zvale, ali mi je zabavno da je ona za novine pisala pod pseudonimom, pisala je pod pseudonimom Ruth Keller, a ovu Ingeborg Bachmann je čuvala za svoj umjetnički rad. Bila je u ljubavi sa Paulom Selanom sve do njegove tragične smrti, do tog njegovog trenutka kad se on baca u Senu i tamo umire, ako se ne varam 49. je to. Ali to su bile sve nekakve kaotične, isprekidane veze, pa tu je bilo i nekoliko godina tajne veze sa Henrijem Kissingerom, pa onda vrlo, vrlo jedna turbulentna veza sa Maxom Frischom, i na kraju smrt, na kraju ovisnost o alkoholu, o lijekovima raznim, i smrt u stanu u Rimu 1973. Čitam njezinu pjesmu Jedna vrst gubitka. Zajednički koristili godišnja doba, knjige i jednu glazbu, ključeve, šalice za čaj, košaricu za kruh i plahte, jedan krevet, jednu dotu riječi, gesta, doneseno, rabljenu, potrošenu, jedan kućni red, pažen, rečeno, učinjeno i uvijek pružena ruka. U zimi zaljubila sam se u jedan bečki septet, i u ljeto, u zemljovide, u brdsko gnjezdo, u žal jedan krevet. Služila kultu podataka, obećanje držala neraskidivim, dizala u nebo nešto i bila pobožna prema ništa.
Složenim novinama, hladnom pepelu, cedulji s nekom bilješkom, bez straha u religiji, jer crkva je bila taj krevet. Iz pogleda na more nicalo je moje neiscrpivo slikarstvo. S balkona bilo je pozdraviti narode, moje susjede, uz vatru kamina, na sigurnom, moja kosa imala je svoju najljepšu boju. Zvono na vratima bilo je uzbuna za moje veselje. Nisam izgubila tebe, nego svijet.

peering out from a body changed too soon. I saw the girl

Mihael Gurević u 21 sat i 28 minuta završava ovaj svoj tango, a ja se bacam na objašnjenja ljubavi, točnije pokušaj da se ljubav objasni. Čitam glasovitu pjesmu Ingeborg Bachmann, Erklär mi Liebe, objasni mi ljubavi. Tvoj šešir podiže se lako, pozdravlja, lebdi na vjetru. Tvoja otkrita glava oblacima se privrgla. Tvoje srce ima drugoga posla, tvoja usta utjelovljuju drugi jezik. Na polju je majčina suza u prevlasti, ljeto zvjezdane dopuhuje i raspuhuje. Zaslijepljen pahuljama, podižeš lice, smiješ se i plačeš i iz sebe propadaš. Što ti se još ima dogoditi? Objasni mi ljubavi. Paun u svečanom čuđenju širi krug. Golub podiže pernati ovratnik, prepun gugutanja razvlači se zrak. Patak se glasa. Divlji med uzima cijela zemlja. I u zasađenom parku svaku gredicu obrubljuje zlatni prah. Riba porumeni, pretekne jato i sjuri se kroz pećine u koraljnu postelju. Uz glazbu srebrnog pijeska plaho pleše škorpion. Iz daleka kukac njuši najljepšu, da mi je njegov osjet i ja bih čutjela, da krila pod njezinim oklopom svjetlucaju i krenula putem do dalekog grma jagoda. Objasni mi ljubavi, voda zna govoriti, val prima val za ruku, u vinogradu bubre bobe odskoče i padnu, tako bezazleno. Izlazi puž iz kuće, jedan kamen zna omekšati drugi. Objasni mi ljubavi što ne mogu objasniti. Moram li kratko, grozovito vrijeme provoditi samo s mislima i sama, ne znati ništa drago i ništa drago ne činiti? Mora li se misliti? Neće li nedostajati? Kažeš, drugi duh na nje računa, ne objašnjava ništa. Daš devnjaka, vidim prolaziti kroz svaku vatru, ne tjera ga jeza i ništa ga ne boli.

Ovo bi da ovi Srećkovići koji su na vrijeme kupili karte, moći će ga gledati uživo i slušati naravno u Pulskoj areni 23. srpnja ove godine. Mobi će doći tamo sa dosta velikim orkestrom, ako se smije tako reći, sa dosta glazbenika i bit će to sigurno jako dobro. Njegovi su, mislim, znao Mobija nekog, imao je te neke uspone i padove, najčešće zato što je borio se sa raznim vrstama poroka, ali dobro, sad je tu, kod nas je u Puli, mi ćemo mu reći dobrodošao gospodine Mobi. A ja bih pročitao rado pjesmu Ingeborg Bachmann koja se zove Oročeno vrijeme, tako da se zove i prva svojevremeno objavljena prva knjiga pjesama, znači ovo su njezine, ovo je njezina rana faza. Dakle, ali moram prije toga samo objasniti nešto. Dakle, tu ima jedan stih gdje se spominju vučike. Vučike nisu ženke vukova, nisu to mala štenad ženskoga spola od vukova, to nije to. Vučike nisu one koje vuku, vučike je cvijeće koje onako izgleda kao oni neki mali lusterići uspravni, kao neke lampe. Prekrasno je, evo tu sad vidim vučika, uzgoj, sadnje, održavanje. Ja ne znam da li kad imaš vučiku u vrtu, da li moraš ostaviti brnjicu. Dobro, Ivice, kao zbog te neke etimologije. Dakle, ima ovdje stih pogasi vučike, dakle to se odnosi na cvijeće. I ja čitam Ingeborg Bachmann, Oročeno vrijeme. Teži, dolaze dani. Na opoziv oročeno vrijeme već je vidljivo na obzoru. Uskoro ćeš morati zavezati cipelu, otjerati pse natrag u obore, jer utrobe su riba ohladnjale na vjetru. Siromaški gori svjetlo vučika. Tvoj pogled pluži u magli. Na opoziv oročeno vrijeme vidljivo je na obzoru. Prijeko, toneti ljubljena u pjesak, on penje se oko njene lepršave kose, upada joj u riječ, nalaže joj šutnju, zatječe je smrtnu i voljnu za oproštaj nakon svakog zagrljaja. Ne osvrći se, zaveži cipelu, pognaj pse, baci ribe u more, pogasi vučike, teži dolaze dani.

Hands up, jealous lover, da, ovo su Rolling Stones 2026. godine i ja se pridružujem čuđenju dragoga kolege Aleksandra Dragaša, koji se u jutarnjem listu začudio da tako mogu zvučati ljudi koji imaju 80 i nekoliko godina. Da, jako je to svježe, mladoliko i šašavo, i da, on je njih proglasio medicinskim fenomenom, između ostalog. Ja ne bi se usudio uopće išta tu reći, meni to jednostavno zbunjuje. Dakle, gledao sam nekakav na internetu neki klip ili kako se to kaže, gdje su oni išli negdje i svako je dolazio sa svojim ogromnim autom s vozačem. Oni, kad kažemo oni, to su ti članovi Stonesa, i svako izlazi iz tog auta i to, oni onako potrčkavaju, imaju one tanke noge, on neke super cipele udobne, ali oni ono trčkaraju kao mladići. Dakle, to je dobro, ajde, medicinski fenomen, a očito imaju i ove dobre dobre mogućnosti. A i ta tema ljubomore će se sad nastaviti i nakon ovoga čitanja. Barbara Pogačnik, Psići kao male vage. Ulazim u autobus na zadnja vrata. Pun je uvrijeđenih ljudi, svi njihovi satovi tek unazad. Kiša polako pada i ljudima koji je čekaju čini se da je još nema. Laka kiša na vagi za težinu mora. Put je točkast od liševa. Sa zamahom mače šape približava se Il San Luis. U kavani sjedi netko tko se osvrne kao oblačić na vedrom nebu. Nepravilna crta urezala se u bjelinu. Iznenadna je i osjeća se preko kilometara mimo kiše. Cijeljenje je manje stvarno od otvaranja. Povijest stoji nepomično na papiru. Čemu bih tražila papir kada ne zaustavlja bol? Čovjek koga više nema stoji pred nama u muci i biva dalje u njoj. Laka kiša u lako more, zvuk kada smo udaljeni kao gore. Vage su žive i prevrću se još od vremena prije nas.

Daniel Dragojević, umor riječi. Kada dođe kiša i dođe sunce i učini vam se da se može izgovoriti livada s pticom ili nešto slično, sijat ćete nas, ali mi vam nećemo nicati. U tami vreće probudilo je naše pamćenje, muku rasti, muku nadomještati svijet smislom, izgledom i šumom, krugom vlastita ulja. Posredovali smo u vašem od početka izgubljenom disanju, osvećivali mu se, kitili ga i... Zar to za našu ranjavu osjećajnost nije dosta? U ovom času bez zemlje i visine naš se plamen rasipa, nutrinom hlapi u otvorenoj nepovratnoj i nas gotovo i nema. Sada bijelo upija značenje jedne i druge strane i pretvara nas, naš maleni šum, u šutnju, toliko željenu šutnju. Ne zamjenjujte nas više s nama samima, sa sobom, ni sa čim više. Mi smo na kraju sasvim, mi smo umorne, mi smo mrtve i nećemo rasti, ni ovdje, ni tamo.

Dogodilo se to jednoga dana u mjesecu, tamo neke teške godine. Ostao si sam na pustom brodu.

Da, čuli ste ovu pjesmu tisuću ili milijun puta i čuli ste tisuću ili milijun puta ovo more koje se preljeva u pozadini ovoga vokala i ove muzike. Da, rastočija si se kabarilo. Da, i brodovi su isti kao i ljudi. Čak nekad mi se čini da su brodovi nešto i bolji, da imaju bolje osobine. Dugo smo tražili, našli smo pjesmu Uzlovi, Daniel Dragojević. Postoji, mogli bismo kazati, čitav svijet uzlova. Mornarski, tkalački, tekstilni, planinarski i mnogi drugi. Najjednostavniji zovu se jednostavni. Jednostavni pak dijele se na lijeve i desne. Desni je u zrcalu lijevi, a lijevi desni. Čovjek se privikne vezivati jedan te isti. Jedni uvijek vežu desni, a drugi lijevi. Kako dolaze do ovoga, zašto jedni vežu jedne, a drugi druge, nije se ispitalo. Ako majka veže lijevi, a otac desni, ne zna se koji će uzao vezivati sin. Slično se Valerij čudio za puževe. Ne razumijemo zašto neki od gasteropoda uzimaju lijevi, a drugi desni smjer. Znamo jedino da su puževi lijepi, a uzlovi dirljivi, iako je između njih teško uspostaviti neku razložitu vezu. Ovo je posljednja pjesma večeras, poštovani slušatelji. Stigli smo na sam kraj metafore, još jedna pjesma, još jedan predivan, fascinantan prepjev. Vrijeme je za malu odjavu, malu ili veliku, kakva god ona ispadne. Ja se zahvaljujem kolegi Mariju Dropučiću koji je bio sa mnom večeras i upravljao našim tonom. Glazbeni urednik bio je Dinko Komadina, urednica je bila Majda Makovec i Joksimović, a ja sam bio autor i voditelj Ivica Prtenjača. Pozdravit ću vas naravno u ovome kraju lipnja, u ovoj vrelini ove noći. Proći će opet po nama nekakav toplinski val. Radarske slike su poput nekih haljina za... boja radarske slike je poput haljina za nekakva otkačena vjenčanja ako niste u glavnim ulogama, recimo to tako. Fale samo još štikle da se pojave negdje. Doduše, te štikle su one rupe kroz koje nas sunce zagrijava i peče. To su one ozonske rupe. Nekad se puno govorilo o tome. Sad se u zadnje vrijeme gotovo uopće ne govori o tim ozonskim rupama. Ja sam siguran da su one ogromne. Sve loše stvari postaju ogromnije i ogromnije. No ne trebamo se prepuštati defetizmu, jer kako se prepuštiti nečemu što je tako opojno, pogotovo na samom kraju emisije koja pušta muziku i čita poezu. To ne radi duša emisija, nego to radim ja. Dobro, bit ćemo, dakle, cijelo ljeto ćemo biti zajedno. Petak je dan kada se mi srećemo i družimo. Onda do sljedećega petka razmišljamo što je bilo, gdje smo bili, zašto smo bili, što smo započeli i što smo jedni od drugih skrili. Do slušanja.

sve zaboraviti, svaki prazan sat što nas razdvaja, bit će sutra već negdje ostavljen i zaboravljen.

ni govoriti, tu ću stati nje, da te gledam samo, da ti čujem glas, da ti slušam smijeh, pusti me da bar budem tvoja sjena, tvoje ruke sjena, tvoje sjene sjena tvoga psa, tek da nisam sam.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
0: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
2: Broj poginulih u potresima u Venezueli stalno raste, traga se za gotovo 50 tisuća nestalih pod ruševinama.
0: Vlada se u oči glavne turističke sezone odlučila obračunati s ilegalnim iznajmljivačima, te pooštriti pravila u prijevozu taksijem.
2: Počeo 19. Dubrovnik forum.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala u Filadelfiju, gdje je sutra protiv Gane igra za plasman u drugi krug svjetskog prvenstva.
2: Sutra sunčano i vruće, upozorenje na toplinski val u Rijeci, Splitu i Dubrovniku.
0: Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi poginulo je u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo ih je najmanje 50 tisuća. Spasioci rade na terenu s pomoć stranih ekipa, izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali prognoza je da će se brojevi pojačati. Braslav Bradić.
3: Spasioci i dalje izvlače ljude zarobljene ispod ruševina nekoliko stotina zgrada u Venezueli. Vremena je sve manje. Stručnjaci smatraju da će broj poginulih, nažalost, biti višestruko veći. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je stanje prirodne katastrofe.
4: U najpogođenijoj državi, La Guajri, proglasili smo stanje prirodne katastrofe zbog razmjera uništenja cijelog područja, koje zahtjeva posebne planove za odgovor. Odlučili smo pojačati vojnu prisutnost u toj državi. Rasporedili smo oružane snage da pomognu našem narodu u ovoj teškoj situaciji.
5: Familija Venezuela.
3: Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Okupilo se više od 30 međunarodnih ekipa, više od 1600 ljudi i više od 100 pasa tragača. Čak i američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres u Venezueli. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
6: WFP says it has enough.
2: Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
3: Pljušte kritike na račun vlade koja je očito nespremna. Lokalci ističu manjak resursa, odnosno teških strojeva, bagera i drugih, a u nekim dijelovima zemlje pomoći jednostavno nema. Venezueli, državi koja ima najveće dokazane naftne rezerve, ovo je samo jedna od nizu loših okolnosti. Politička nestabilnost traje već godinama, životni standard je vrlo loš, a humanitarna kriza počela je i prije razornih potresa.
0: O katastrofi u Venezueli u dnevnom ritmu Hrvatskog radija govorio je Josip Hrgetić, koji godinama živi između Hrvatske i Venezuele te dobro zna stanje na terenu.
7: U Karakasu kao takvome, gdje je većina ljudi, ali su jedno 3-4 zgrade, ali najveći problem zove se La Guajra. La Guajra je jako blizu Karakasa. Tu ima jedno 250 zgrade koje su potpuno pale i ima možda jedno drugo toliko koji su jako oštećene. Ti ljudi logično ne spavaju u svojim domovima, jer ne postoji se domovi, i puno od njih sam vidio da spavaju po parkovima. Čujte, sve ono što sam vidio, sve ono što obitelj moja, prijatelji šalju preko medije, svi se baš o tome kažu da kad su bili manifestacije, vojska je bila odmah protiv onih koji su manifestirali. A sada su već prošli praktički 2 dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti. Do sada sve vodi vatrogasci. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50 tisuća, ne znamo još gdje. Kod nas smo otprilike, možda smo jedno 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom području između Karakasa i La Guajre možda nas jedno 800. Fali nam jedan gospodin koji još se nije se on javio. Ne znam, neću biti pesimista, ali ne znam ako će se naći, ili baš u tom području gdje su pale zgrade. Ali ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu. Evo sad su neku djecu našli, ne znaju šta će s djecom koji su izgubili roditelje. To znači da vlada koja već ima u Venezueli 27 godina nije pripremljena, kako nije za ništa, puno manje za ovakve stvari koje nešto ozbiljan potres mi smo imali sada.
0: Sućut zbog žrtava potresa u Venezueli izrazio je premijer Plenković na sjednici vlade, te najavio da će i Hrvatska pomoći.
8: Zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći sa hrvatske strane, a naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače sa sjedištem u Brazilu, je, kao što je javnost vidjela, kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
1: Kronika dana.
0: Počeo je dvodnevni 19. Dubrovnik forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost. Bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. Javila se Ivanka Zorić.
9: Tradicionalni godišnji međunarodni forum i ovaj put obuhvaća sva najvažnija globalna pitanja i probleme o kojima razgovara 100 sudionika iz 50 zemalja. Razmjena mišljenja i stvaranje veza u aktualnoj svjetskoj politici danas je važnije nego ikad prije, jer globalni poredak obilježen je velikim promjenama na koje većina svjetskih aktera nije bila spremna. U Dubrovniku se razgovara o tome kakav bi novi globalni poredak mogao biti u godinama koje dolaze, kako će sile u nastajanju definirati svoje uloge, gdje se interesi mogu poklapati ili razilaziti i koje mogućnosti za konstruktivnu suradnju postoje na globalnoj sceni. U svojih 20 godina Dubrovnik forum prerastao je u prepoznatljiv evropski događaj, kaže domaćin skupa ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
10: Veliki interes, što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka zapravo susreta, razgovora o važnim temama s kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
9: Večeras su sudionici konferencije na večeri kojoj je domaćin predsjednik vlade Andrej Plenković, a središnji dio programa 19. Dubrovnik foruma očekuje ih sutra. Premijer će sudjelovati na uvodnom panelu Doba multipolarnosti, upravljanje novim stvarnostima, zajedno s talijanskim ministrom vanjskih poslova Antonijom Tajanijem, glavnim tajnikom OSS-a Feridunom Sinirioglom i glavnim tajnikom Vijeća Europe Alenom Berseom, koji je o važnosti skupa rekao.
11: Mislim da to nije samo dobra ideja, a to je zapravo potreba, jer potrebne su nam suradnje, potrebna nam je razmjena stajališta. Jednostavno moramo vidjeti gdje je Europa sada. I zato Vijeće Europe ima takozvani sjeverno-južni centar, kojim je cilj povezivanje kontinenta i izgradnja suradnje, jer samo zahvaljujući suradnji postajemo jači i otporniji na probleme.
9: Sutra će se u Dubrovniku još razgovarati i o partnerstvu mediteranskih zemalja, modernim ratovima i strateškim opredjeljenjima Europe, rastućoj ulozi afričkih te azijskih zemalja u globalnim odnosima, a zadnja dva panela ovogodišnje konferencije bit će posvećena odnosima i nedovršenim poslovima Zapadnog Balkana u pristupanju Europskoj uniji.
0: Zakonskim izmjenama koje šalje u Sabor, vlada se u oči glavne turističke sezone odlučila obračunati s ilegalnim iznajmljivačima, te pooštriti pravila u prijevozu taksijem, propisujući način određivanja cijena i proširujući nadzor primjene zakona. Ivica Krišto.
12: Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina predstavljajući izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.
13: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještaja smještanih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanje obveza.
12: Registracijski broj dobit će se elektronički preko sustava e-turizam, a nedostatnom broju inspektora u nadzoru bi se trebale pridružiti druge službe.
13: U nadzor se uz državni inspektorat uključuju i carinska uprava, te komunalni redari i čuvari prirode. Istodobno se povećavaju iznosi kazni kako bi bile odvraćujuće.
12: Izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu prema riječima ministra prometa Olega Butkovića taksi prijevoznicima donose.
14: Pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanje načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
12: U vezi s cjenikom vožnje dodao je.
14: Pravilnikom nakon zakona ćemo definirati start, cijenu po kilometru, cijenu po minuti vožnje i cijenu čekanja. Proširene su i ovlasti za provedbu nadzora. To će sada raditi osim prometne inspekcije policija, carina, komunalni prometni redari. Do sada je to radilo 40-ak ljudi, a sada će raditi 10-ak tisuća ovlaštenih osoba na terenu.
12: Nove odredbe za taksi prijevoz idu u žurnu parlamentarnu proceduru.
0: Otkupna cijena žitarica bila je povod osječkom sastanku poljoprivrednih proizvođača, resornog ministarstva, HGK i drugih, a u organizaciji Hrvatske poljoprivredne komore. O otkupnoj se cijeni na kraju najmanje razgovaralo. Glavne teme postale su buduće investicije i kapitalna ulaganja. Niske otkupne cijene ratarskih kultura ne podmiruju troškove ulaganja, tvrdi Anton Vrakić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Nakon sastanka resorni ministar Vlajčić istaknuo da vlada ne može utjecati na cijene, ali da radi na dugoročne pomoći ratarima.
15: Pivarski ječam koji sad završavamo danas, dobitak je 800 eura, a uloženo je 1200 eura. Pa nek mi se nađe računalo, kompjutor, pametna inteligencija ko može izračunati da proizvođač bude pozitivan. To je naš problem.
16: Mi ne možemo dakle nikome narediti po kojoj će cijeni niti prodati svoju pšenicu, a niti nekom otkupljivaču po kojoj će cijeni kupiti. Ali ono što ne želimo raditi je sjediti skrštenih ruku i gledati. Struka je konstatirala zajedno sa svima nama da imamo strukturnih problema u našoj proizvodnji koji su se slagali desetljećima. Ne postoji tog čarobnog štapića, niti jedne odluke ministra kojom ćemo preko noći nešto potpisati, donijeti odluku, a od sutra već počinje teći med i mlijeko apsolutno svima. Ne sjedimo skrštenih ruku.
2: Na Krimu je proglašeno izvanredno stanje. Na tom ukrajinskom poluotoku pod ruskom okupacijom od 2014. višednevni napadi ukrajinskih bespilotnih letjelica izazvali su velike probleme u opskrbi strujom i vodom. Prekinuta je prodaja goriva za civile, otkazani su javni događaji i skraćeno radno vrijeme trgovina i ugostiteljskih objekata. Dio stanovnika i turista napušta Krim. Američki predsjednik Donald Trump napisao je na društvenoj mreži True Social da je Iran napao trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. To je prvo kršenje prekida vatre od početka tjedna, otkako su SAD i Iran završili prvi dio izravnih 60-dnevnih pregovora o konačnom kraju rata. Islamska republika Iran ispalila je 4 bespilotne letjelice na brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacem. Jedna od njih pogodila je palubu velikog i vrlo skupog teretnog broda. Oštećen je, ali je ipak uspio probiti se. Srušili smo ostale 3 letjelice. To je očito i nesmotreno kršenje našeg prekida vatre. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je premijer Benjamin Netanjahu nakon 4-dnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanjahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu. Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
17: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog
4: teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji, kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
2: Slovenski premijer Janez Janša najavio je premještaj slovenskog veleposlanstva iz Tel Aviva u Jeruzalem, obnovu odnosa sa židovskom državom te povlačenje priznanja Palestine. Rekao je da priznanje palestinske države koje je odobrila prethodna lijeva vlada nije u skladu sa slovenskim zakonodavstvom. Slovenija bi time postala prva članica Europske unije s veleposlanstvom u Jeruzalemu, uz još samo 6 svjetskih država. Izrael je strateški partner jer pridonosi regionalnoj stabilnosti i borbi protiv terorizma i primjer je dobre prakse u mnogim područjima, ustvrdio je Janša.
0: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura. Hrvatsku očekuje vrhunac toplinskog vala, a temperature idućih dana mjestimice mogu dosegnuti čak 39 stupnjeva. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteoalarm, najviši stupanj upozorenja zbog opasnih vrućina. Za dubrovačko područje proglašeno je narančasto upozorenje, za ostatak zemlje žuto. Đana Krvarica.
18: Iako je zbog specifičnog geografskog položaja u Kotlini upravo Knin najčešći rekorder kad su u pitanju ljetne temperature, do kraja tjedna velika opasnost od toplinskih valova očekuje se u priobalnom dijelu Šibensko-kninske županije. Visoke temperature nepovoljno utječu na zdravlje, a kako bi prevenirali teška stanja, epidemiologinja Ankica Parat-Baljkas ističe.
19: Skladiti dom, biti dovoljno tekućine, izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati, negaziranu vodu i niskokalorične napitke. Bez kofeina, bez alkohola, bez šećera. Dobro je uzimati smutije, bistre juhe, tuširati se, pomoći sebi sa mlakom, vodom, oblačiti nekakvu laganu, široku i svijetlu odjeću od prirodnih materijala, šešire, kape, sunčane naočale, jesti što češće i manje obroke.
18: Osobito bi trebali paziti kronični bolesnici, starije osobe, trudnice i djeca, a preporuka je i
19: obići osobe koje znamo da su starije, teško pokretne osobe, bar jednom dnevno, vidjeti uzimali redovito lijekove.
18: Sunčani i vrlo vrući dani tijekom vikenda nastavit će se i na kninskom području. Osvježenje bi trebao donijeti početak srpnja. Iz DHMZ-a Robert Turčinov.
20: Očekuju se u subotu do 38, u nedjelju moguće do 39 stupnjeva. Vrlo vjerojatno početkom 7. mjeseca možemo očekivati kišu ozbiljniju, osvježenje i prestanak ovog toplinskog vala. Ako se prisjetimo apsolutnog maksimuma za Knin, on iznosi 40,4 stupnja, izmjereno prije 4 godine. Nadamo se da te rekorde nećemo oboriti ovih dana.
18: I dok je dio Kninjana na vrućine navikao, drugi kažu nije lako.
21: Stvarno teško, tlak i slabost. Dok si mlađi možeš nekako.
22: Kako kuhanje?
21: Nikako.
23: Sjedimo u hladovinu, uživamo.
24: Pa teško je.
22: Snalazite se?
24: Je, ima problem, plat.
25: Ma dobro, prilagodimo se, navikamo se, malo hlad, malo tekućine. Okej.
18: Okay. Unatoč visokim temperaturama na području Šibensko-kninske županije za sad nema intervencija hitne medicinske službe, a građanima se preporuča daljnje praćenje, upozorenja i prognoze.
0: U Dubrovniku je obilježen završetak radova na Centru za starije osobe, najvećem projektu socijalne skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Novi centar osigurat će smještaj za 205 osoba, financirani iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Gradonačelnik Mato Franković i premijer Andrej Plenković.
26: Danas ne obilježavamo samo završetak jedne građevine. Danas obilježavamo završetak jednog važnog obećanja. Da naši sugrađani treće životne dobi zaslužuju dostojanstvo, sigurnost i kvalitetnu skrb. Želim prije svega uputiti iskrenu zahvalu Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku Vlade na potpori, bez čije pomoći se ovaj projekt nikad ne bi realizirao. Neka ovaj dom bude mjesto sigurnosti, topline i zajedništva.
27: Ovo je već četvrti centar za starije osobe kojeg otvaramo u zadnjih mjesec dana. Politika Vlade Republike Hrvatske orijentirana je da učini položaj naših sugrađana treće dobi što kvalitetnijim i da im osiguramo dostojanstvenu skrb.
0: Sport. Pripremio Davor Lulić.
28: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Filadelfiju gdje će sutra u 23 sata po našem vremenu igrati u trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva utakmicu protiv Gane. Evo što javlja Krešimir Gotlin.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Lakih protivnika na svjetskim prvenstvima nema. Kombinacija za prolazak skupina je nekoliko, no najsigurnija je pobijediti. Joško Gvardiol i sam je priznao da u Americi nije pokazao svoje najbolje znanje.
5: Bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, za dva dana nova utakmica, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. Što se tiče mene, sve ok, što se tiče ekipe, isto tako, znamo što nas čeka, maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje.
3: U 25. godini, a već ima 50 nastupa u hrvatskom dresu.
5: Drago mi da sam došao do te brojke, jer kad sam bio mlađi, sigurno nisam maštao da ću jednom se kupiti 50 nastupa za reprezentaciju. I da li prijetim klubu sto, pa teško mi je sada reći. Iako siguran sam da imam još dosta godina igranja u reprezentaciji, nadam se, ali tek sam na pola puta. Daj Bože da se vidimo kroz par godina, pa ćemo komentirati ako dođemo do stotke.
3: Nikola Moro još uvijek strpljivo čeka svoj nastup na svjetskoj smotri.
6: Tu sam radim trenera, naravno da se nadam koji svako. Izbornik će odlučiti što je najbolje, ali što se tiče prvenstva, meni je to nešto što sam od uvijek htio, što je moj cilj već odavno. Sad se ostavilo, tako da niko sretnije od mene što se tiče toga.
3: Utakmica protiv Gane igra se sutra u 23 sata uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije.
28: Dvije utakmice trećega kola skupine I su u tijeku. Za prvo mjesto igraju Francuska i Norveška. Nakon prvog poluvremena Francuzi hat-trikom Dembelea vode s 3-1. Ozgurd je bio strijelac za Norvešku. U drugoj utakmici Senegal vodi protiv Iraka 1-0. U 2 sata iza ponoći u skupini H igraće Zelenortski otoci i Saudijska Arabija te Urugvaj i Španjolska. U 5 ujutro u skupini G igraće Egipat i Iran te Belgija i Novi Zeland.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
28: Nogometaši Dinama su u pripremnoj utakmici u Sloveniji pobijedili Radomlje s 3-0 pogocima Belje, Vidovića i Kačavende. U Zagrebu je završen atletski miting Memorial Borisa Hanžekovića, izvješćuje Sanja Žigir-Frljuk.
7: Čak 6 rekorda mitinga te pregrš najboljih rezultata sezone i osobnih rekorda na odličnoj atletskoj večeri u Savu. Jamajčanka Elaine Thompson-Hera, peterostruka olimpijska pobjednica, slavila je na 100 metara s 10.91 i za stotinku srušila najstariji rekord Hanžeka Bugarke Nuneve ostvaren prije 36 godina. Na 100 metara s preponama postavila ga je Amerikanka Alisha Johnson, na 400 Jamajčanka Stacey Ann Williams, na 400 s preponama njezina sunarodnjakinja Rachel Clayton. U troskoku oduševila je Dominikanka Tiala Fond sa skokom preko 15 metara. Pobjednik memorialne utrke na 110 metara s preponama je Amerikanac Jamal Britt. Izjednačio je rekord mitinga. Od hrvatskih predstavnika izdvajamo 3. mjesto Marina Bloudeka na 800 metara. U bacanju koplja 4. Sara Kolak, 5. Vita Barbić. U skoku u dalj Filip Pravdica, 5.
28: Petra Marčinko nije izborila finale teniskog turnira u Izbornu. Marčinko je imala problema s ozljedom trbušnog zida te je nakon izgubljenog prvog seta 6-1 predala susret Amerikanki Madison Keys. U ponedjeljak počinje Wimbledon, održan je ždrijeb u kojem Marin Čilić nije baš imao previše sreće jer će već u prvom kolu igrati protiv 8. nositelja Rusa Medvjedeva. Dino Prižmić je za suparnika dobio 92. na svijetu Australca Waltona, Dona Vekić kao 31. nositeljica za suparnicu je dobila Amerikanku Kruger, 96. na svijetu. Antonija Ružić ide na odličnu Britanku Raducanu, dok će Petra Marčinko, ako se oporavi od malo prije spomenute ozljede, igrati protiv 104. na svijetu Amerikanke Kenny.
1: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
8: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a u unutrašnjosti je bilo i umjerenog dnevnog razvoja oblaka. Vjetar je većinom bio slab, povremeno do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu je puhala slaba i umjerena bura, od sredine dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu u noći jutro slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu između 22 i 27 stupnjeva. Najviša dnevna u većini područja od 32 do 37. Idućih dana sunčano i vrlo vruće, povremeno s umjerenom naoblakom, a od utorka manje vruće te raste vjerojatno za mjestimične pljuskove.
1: Kronika dana.
0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Broj poginulih u potresima u Venezueli stalno raste. Traga se za gotovo 50.000 nestalih pod ruševinama.
0: Vlada se uoči glavne turističke sezone odlučila obračunati sa ilegalnim iznajmljivačima te pooštriti pravila u prijevozu taksijem.
2: Počeo 19. Dubrovnik forum.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala u Filadelfiju gdje je sutra protiv Gane igra za plasman u drugi krug svjetskog prvenstva.
2: Sutra sunčano i vruće, upozorenje na toplinski val u Rijeci, Splitu i Dubrovniku. Kroniku dana je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je premijer Benjamin Netanyahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji, kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Slovenski premijer Janez Janša najavio je premještaj slovenskog veleposlanstva iz Tel Aviva u Jeruzalem, obnovu odnosa sa židovskom državom te povlačenje priznanja Palestine. Rekao je da priznanje palestinske države koje je odobrila prethodna lijeva vlada nije u skladu sa slovenskim zakonodavstvom. Slovenija bi time postala prva članica Europske unije s veleposlanstvom u Jeruzalemu uz još samo 6 svjetskih država. Izrael je strateški partner jer pridonosi regionalnoj stabilnosti i borbi protiv terorizma i primjer je dobre prakse u mnogim područjima, ustvrdio je Janša.
3: Vijesti.
0: Prvi časnik katamarana koji je sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, u kojoj je poginulo 4 čeških turista, pušten je iz istražnog zatvora. Saslušani su svi članovi posade katamarana, pa više nema mogućnosti utjecaja na svjedoke, što je bio osnovni razlog za pritvor. Istraga nesreće se nastavlja. Na gradilištu u Splitu poginuo je radnik nakon pada dijela dizalice, izvijestila je Splitsko-dalmatinska policija. Na mjesto nesreće odmah su stigle žurne službe, a o događaju je obaviješten i državni inspektorat, čiji će djelatnici utvrditi okolnosti nesreće i moguće propuste u provedbi mjera zaštite na radu. Obavljen je očevid koji je vodila zamjenica općinskog državnog odvjetnika. Provodi se i kriminalistička istraga.
3: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Filadelfiju gdje će sutra u 23 sata po našem vremenu igrati u trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva protiv Gane. Za razliku od Dallasa i Toronta gdje su putovali zrakoplovom, vaterni su u Fili stigli autobusom pod policijskom pratnjom. Od Aleksandrije do Filadelfije ima oko 240 km. Reprezentacija je smještena u središtu grada, a ispred hotela dočekalo je kao i obično mnoštvo navijača, ali najviše do sada. Noćas na svjetskom prvenstvu u 2 sata u skupini H igraće Zelenortski otoci i Saudijska Arabija te Urugvaj i Španjolska. Od 5 sati ujutro u skupini G igraće Egipat i Iran te Belgija i Novi Zeland. A utakmice u skupini I su u samoj završnici, odnosno jedna je već gotova, pa Francuska je hat-trikom Demelea pobijedila Norvešku sa 4-1, jedan pogodak postigao i Due za Norvešku Osgard. Tom pobjedom Francuska je prva u skupini s 9 bodova, druga je Norveška, a treći je sasvim sigurno Senegal, koji još ima minuta do kraja utakmice, jer vodi 5-0 protiv Iraka i ima igrača više.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra je sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
5: Krik. Krimi petak na prvom.

0: Što je to? Je sada to full over?
1: A? Mojih ruku djelo. Kad se ne tučem po cesti, onda farbam zidove. I šarafim.
0: Pa mogla bi otvoriti obrt za to. Majstori su skupi, a i nema ih dovoljno.
1: Kako je krenulo, možda i bude tako. Donijela sam još policu za cvijeće, još jednu fotelju.
0: Pa evo i meni bi doma mogla zašarafiti, imam par polica. Mm-hmm. Mislim sad kad te već krenulo da...
1: Hm? Evo trčim. S obzirom da se ja više ne bavim slučajem Valerije Car, evo ti sve ove papire možeš predati Lukasu, pa nek on riješi slučaj.
0: Ma to baci. Ja mu neću ništa misliti.
1: Jel ti pregovarao zbog mene?
0: A, nije. A sad ja ne znam koliko te zanima, ali Borna Car je ponovno ispitan.
1: I?
0: Pa tražili su ga da rekonstruira napad, ali ni to nije bio sposobno.
1: Imao je samo lakše ozljede. I nije bio bez svijesti. Mislim, radi budale od svih.
0: Pa rekao je da je dobio udarac u glavu i da je pao na pod. I dok je ležao da ga je napadač cipelario.
1: Znači, ipak se nečeg sjeća.
0: A to je sve općenito. Šta? Tako izgleda manje više svaki napad.
1: Možda je izmislio da je napadnut.
0: A daj ti isto.
1: Pa mislim, moguće je. Možda je sam sebi nanio ozljede. Možda želi biti žrtva.
0: Dobro, ja znam da si ti ljuta na njih. Ipak.
1: Jednostavno ne bi takvu mogućnost samo tako odbacila. Možda na taj način želi privući pažnju svoje obitelji.
0: E pa ne znam baš. Ne znam.
1: Dobro, recimo da se napad dogodio.
0: Dobro.
1: Zašto šuti?
0: Pa, možda nekog štiti pa ne želi reći. Ili zna kome se zamjerio pa se boji osvete.
1: A zamjerio se meni, to je opće poznato. Kako vrijeme prolazi sve, sam sigurnija da je to bilo Vukasovo maslo. Želi što više nahuškat na mene.
0: Nisi ti više na tapeti. A i nema što je to važno.
1: Kako te to važno? Gdje?
0: Na ruci. Kocka, neka kocka na ruci.
1: Kocka?
0: Da.
1: Ma to su pizdarije. Najprije nije vidio ništa, a onda je skužio te to važu kocke.
0: Pa evo, o čem ti ja cijelo vrijeme govorim.
1: A ništa, onda morate u potragu. Nisu ni napadači ko što su nekad bili. Obično... Sakriju te to važe, ovaj je mahao tom kockom Borni pred očima.
0: Ja znam, da. Čuj, idem. Si došao sam provjeriti, jesi dobro. Vidim da jesi, to mi je drago.
1: Aj, uzmi i molim te ove vreće sa smećem kad izlaziš, please.
0: Šta će, sve to?
1: Šta je to za takvog muškarca poput tebe? Pa pije ću ja baciti.
0: Hvala.

0: Hvala ti što si se pristao naći sa mnom.
1: Ništa, nima sam tu dosta u blizini, tako da sve.
0: Posao dobro ide.
1: Mislim, uvijek ima posla, čim završiš nešto, berbu ili tak nešto, onda im ono pripremaš zemlju za nešto drugo, tako, stalno krug.
0: A da, takav je posao.
1: Da.
0: Voziš prema Zagrebu svaki dan?
1: Ne. Dva puta tjedno.
0: Dobra ti je te to važno.
1: Hvala, nedavno sam stavila nekako bolje da nisam.
0: Zašto? Ne sviđate se.
1: A to sam napravila, trebalo nešto značiti, ali na kraju nispalo baš tako.
0: Jesi bio u Zagrebu prošli tjedan?
1: Jesam. Kratko sam bio, možda. Ne sjećam se koji dan.
0: Srijeda? Možda?
1: Ne, srijeda nisam bio sigurno. Srijedu sam, sjećam se, bio u Kutini. Ima dosta. Zašto pitati?
0: Ma tako.
1: Nisam. Lijepo je ovdje. Čak i ljepše nego prije. Koliko se sjećam, urednije nekako. Čudno mi da nema Slavka Šarića.
0: U bolnici je. Oporavlja se od moždanog udara.
1: Šta?
0: Da.
1: Nadam se da će biti dobro.
0: Treba će mu vremena da se oporavi. Zamislio si se?
1: Slike mi se neke vrte po glavi. Tu smo sjedli Valerija i ja, pa to je nekako bilo naše mjesto.
0: I Šariću je tu vidio zadnji put.
1: Ozbiljno?
0: Tu su našli i njene stvari.
1: Mi smo sjedali ovdje ovako i zamišljali da smo uvijek nije drugdje. Ona bi uvijek razmišljala o nekim toplim krajevima.
0: Zanimljivo.
1: To mi se čini da je to sve bilo kao nekom prošlom životu.
0: Luka, jesi ti nekome govorio o istrazi? Mislim, o našem razgovoru.
1: Nisam.
0: Jel znaš da je Borna car napadnut pred svojom kućom?
1: Stvarno?
0: Da.
1: A znate koga je napao?
0: Ne zna se. Ali okej je. Samo lakše ozljede.
1: Katastrofa, ono.
0: Luka, jesi ti siguran da ne znaš ništa o tome?
1: Ne znam ništa. Ne, mislim, šta bi ja trebao znati? Ne kužim. Mislim. Ja smijem ići.
0: Naravno.
1: Okay.
0: Nisam ti ja policija. Sara, vjerujem da nemaš ništa s Valerijom nestankom, ali pomozi mi da nađemo onoga koji ima.
2: Otkud znam? Ne kužim, što ste zapili sam za mene?
0: Nisam. Gle, pogledaj. Sa svima ovima sam razgovarala, ali nitko nije bio toliko povezan s Valerijom kao ti.
2: A sve sam vam već rekla 100 puta. Gospon, ne mrete tu jest, a mislim u teretani smo.
0: Nevjerojatno. Znaš li za zakladu Valerije od Sara?
2: Znam.
0: Jesi ti uplatila donaciju?
2: Pa jesam, anonimno.
0: Koliko? Mislim, ako nije tajno.
2: Pa, negdje oko 500 evra.
0: Zašto si uplatila?
2: Pa da pomognem. Mislim da je to bilo u redu, bez obzira na sve.
0: Neće novci pomoći ako niko ne progovori.
2: Ali ja sam rekla sve što znam.
0: Što mi možeš reći o Luki Majcenu?
2: Ne znam, fakat zadnji put sam ga vidjela dok je još živio u Zagrebu, a nismo baš ni bili dobri.
0: Slično je i on reagirao kad sam te spomenula.
2: A iskreno mislim da je on kriv što se Valerija promijenila, jer je imao baš veliki utjecaj na nju.
0: Kako misliš utjecaj? Kao zbog? Vidjela.
2: Jedno i drugo. Znala sam da loše utječe na nju. Jednom kad smo bili na nekom tulumu, on je donio neke tablete od koje baš onako loše. I onda sam ja zvala hitno i onda on pobjegao s tog tuluma. I ona i on su se na kraju zbog toga naljutili na mene.
0: Kad je to bilo?
2: Ma davno, još su bili skupa. A meni je bilo drago kad se prekinuli. I nekako sam mislila da će Valeriji biti bolje bez njega. Ali ona je na kraju još više zaglibila nakon što su prekinuli.
0: Jeste to tati spomenula?
2: Ma nisam. Bilo me frka.
0: Zašto? Kao Luke?
2: Ne, ne, tate.
0: Probaj se sjetiti nečega o Luki, a da nema veze s Valerijom. Što ti prvo pada na pamet?
2: Pa ne znam, evo, zanimljivo je recimo da mi on među prvima poslao poruku kad mi je tata poginuo. Mislim, to je bilo čudno, jer kak bi on to znao, s obzirom da niti ne stanuje tu uopće. Mislim, znao je čak i prije Valerije.
0: Tata ti je zabranio da se družiš s njom. Je li ti što rekao za Luku?
2: Pa, tata je općenito bio protiv tog društva, ali sad baš za Luku nije ništa posebno spominjao.
0: Dobro. Ove put si bila pričljivija. Jesi Vuka su to rekla?
2: Pa nešto jesam, da.
0: Bilo bi dobro da ovaj razgovor ostane među nama. Jel previše tražim?
2: Pa, ako me nećete više ispitivati, onda neću reći. Okej?
3: Možda nekog štiti pa ne želi reći.
4: I kad si mislila reći da si ostala bez posla?
5: Obitelj je rekla da su imali probleme jedino s tobom.
1: To mi se čini da je to sve bilo kao u nekom prošlom životu.
2: A iskreno mislim da je on kriv što se Valerija promijenila, jer je imao baš veliki utjecaj na njom.
1: Tu smo sjedli Valerija i ja, pa to je nekako bilo naše mjesto.
6: Majde?
0: Uđite. Jel zna netko da ste tu?
6: Ne. Draži, mu sam rekla da idem kod doktora.
0: Sjednite. Izgledate bolje nego zadnji put.
6: Dobila sam novu terapiju, pa valjda zbog toga. Majda, žao mi je što je tako završilo.
0: Nemate za čime žaliti. Vi ste odlučili da završi. Dnevnik sam vam poslala poštom preporučeno. Mislila sam da se više nećemo vidjeti.
6: Što ste me trebali?
0: Tanja, gledajte, ovo ne radim zbog vas. Ni zbog vaše obitelji. Ovo radim zbog Valerije.
6: A recite, što god treba.
0: Recite mi, gdje se nalazi zemljište koje ste prepisali na Bornu?
6: U Galovcu.
0: Što se tamo nalazi? Je li samo zemljište ili je sagrađena kuća?
6: A bila je drvena kuća u kojoj je živjela moja mama. U dvorištu su bile staja, garaža, drvarnica. Pored kuće je bio bunar. Tada nije bilo vode u selu. Imali su dosta zemlje oko kuće.
0: Jeste živjeli tamo?
6: Nisam. Ne. Moji su se preselili prije mog rođenja, ali i manje je ostalo naše. Kasnije se moj brat brinuo o tome, ali kad je on umro prije 8 godina, ja sam naslijedila i manje.
0: A vi ste ga prepisali na Bornu?
6: Da, morala sam mu pomoći.
0: Kome je Borna prodao imanje?
6: Ne, on se time bavio. Meni kupci nikada nisu bili važni.
0: Kad ste zadnji put bili tamo?
6: Ne sjećam se. Davno je to bilo. Možda kad je Valerija bila mala.
0: Znate adresu?
6: Joj, sad ste me zbunili. Mogu pogledati kod kuće u papirima, pa vam javim.
0: Ajde, dajte se približite. Potražit ćemo na internetu, pa možda prepoznate. Evo, sad smo tu.
6: Ja nisam znala da se tako dobro vidi.
0: Evo, gledajte.
6: Evo, tu stanite.
0: Ovo.
6: Ne. Učinilo mi se sad sva drugačije sve izgleda.
0: Pokušajte se orijentirati prema kućama kojih se sjećate. Ili ima tamo neka crkva ili groblje?
6: Mislim da je tu. Ne, vratite se malo.
0: Evo, povećat ću.
6: Evo, tu je bila kuća. Bunar. Ničeg više nema.
0: Jeste sigurni da je to tu?
6: Jesam.
0: Ok, to mi je važno. Eto, zato sam vas zvala.
6: Kako je to veze ima s mojom Valerijom?
0: Možda nikakve. Ali htjela sam to saznati.
6: Borna se vraća doma u Rumunjsku. Mora zbog posla, a i Elena ga čeka.
0: Da, naravno.
6: Majda, ja sam znala da vi nemate ništa sa napadom na Bornu. Posvađala sam se i s Bornom i s Draženom u vezi toga.
0: Nema smisla sad se na to vraćati.
6: Dražen je tih dana bio jako nervozan, izgubio je živce kad ste rekli da nam nije stalo da nađemo Valeriju. Pa mi 3 godine živimo samo zato. Sve je ispalo tako loše.

0: Izgorjela je drvena kuća i dvije manje dvorišne prostorije. Požar su gasili pripadne ove bla bla.
1: Oj, dobro.
0: U vrijeme požara pripadalo je Majcenima. Znači 15.9. je bio požar na tom imanju. Ali 15.9. je uhićen profesor Albert Cukrov zbog sumnje da je umješan u Valeriji nestanak.
2: Pa to nema nikakve veze jedno s drugim. Šta, Cukrov je pušten, a skladište se moglo zapaliti. Ne znam, zbog bilo čega.
0: Mislim da su se tamo uklanjali nekakvi tragovi. Šta imamo sad? Mozak će mi eksplodirat, daj. Znači, Valerije nema. Profesor Cukrov se ubio. Majcinovo imanje zapaljeno. Borna se sprema natrag u Rumunsku.
2: Da, pa brzo se oporavio.
0: Da. Stara Kova se sjetila da je Luka Majcin prvi izrazio sućut nakon kad joj je tata poginuo. Gdje je bila ta nesreća?
2: A, ne sjećam se. A čekaj, to mogu provjeriti.
0: Ajde.
2: Kovač je stradao na bjelovarskom području. To na ulazu u sam Galovac.
0: Luka. Luka živi tamo. Ko je nastavio Kovačevu istragu?
2: Pa dobro, to sad nije bitno. A znam da je tada pao Vlatko Glavina. Evo. Tu ti je sve on.
0: Daj samo, mom te poveća slovo.
2: Jel sad vidiš?
0: Evo. A? Osuđen je na 8 godina za šverc i preprodaju droge. Prevozili su je s građevinskim materijalom. Pa to je to. Građevinski materijal je bio u skladištu na Majcenovom... Čekaj. Isuse, pa to je to.
2: Evo, našao
0: pa
2: sam, gled. Ovo su fotke skladišta. Šta je? A Vlatko Glavina je dobio 8 godina. A ukućen je...
0: Daj, nađi...
2: U studenog 22. Je li tako?
0: Daj, nađi fotku njegovu, molim.
2: Čekaj malo, evo. Ovo je s privođenja.
0: Daj poveća.
2: Ovo su neke od prije, vjerojatno.
0: Je to važno, gle, ajde, daj povećaj to.
2: Dobro, ti stvarno moraš staviti na očela.
0: Kocka. Luka Majcen ima tako. Isprintaj to.
2: Evo, još nešto.
0: Kupi stvari, idemo.
2: Doma?
0: Ne, ajde.

0: Ti jesi osvojio šta?
1: Ba, ujutro je, ne radi.
2: Šefe, žao mi je.
1: Majda, tebe ne želim vidjeti. Ti ćeš na disciplinsku, sad se gubite.
0: Vlatko Glavina je otac Luke Majcena. Oni su upleteni u nestanak Valerije Car.
1: Ma daj, molim te.
2: Ajde, pusti je. Nek ti ispriča. Ajde.
1: Imate 5 minuta.
0: Evo, taman da se automat ohladi malo.
1: Slušam.
0: Imam par bilješki. Znači, Borna Car je prodao imanje Vlatku Glavini, koji je tamo imao skladište građevinskog materijala i droge. Građevinski materijal je bio paravan za šverc drogom. To objašnjava Bornim financijski uspon u Rumunjskoj.
1: I?
0: I kao u svakom poslu dođe do problema i ti problemi nas vode do Valerije. Ona je poveznica. Nakon Valerijinog nestanka imanje neočekivano izgorjelo.
1: Dobro, i?
2: I treba uzeti u obzir napad na Bornu. Godinama nije dolazio u Zagreb. I sad kad se pojavio, napadnut.
0: Da, vjerujem da ga je napao Luka Majcen po nalogu svog oca. Luka je nekoliko dana prije napada posjetio taticu Luka.
1: Bravo, Majda. Obitelj te unajmila da im nađeš kćer, a ti si im pokopala i sina. Biće oduševljeni kad im ispričaš svoju bajku.
0: Imam još nešto. Luka Majcen mi je rekao da ga je Valerija dan prije nego je nestala zvala više puta, ali on se nije javio. Možda se na telefon javio njegov tata. Valerija je bila u lošem stanju, možda je mislila da priča s Lukom.
1: Previše je tu možda.
0: Čekala ga je na istom mjestu gdje su se nalazili i onda je umjesto Luke došao njegov stari.
1: I Šarić ga nije vidio?
0: Pa za određenu svotu novaca nije.
2: Pa nije ni trebao prilaziti, jel tako? Vjerojatno je nazvao, onda je ona otrčala, ostavila stvari. Eto, zato je Šarić nije vidio.
0: Gle, ja sam sigurna da je Valerija stradala zbog Borninih i Glavininih poslova. Glavini sad teče 3. godina zatvora. I mogao bi vrlo lako tražiti puštanje kad odguli pola. A to je već sljedeće godine. I ovo je prilika da mu se produži boravak u zatvoru.
1: Dajte mi te papire i idite.
0: Ajde, možda smo te donijeli sreću. Odigra sam.

0: dalje sam ljut na tebe. Remetila si istragu.
1: Bila sam angažirana.
0: Neću se sad prepirati s tobom.
1: Dobro, važno da je slučaj riješen. Slobodno na sebe preuzmi sve zasluge.
0: Ne radi se o zaslugama, nemoj me provocirati. A ni s tobom još nisam gotov.
2: Znam.
0: Našao sam se s vama jer zaslužujete da znate što se dogodilo.
1: Je li Vlatko Glavina ispitan?
0: Je. Najprije izjavio da će se braniti šutnjom. Ali prepao se da bi mogli Luku optužiti se u ubojstvu, pa je progovorio.
1: On je stvarno otac stoljeća. I zašto ju je ubio?
0: E, kaže da nije. Kad je vidio da Valerija zove Luku, iskoristio je priliku i javio se na njegov mobitel. Pravio se da je Luka i s njom se dogovorio da se nađu na imanju, pa je uzeo kao taoca i tako je ucijenio Bornu da preveze još 2 kamiona droge u Rumunjsku. Kune se da je Valeriju ostavio samu 2-3 sata u kući, ali ona je našla tablete i predozirala se. Kad se vratio, već je bila mrtva. I tada ju je bacio u bunar koji su i onako mislili zatrpati. I onda je nakon 2 tjedna zapalio imanje.
1: Kad je pošiljku poslao dalje. Praktičan čovjek.
0: Eto, sve je predano državnom odvjetništvu, pa je sad na njima.
1: Divno.
0: A ti, šta ćeš sad?
1: Ne znam. Otputovat. Nekamo sa sinom, odmorit se.
2: Pa i meni je ostalo još nekoliko dana starogodišnjeg, pa...
0: Ti prvo trebaš proći disciplinsko.
2: Da.
0: Što te briga? Majda te može zaposliti kod sebe. Idem, budite pozdravljeni.
1: Eto, lijepo, donesi životopis i motivacijsko, pa ćemo... Nešto ćemo smisliti.
2: Da, pa može, jel? Ti to mogu donijeti na večeru.
1: Večeru? Kako večer?
2: Pa na onu, na koju te volim. Petak. U 8, a?

Ivana Gudelj. Prije tišine. Četvrti dio. Igrali su Iva Visković-Križan, Filip Križan, Katarina Bistrović-Darvaš, Zoran Čubrilo, Domagoj Ivanković, Vini Jurčić, Nikola Nedić, Sven Jakir i Milivoj Beader. Redatelj Filip Peruzović. Ton majstorica Katarina Račić. Glazbena urednica Franka Meštrović. Urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija 2025.

Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Najmanje 920 ljudi poginulo je u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo ih je najmanje 50 tisuća. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali prognozira se da će brojevi unesrećenih samo rasti. Braslav Bradić.
1: Spasioci i dalje izvlače ljude zarobljene ispod ruševina nekoliko stotina zgrada u Venezueli. Vremena je sve manje. Stručnjaci smatraju da će broj poginulih, nažalost, biti višestruko veći. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je stanje prirodne katastrofe. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Okupilo se više od 30 međunarodnih ekipa, više od 1600 ljudi i više od 100 pasa tragača. Čak i američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres u Venezueli. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
2: WFP says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. UNICEF procjenjuje da je 3.900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
1: Pljušte kritike na račun vlade koja je očito nespremna. Lokalci ističu manjak resursa, odnosno teških strojeva, bagera i drugih, a u nekim dijelovima zemlje pomoći jednostavno nema. Josip Hrgetić, koji godinama živi na relaciji Hrvatska-Venezuela, za Hrvatski radio je rekao.
3: Ali ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu. Evo, sad su neku djecu našli, ne znaju šta će s djecom koji su izgubili roditelje.
1: Venezueli, državi koja ima najveće dokazane naftne rezerve, ovo je samo jedna od nizu loših okolnosti. Politička nestabilnost traje već godinama, životni standard je vrlo loš, a humanitarna kriza počela je i prije razornih potresa.
0: Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je premijer Benjamin Netanjahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanjahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
2: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
4: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji, kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Na okupiranom poluotoku Krimu Rusi su proglasili izvanredno stanje nakon sve češćih i snažnijih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Samo su jutros čak 7 puta napali glavnu trafostanicu u Sevastopolju, najvećem gradu pod ruskim nadzorom. Nestanak struje stoga je problem već danima, a zračne uzbune zbog napada ukrajinskih dronova otežavaju i usporavaju obnovu i popravak elektroenergetske mreže. Guverner Sevastopolja Mihail Razvožajev.
5: Uvažajme žitelji Sevastopolja.
2: Situacija s opskrbom električnom energijom na Krimskom poluotoku i dalje je teška. Saniraju se kvarovi, a očekuje se da bi opskrba električnom energijom u Sevastopolju mogla biti u potpunosti uspostavljena u sljedeća 24 sata.
6: Vijesti.
0: Sindikat pravosudne policije organizirao je mirni prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa u Zagrebu. Nezadovoljni su zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji i malih plaća. Smatraju da je to glavni razlog zašto u njihovoj profesiji nedostaje ljudi. Resorni ministar Damir Habijan poručuje da bi novi zakon trebao biti gotov do kraja godine. Prije njega poslušajmo i predsjednika sindikata Armina Tatarevića.
6: Sramota, ko će doći kod nas za 1080 eura? Vi radite i prekovremeno idete u privremene premještaje Pula, Rijeka, Split. Jel tamo fali Zagrebu, fali u Požegi? Nema ljudi ni u drugim kaznionicama. Ovo najavljivanje zamrzavanja plaće iduće godine. Odlično je došlo. Sada pogotovo niko neće doći u našu službu.
7: Nastojat ćemo da do kraja godine imamo zakon i o pravosudnoj policiji, zakon o zatvorskom sustavu i zakon o izvršavanju kazne zatvora koje treba izmijeniti i dopuniti. Ako pogledamo brojke, ona je sad u ovom trenutku 1681. Dakle, nikad veći broj pravosudnih policajaca. Pravosudni policajac prve vrste osnovna neto plaća 1777,90 eura, isplaćena plaća sa 12 prekovremenih 2273 eura itd.
0: Prvi časnik katamarana koji je sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, u kojoj je poginulo četvero čeških turista, pušten je iz istražnog zatvora. Saslušani su svi članovi posade katamarana, pa više nema mogućnosti utjecaja na svjedoke, što je bio osnovni razlog za pritvor. Istraga nesreće se nastavlja. Vlada šalje u Sabor izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim se želi uvesti red na tržištu kratkoročnog najma. Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj, bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina.
8: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještanih objekata svakih 5 ili 10 godina te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanja obveza.
0: A u izmjenu će i zakon o prijevozu u cestovnom prometu. Njime vlada želi uvesti više reda u prijevoz autotaksijima, te zaštititi potrošače od nejasnih i neopravdano visokih cijena. Resorni ministar Oleg Butković.
9: Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola, stroža prekršajna odgovornost autotaksi prijevoznika, propisivanje načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cjenika, pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanja načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, te ukoliko nemaju uključenu aplikaciju u vozilu, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
10: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Filadelfiju, gdje će večeras u 23 sata po našem vremenu igrati u trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva protiv Gane. Za razliku od Dallasa i Toronta, u koje su putovali zrakoplovom, vatreni su u Fili stigli autobusom pod policijskom pratnjom. Od Aleksandrije do Filadelfije ima oko 240 km. Reprezentacija je smještena u središtu grada. Ispred hotela dočekalo ju je mnoštvo navijača, najviše do sada. Završilo je treće kolo u skupini I. Francuska je 4-1 pobijedila Norvešku. Hat-trick za Francuze postigao je Dembele, jedan pogodak Due. Ozgard je bio strijelac za Norvežane. Senegal je pobijedio Irak s čak 5-0. Francuska je prva s 9 bodova, Norveška druga sa 6. Senegal ima 3, a Irak je bez bodova.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Petra Marčinko nije izborila finale teniskog turnira u Izbornu. Marčinko je imala problema s ozljedom trbušnog zida, te je nakon izgubljenog prvog seta 6-1 predala susret Amerikanki Madison Keys. U ponedjeljak počinje Wimbledon, održan je ždrijeb u kojem Marin Čilić nije baš imao previše sreće jer će već u prvom kolu igrati protiv osmog nositelja Rusa Medvjedeva. Dino Prižmić je za suparnika dobio 92. na svijetu Australca Waltona, Dona Vekić kao 31. nositeljica za suparnicu je dobila Amerikanku Kruger 96. na svijetu. Antonija Ružić ide na odličnu Britanku Raducanu, dok će Petra Marčinko, ako se oporavi od malo prije spomenute ozljede, igrati protiv Amerikanke Kenin.
10: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
10: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Američka vojska je unatoč dogovorenom prekidu vatre izvela novi udar na ciljeve u Iranu kao odgovor na napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu za koji Washington krivi Iran. Napadnuta su iranska skladišta dronova i raketa. Britanska pomorska agencija u četvrtak je primila obavijest da je brod koji je plovio blizu obale Omana pogođen nepoznatom raketom. Napad je prouzročio štetu, ali nije bilo žrtava, a američki predsjednik Donald Trump opisao ga je kao glupo kršenje primirja. Iranska revolucionarna garda objavila je da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je premijer Benjamin Netanjahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanjahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane biti prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji, kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Na okupiranom poluotoku Krimu Rusi su proglasili izvanredno stanje nakon sve češćih i snažnijih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Samo su jutros čak 7 puta napali glavnu trafostanicu u Sevastopolju, najvećem gradu pod ruskim nadzorom. Nestanak struje stoga je problem već danima, a zračne uzbune zbog napada ukrajinskih dronova otežavaju i usporavaju obnovu i popravak elektroenergetske mreže. Guverner Sevastopolja Mihajl Razvožajev.
3: Uvažajme žitelji Sevastopolja.
4: Situacija s opskrbom električnom energijom na Krimskom poluotoku i dalje je teška. Saniraju se kvarovi, a očekuje se da bi opskrba električnom energijom u Sevastopolju mogla biti u potpunosti uspostavljena u sljedeća 24 sata.
0: Vijesti. Prvi časnik katamarana koji je sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, u kojoj je poginulo 4 čeških turista, pušten je iz istražnog zatvora. Saslušani su svi članovi posade katamarana, pa više nema mogućnosti utjecaja na svjedoke, što je bio osnovni razlog za pritvor. Istraga nesreće se nastavlja. Vlada šalje u Sabor izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se želi uvesti red na tržištu kratkoročnog najma. Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina.
5: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještanih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanja obveza.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Američka vojska je unatoč dogovorenom prekidu vatre izvela novi udar na ciljeve u Iranu. Napadnuta su skladišta dronova i raketa kao odgovor na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu, potvrdile su snage američkog središnjeg zapovjedništva. Britanska pomorska agencija u četvrtak je primila obavijest da je brod koji je plovio blizu obale Omana pogođen nepoznatom raketom. Napad je prouzročio štetu, ali nije bilo žrtava, a američki predsjednik Donald Trump opisao ga je kao glupo kršenje primirja. Iranska revolucionarna garda objavila je da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbolah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbolah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Vijesti. Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi je poginulo u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo je najmanje 50 tisuća ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali prognoze su da će brojevi unesrećenih samo rasti. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez.
3: U najpogođenijoj državi, La Guajri, proglasili smo stanje prirodne katastrofe zbog razmjera uništenja cijelog područja, koje zahtjeva posebne planove za odgovor. Odlučili smo pojačati vojnu prisutnost u toj državi. Rasporedili smo oružane snage da pomognu našem narodu u ovoj teškoj situaciji.
0: O katastrofi u Venezueli u dnevnom ritmu Hrvatskog radija govorio je Josip Hrgetić, koji godinama živi između Hrvatske i Venezuele te dobro zna stanje na terenu.
4: Sve ono što sam vidio, svi se baš o tome kažu da kad su bili manifestacije, vojska je bila odmah protiv onih koji su manifestirali. A sada su već prošli praktički 2 dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti do sada. Sve vodi vatrogasci. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50 tisuća, ne znamo još gdje. Kod nas smo otprilike, možda smo jedno 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom području između Karakasa i La Guajre možda nas jedno 800. Fali nam jedan gospodin koji još se nije se on javio. Ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo